bi šalili, katera nogometna ekipa je bila najboljša vseh časov in seveda ste se skregali. Da ne omenjamo službe, kjer vam šef vedno znova vsiljuje projekte in ideje, s katerimi se nikakor ne morete strinjati in zato naloge izpolnjujete samo na videz. Toliko, da je srečen, saj veste, da nima prav. No, več o zahodnjaškem načinu razmišljanja pa vam izdam v nadaljevanju.

0: Razmišljajmo konstruktivno.
1: Svojemu partnerju ste pravkar z argumenti pokazali, da imate prav, na pretem ste gledali televizijo, posnetke iz parlamenta, kjer je opozicija na veliko dokazovala, kako je pametna, koalicija pa ne. No, podobno so trdili tudi gosti v večernih poročilih v studiju. Večno vprašanje, za ali proti si naš ali nisi naš. Še prej ste se s prijatelji po pivu po službi šalili, katera nogometna ekipa je bila najboljša vseh časov. No in seveda ste se skregali. No, da ne omenjam službe, kjer vam šef vedno znova usiljuje projekte in ideje, s katerimi se nikakor ne morete strinjati in zato naloge izpolnjujete samo na videz, toliko da je srečen, saj veste, da nima prav. No, ko naredite pregled dneva, ugotovite, da je vse skupaj izjemno nekonstruktivno, kaj ne? Pa si ne morete pomagati, kajti veste, da imate prav vi. To znate tudi lepo argumentirati, pa še ponosni ste na svojo moč argumenta, saj ste toliko socializirani in sofisticirani, da niste pristaš argumenta moči. Ljudjem radi pomagate s kritiko, saj kritika je konstruktivna, pravijo, ne? In seveda sta stvari in ljudi kategorizirate. Ali mislijo tako kot jaz, ali pa nič ne mislijo in ničesar ne vejo. Če tako pogledate na stvari, ugotovite, da je čudež, da se sploh še kaj kam premika. Pravzaprav stojite na barikadah in streljate, z besedami, sicer na tiste, ki mislijo drugače kot vi. Na svojega partnerja, prijatelje, šefa, politiki in novinari pa vam pri tem pomagajo, saj so enaki. Naj vas potolažim, niste vi krivi, tak je zahodnjaški način razmišljenja.

0: Pravzaprav stojite na barikadah in streljate z besedami, sicer na tiste, ki mislijo drugače kot vi, na svojega partnerja, prijatelje, šefa, politiki in novinari pa vam pri tem pomagajo, saj so enaki. Naj vas potolažim, niste vi krivi, tak je zahodnjaški način razmišljenja. Je posledica znamenitega analitičnega razmišljenja, na katerega smo Evropejci zelo ponosni, tako zelo, da se drugačnim načinom zelo upiramo. Japonci baje pravijo, da je razmišljanje z argumenti način razmišljanja za plitke ume. Sami raje razmišljajo v krogih. Mi pa smo na naše argumente tako ponosni, da že srednješolce vzgajamo v debatnih klubih. Pozabljamo, da beseda argument ne pomeni samo dokaza, ampak tudi prepir. Torej nesposobnost prilagoditi se dokazom, če niso naši. A kaj dobrega vam to vrstni način prinese, razen prepirov in razkolov? Ničesar, če ste pošteni. Obstaja pa tudi drugačen način, zelo preprost, zelo konstruktiven, zelo praktičen. Iznašel ga je dr. Edward de Bono, zdravnik in psiholog, ki se najraje predstavlja kot kar mislec. Svetovna avtoriteta z področja razmišljanja kot spretnosti. Ja, razmišljanje je kot dihanje. Lahko je samoumevno, če pa je usmerjeno in nadzorovano, je lahko veliko bolj učinkovito in koristno. In znameniti de Bono, lani tudi ambasador Evropskega leta ustvarjalnosti in inovativnosti, od leta 1969, ko je napisal svojo prvo knjigo The Mechanism of Mind, dela prav to. Uči nas, kako razmišljati kot ustvarjalno, bolj oblikovano, bolj usmerjeno k rešitvam, k svežim drugačnim idejam in k boljšemu odnosu med ostalimi, ki tudi razmišljajo o isti temi, a z drugih vidikov. Ne da vidike omenijo. Ena od njegovih metod se imenuje paralelno razmišljanje, ki je pod naslovom Šest klobukov razmišljanja izšla leta 1985 v knjigi z naslovom Šest klobukov razmišljanja. 20 let kasneje tudi v slovenščini. Prevedla in uredila jo je magistra Nastja Mulej, ki je tudi edina licencirana trenerka njegovih metod v Sloveniji. In prav to vam bom v naslednjih oddajah tudi predstavila.
1: Razmišljajmo konstruktivno z edino licencirano trenerko de Bonovih metod razmišljanja v Sloveniji, Nastjo Mulej.
2: Na vrsti je oddaja Literarni prispevek.
3: Ivan Cankar, Brezimenec, prvi del. Letos mislim, da bo 20 let, kar je umrl. Spomnil sem se na non dan, ko so nam tuji otroci iz gole razposajenosti izruvali, polomili cvetočo mlado češnjo na vrtu. Spomnim se nanj, kadar vidim, kako nespametna, neprodarna sila kar naslepo, brez lega namena in nikomor na korist uniči kož življenja ali bilko na loki ali človeka na cesti. Umrl je in je bil koj pozabljen, tako čisto pozabljen, da mu niti jaz, ki sem mu bil prijatelj in sošolec, ne vem več ne imena, ne priimka in da tudi ne vem, kje je ubogi grob njegov. Rodil se je, kakor je pravil, v popotnem vozu. Njegovega očeta Dacarja so bili premestili v drug kraj in seliti se je moral v hudi naglici. Svojo nosečo ženo, dvoje otrok in nekaj revščine je naložil v velik zeleno plahto krit popotni voz, kakor jih je bilo tiste čase še nekaj po deželi. Konja sta vlekla počasi in stežavo, kolesa so se globoko vdirala v blato, voz se je zibel kakor jadrnica. Deževalo je brez nehanja in kakor se je Dacar željan oziral na vse strani, se ni zasvetlikalo od nikoder izpuste, vse do tal viseče megle, ki je segala vlažna in hladna prav do srca samega. Izpod grma kraj ceste je planil zajec na polje, konja sta odskočila, voz se je sunkoma zamajal, ter je zadel s prednjim kolesom ob kanton. Voznik je preklinjal, stopil je na cesto ter zgrabil konja za uzde. Dacarka, drobna, plaha ženska, je slonela v kotu, v rute in plahte zavita. Prebledela je, nato je z zatajenim in cvilečim, neznanim glasom vzkriknila od bolečine. Vzkriknila je drugič, še močneje, da se je posovje razleglo preko polja. Vozi, hudič, udari, je kričal Dacar. Voznik je švrknil po konju, ustavil se je pred prvo kmečko hišo. Tam so vedrili do poznega večera. Kmetica je bila čemerna in godrnjava, ker ni marala v hiši tujih ljudi, posebno še ne Dacarjev. Pod noč so se napotili dalje. Mati je vzdihovala, otrok je cvilil. Tako se je porodil Brezimenec. Podoba, ki jo vidim v spominu, ima vsa znamenja tistega rojstva na blatni cesti v dežju in samoti. dolg, slog fant, oskoličen, srepook, še ob igri in smehu zamišljen. Ves ljubezniv in tih je bil. Nič ni bilo na njem neprikupnega ali celo odurnega, pa vendar ga nihče na svetu ni ljubil. To je bilo od začetka do konca poglavitno znamenje njegovega življenja. Nihče na svetu ga ni ljubil. Tudi mi ne, ki smo se z njim igrali, smejali in pretepali. Še zdaj mi je to skrivnost, ki ji ne morem do dna. Ob spominu me časih obide kakor kesanje, kakor bolest, toda ljubezni, čeprav zakasnele, ni od nikoder. Mati mu je umrla kmalo po porodu, že drugi ali tretji dan po tisti vožnji. Ni je poznal, pravil pa je čisto resno, da se natanko spominja na njen obraz in celo na njen glas. Oče je bil pijanec, zato so ga selili in gonili iz kraja v kraj. Sina, nebogljenega, o popotnem vozu rojenega, se je bil iznebil na vse zgodaj. Izročil ga je neki teti ali kaj je bila hudobni, skopi ženski, ter se nikoli ni več zmenil zanj. Nekoč sva romala z brezimencem proti Ljubljani. Pred krčmo kraj ceste v prijetni senci pod lipo je sedel suhljatno sad človek, ter je pil žganje. Roka se mu je tako tresla, da je razlival po kamniti mizi. Brezimenec je pokazal s palcem preko rame. To je moj oče, je rekel, in šla sva dalje.
2: Poslušali ste oddajo Literarni prispevek. Mali nočni kino.
4: V nocojšnjem DVD kotičku se bomo z najbolj priljubljeno otroško igračo, punčko Barbie, podali v svet zarot in mušketirjev. Tokrat za spremembo ne rešuje princ svoje princeske, ampak ravno obratno. Več v zgodbi pa še preden odsanjate v svojo pravljico.
2: Mali nočni kino.

0: Mali nočni kino.
1: Pridružite se Barbi v vlogi Korin, mladega dekleta s podeželja, ki gre v Pariz, da bi uresničila svoje največje sanje. Postati želi mušketirka. Nikoli pa si ne bi mislila, da bo spoznala še tri druge dekleta, ki imajo enako željo. S pomočjo svojih spretnosti združijo moči, da bi razkrile zaroto in rešile princa. Pridružite se vznemirljivim dogodivščinam, ki vam bodo dokazale, da tudi vi lahko uresničite svoje sanje. Barbi in trije mušketiri.
0: Mali nočni kino.

0: Mali nočni kino.
1: Prodorna miniserija Sadamova hiša v štirih delih razkrije zasebni svet Sadama Huseina in njegovega ožjega kroga sorodnikov in sodelavcev ter opiše vzpon ene glavnih političnih osebnosti sodobne zgodovine. V 27 letih se je Sadam povzpel od kmečkega izvora do vodilne politične funkcije v Iraku ter ob tem utrjeval svojo oblast tako, da je usmrtil vse, ki so predstavljali resnično ali namišljeno grožnjo in se obdajal z družinskimi člani, kot sta bila njegova zloglasna sinova Udaj in Kusaj. Sadamova hiša ga prikaže kot moža nesporne vizije, ki ga je nazadnje uničila neutešljiva slapo oblasti, ki jo je hotel doseči za vsako ceno, pa če tudi je moral zanjo žrtvovati svoje najbližje. Sadamova hiša.
0: Mali nočni kino.
2: Na vrsti je oddaja za otroke. Pravljica.
3: Srbske narodne pripovedke. Kravarič Marko. Tretji del. Marko je tedaj izbral tri najlepša dekleta. Vzel srebra in zlata, kolikor ga je lahko nesel, in se napotil k jami, skozi katero sta ga spustila tovariša. Pocukal je vrv in ima dal znamenje, da se je vrnil. Oglasila sta se, da ga še čakata. Tedaj je Marko privezal na vrv eno dekle za drugo in vsaki dal zlata in srebra, kolikor je mogla nesti. Opustoševalec in krivolesec pa sta vse tri zvlekla iz jame. Ko sta spustila vrv četrtič, pa sta se domenila, da bosta Marka potegnila samo do polovice, potem pa ga spustila. Mislila sta, da se bo ubil in obležal v jami, sama pa si bosta na to lepo razdelila zaklad in poročila vsak eno dekle. Tretje Markovo pa boste imele zasluškinjo. Toda človek obrača, Bog pa obrne in tako se je zgodilo tudi tokrat. Izmislila sta si to hudobijo, toda tudi Marko se je nečesa domislil, kot da bi mu sam Bog odkril, kaj tovariša mislita. Ko sta mu četrtič spustila vrv, je za poskušnjo privezal na njo velik kamen in ima dal znak, naj potegneta. Vlečeta, vlečeta in ko privlečeta do polovice, spustita vrv in kamen je zgrmel v globino. Ko je Marko videl to izdajstvo, se je zahvalil Bogu, ker mu je razsvetlil razum, da je preskusil svoja tovariša in se tako rešil gotove smrti. Vrnil se je skozi votline in šel k tistemu jezeru. Ko je prišel tja, je pravkar prilezla iz vode šestokrila kača in začela lesti na topol, da bi požrla mladiče ptice orlice. Ko je Marko to videl, je brž pograbil debelo gorjačo, ubil kačo in jo vrgel v jezero. Nato pa splezal na topol, kjer je bilo gnezdo z mladiči. Vendar to niso bili ptički, ampak veliki ptiči, kakršnih še ni videl. Imeli so že perje in perutnice kot stari. Ko so zagledali Marka, so od veselja začivkali, saj so vedeli, da jih je on rešil šestokrile kače. Rekli so mu, naj se skrije mednje, kajti če ga najde njihova mati, ko se bo vrnila, ga bo od veselja pogoltnila. Marko se je pomešal med orličke in ti so ga pokrili s perutnicami, da ga ni bilo mogoče videti. Komaj so ga skrili, že je priletela njihova mati orlica. To, dragi moj, pa je bila ptica, da bi kar zijal od začudenja. Vsaka perut je bila široka dve klaftri, telo kot 10 vedrni sod, kljun pa tak, da bi lahko največji človek šel van. Ko je orlica zagledala svoje mladiče žive, je bila neznansko vesela in je svojim čudnim glasom tako zavreščala, da so vsi hribi odmevali. Marko pa zadržal dih in še zganiti si ni upal od prevelikega strahu. Orlica je vprašala mladiče, če je prišla šestokrila kača, da bi jih požrla in kako, da so ostali živi. Orlički ji povedo, da je kača prišla, toda rešil jih je neki mladenič, ki je kačo ubil in jih za zmeraj rešil njihovega sovražnika.
4: Ki pa je ta mladenič, je zavreščala orlica. Povejte, ki je, jaz bi ga od samega veselja takoj zdaj le pogoltnila.
3: Orliči ji povedo, da je odšel, toda ne vedo kam. Ko se je mati pomirila, pa ji reče orliči.
5: Mama, saj bi ti povedali, ki je naš rešitelj, če nam obljubiš, da ga ne boš pogoltnila.
3: Orlica jim obljubi. Tedaj se orliči razmaknejo in Marko prileze izpod njih. Orlica se Marku zahvali in reče, naj poveš, čim mu lahko izkaže hvaležnost. Jaz ne potrebujem ničesar, pravi Marko. Le to mi pomagaj, da se vrnem na gornji svet. S tem bi mi zelo ustregla.
5: Prijatelj moj, mu reče orlica. Če želiš od tod, se moraš dobro pripraviti. Torej poslušaj. Potrebuješ 9 hlebcev kruha, 9 pečenih ovnov in 9 veder vina. Ko boš to pripravil, pridi k meni, pa te bom odnesla. Pri tem pa boš moral paziti na tole. Ko te bom nesla gor na svet, mi boš moral vselej, ko bom zinila, vreči v kljun hlebec kruha in pečenega ovna in uliti vedro vina. Preden bom to porabila, bo že zgoraj na vašem svetu.
3: Marko je zavihal rokave in kmalu pripravil vse, kar mu je orlica naročila. Potem je šel k njej in jo vprašal, če je še voljna, da ga ponese, saj popotnico je že pripravil. Orlica oprta nase njega in vse brašno in poleti k višku. Kadar je zinila, ji je vrgel v kljun hlebec kruha, pečenega ovna in ulil vedro vina. Toda, ko sta bila že blizu vrha in je porabil vse, kar je pripravil, je orlica še enkrat zinila. Marko pa ni imel ničesar, da bi ji vrgel v kljun, zato se zgrabi za meča, jih odtrga in vrže orlici v kljun. Od strašanske bolečine je samo zamomljal skozi stisnjene zobe. Tedaj pa sta bila že zgoraj. Ko ga je orlica spustila na zemljo, ga vpraša. Bog be pobratim, kaj pa si mi vrgel v kljun, ko sem nazadnje zinila?
5: Kaj me sprašuješ, pravi Marko, meso sem ti vrgel.
4: Vem, vem, reče orlica, meso si mi vrgel, toda svoje, saj sem po okusu spoznala, da je drugačno in tudi slišala sem, ko si zajavko skozi zobe.
3: Marko je videl, da ji ne more utajiti in ji pokaže nogo. Ko orlica zagleda, da si jo odtrgal meča, brž pljune na rano in noga je spet bila kot prej. Tedaj se je Marko poslovil od orlice in šel iskat svoja nepoštena pobratima. Hodil je in hodil, pa prišel do velikega in lepega gradu. Tukaj je najprej zagledal svojo nevesto, katero mu je dal v podzemskem svetu starec Laketbrada. Tako jo je spoznal, dekle pa njega ne. Vprašal jo je, ali mu morebiti lahko pove, kje živita opustoševalec gozdov in krivolesec. Dekle mu pove, da je ta grad njun. Marko se je sedaj razodene, jo prime za roko in odpelje v grad, kjer najde svoja pobratima, čisto mlahava od lenobe in ležanja. Ko vidi, kakšna sta, vzame gorjačo in oba vrže iz hiše. Pretrgal je z njima vse prijateljstvo in družabništvo in jo spodil po svetu kot berača. Sam pa je z ženo ostal v gradu in dolgo živel srečno in zadovoljno.
2: Poslušate oddajo za otroke Pravljica.
3: Srbske narodne pripovedke. Sedem Vlašičev. Živel je kralj, ki je imel hčerko. Ko je odšel na vojsko, je prišel zmaj, ugrabil hčerko in jo odnesel na svoj dom. Ko se vrne kralj z vojsko domov, mu povedo, kaj se je zgodilo. Kralj pakoj ukaže svojemu hlapcu, naj gre po svetu in poišče hčerko. Če pa je ne najde in ne pripelje, naj nikar ne pride pred njegovo obličje, ker bo sicer ob glavo. Hlapec se napravi in gre. Hodi po svetu, hodi in hodi, vse povsod povprašuje po kraljični, ali o ni ne duha ne sluha. Tedaj pomisli hlapec. Pa pojdimo na drugi konec sveta, morda jo bomo tam dobili. Ko pride tja, ga napotijo k zmajski materi. Njo naj vpraša, ali ji je kaj znano o tej stvari. Hlapec se napoti k zmajski materi in ji reče. Dobar dan, mati.
5: Bog daj tudi tebi, odgovori zmajska mati. Kaj pa iščeš tod?
3: Pripovedovali so mi o tebi, pa sem prišel, da te vprašam, ali bi ti kaj vedela, kje je kraljeva hčerka. Ukradel jo je neki zmaj, ali nikjer ga ne morem najti, da bi zahteval od njega kraljevo hčerko. Če mi ne prepusti, da jo odpeljem, bom ob glavo. Zmajska mati odvrne. Dragi sinko, ničesar ti ne morem povedati o njej. Sedi malo in odpoči se. Zdaj se bodo vrnili domov moji sinovi. Če ti je oni ne najdejo, je nihče na tem svetu ne bo našel. Imam pet sinov. Prvi zna tako pretkano krasti, da bi ti ukradel jajce izpod koklje, ne da bi koklja to opazila. Drugi zna tako zavohati sled, da jo bo zavohal tudi po 9 letih. Tretji ti v enem samem hipu se zida grad ter zapre in shrani vanj, kar mu je drago. Četrti zna tako dobro streljati, da bo zadel zvezdo na nebu. Peti sin pa lahko grom iz oblaka zagrabi. Ko pridejo zmaji domov, jih vpraša mati, ali vedo, kaj o kraljični, ki jo je zmaj ukradel. Odgovorijo ji, da ne vedo ničesar, toda pojdejo in jo poiščejo. Drugi zmaj koj zavoha sled in jo najde pri nekem zmaju, ki je bil močnejši od vseh bratov. Zato se odpravi prvi brat in jo ukrade. Ali zmaj to opazi in jo koj udari za njim? Skoraj jo je že imel v pesteh, ali zdajci se zida tretji brat grad in vsi se zaprejo vanj. Zmaj se razkači in grad razruši, zgrabi deklico in zleti z njo pod oblake. Tedaj napne četrti brat Lok in ga ustreli, da pade obenem z deklico na zemljo. Pa peti priteče in prestreže deklico z roko in tako ostane zdrava. Ko so deklico tako rešili, pa so se začeli prepirati, čigava bo. Prvi pravi: "Moja je, da je nisem jaz našel, je vi niti ne bi videli." Drugi pravi: "Zaman bi jo ti našel, da je nisem jaz ukradel." Tretji pravi: "Zaman si jo našel, ti pa ukradel, da jaz nisem gradu se zidal, bi bila obadva ob glavo." Pa pravi četrti: "Zaman si jo ti našel, ti ukradel, ti v grad zaprl, da nisem jaz zmaja ustrelil, bi jo on odnesel." Pa pravi peti: "Vse, kar ste vi storili, bi bilo zaman, da je nisem jaz prestregel." Na to pa spregovori hlapec: "Da nisem vam jaz govoril o njej, bi vi niti ne vedeli za njo. Dajte jo meni, da jo odpeljem k njenemu očetu, ker sicer bom ob glavo." Tako so se dolgo prepirali, nazadnje pa jim reče deklica: "Veste kaj, vi imate staro mater, naj ona to stvar razsodi." Vsi pristanejo na to in gredo k materi. Mati jih posluša in jim na to reče: "Vas šesterica bodite tej deklici, dragi bratje, ona vam pa draga sestrica." In to je sedem Vlašičev na nebu.
2: To je bila oddaja za otroke. Pravljica.
0: Na vrsti je športna oddaja Nočno športanje.
6: Lepo pozdravljeni, danes govorimo o zanimivi športni disciplini, to je bodybuilding. Bodybuilding je šport, katerega namen je vplivati na izgled telesa s treningom, ustrezno prehrano in počitkom. Začetki bodybuildinga segajo v 19. stoletje. Takrat je bil ideal simetrično, atletsko grajeno telo, kot so ga častili v antični Grčiji, na to pa je šel razvoj k vse večjemu poudarku na mišični masi. Pri tekmovalnem bodybuildingu obstaja več kategorij, katerih osnova sta višina in teža tekmovalcev. Na tekmi sodniki ocenjujejo tekmovalce po naslednjih kriterijih: masa, definicija, proporcija, simetrija in nastop na odru. Priprava na tekmovanje je sestavljena iz off-season obdobja, ki traja večino leta. V tem času se bodybuilderi posvečajo predvsem pridobivanju mišične mase, nato pa nekaj mesecev pred tekmovanjem sledi faza, katere namen je zmanjšati delež telesne maščobe na minimum, zadnji dan pred tekmovanjem pa se iz telesa izloči tudi voda, z namenom doseči maksimalno dober videz na odru.
0: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.

0: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.
1: Danes govorimo o zanimivi športni disciplini, to je bodybuilding. Trening poteka na trenažerjih in prostih utežih, njihov namen pa je obremeniti posamezno mišico do te mere, da bo stimulirana njena rast. Za rast in obnovo mišic je izrednega pomena pravilna prehrana. Potrebno je zaužiti dovolj kalorij, razmerje med beljakovinami, ogljikovimi hidrati in maščobami pa mora biti v ustreznem razmerju. Dnevni vnos hrane mora biti razdeljen na več manjših obrokov, torej 5 do 7 dnevno, saj se s tem pospešuje metabolizem, olajša absorpcija hranil in vzdržuje stalna raven krvnega sladkorja. Poseben poudarek je na beljakovinah, saj so le-te v največji meri odgovorne za rast in obnovo mišičja. Priporočila glede potrebne količine beljakovin so precej deljena in se gibljajo med 2 do 4 grame na kilogram telesne teže. Večinoma naj bi bile izbrane iz živalskih virov, saj imajo le-ti popolno aminokislinsko sestavo. Zadostna količina zaužitih beljakovin je najbolj pomembna po treningu, saj je takrat sinteza beljakovin na vrhuncu. Ogljikovi hidrati služijo za energijo pri napornih treningih in so prav tako lahko pomembni za regeneracijo. Potrebno je uživati predvsem kompleksne ogljikove hidrate, saj le-ti omogočajo postopno sproščanje energije in s tem stalni nivo sladkorja v krvi. Enostavne ogljikove hidrate se uživa le po treningu, ko je potrebno čim prej napolniti energijske zaloge in stimulirati sintezo beljakovin. Enostavni ogljikovi hidrati po treningu so nujni, saj sprožijo inzulinski odziv, inzulin pa deluje kot transporter, ki prenaša aminokisline v mišične celice. Poleg tega je inzulin tudi zelo koristen v kombinaciji z GH-jem, ki se sprošča po intenzivnem treningu. Saj čez par ur nastane najbrž najbolj anabolni hormon v telesu, to je IGF-1. Uživati je potrebno predvsem nenasičene maščobe, saj so potrebne za hormonalno ravnovesje telesa, normalno delovanje celic, omogočajo topnost

0: nekaterih vitaminov in vzdržujejo telesno temperaturo. Glavni viri maščob so hladno stiskana rastlinska olja, različna semena in oreščki in ribje olje. Bodybuilderji pogosto uporabljajo prehranske dodatke, saj je z vsakdanjo prehrano včasih težko zagotoviti vse snovi, ki jih telo potrebuje. Pogosto se dodaja beljakovinske koncentrate v prahu, multivitaminske preparate, maščobne kisline omega-3, kreatin in različne aminokisline. Prehrana je eden ključnih dejavnikov uspešnega bodybuilderja. Pol leta pred tekmo mora biti tekmovalec res discipliniran. Ne smeš se pregrešiti niti za en gram, sploh zadnja dva meseca trening prispeva le še 20% forme, vse drugo se ureja s prehrano. Ustrezen počitek po treningu je nujno potreben za napredek v tem športu, saj se mišice obnavljajo in gradijo v tem času. Prav tako je pomembna zadostna količina spanja.
1: To je bila športna oddaja Nočno športanje. Čas je za versko oddajo Duhovna misel.
2: Izdelovalec Mila in duhovnik sta skupaj hodila po ulici. Tovarnar je pričel na glas razmišljati in iskati koristi, ki so jih ljudem prinesle različne veroizpovedi. Duhovniku je rekel: "Ljudje se kljub vsem religijam in njihovim naukom še vedno sovražijo, goljufajo, prepirajo in kradejo. Nič ne kaže, da bi bil svet kaj dosti boljši, kot če ne bi poznali nobene religije." Duhovnik je v odgovor na tovarnarjeve besede pokazal na dečka, ki se je v obcestnem jarku igral z blatom in rekel: "Kar poglejte si tega fanta, umazan je od glave do pete. Nič ne kaže, da bi mu milo kaj koristilo, kot tudi ne koristi drugim umazanim ljudem. Bi svet bolje shajal brez mila?" Tovarnar je užaljen odgovoril: "Seveda ne. Vsi vemo, da je milo dobro. Samo uporabljati ga je treba." Duhovnik se je nasmehnil. Enako velja za verska spoznanja in vrednote. Če jih bomo uporabljali, bomo imeli od njih vsi koristi. Velikokrat se zgražamo, ker je toliko verstev, ki učijo o miru, pa pogosto ravno iste religije prispevajo svoj delež k nemirom in sovražnosti med ljudmi. Takšne zamisli o religijah gotovo niso pristne. To je tako kot z milom in nečim, kar samo zgleda kot milo. Končno pa se lahko vprašamo, kaj nam koristijo tone mila, če ga ne uporabljamo.
1: Trenutek za duhovnost z duhovnikom Robertom Friškovcem.
2: Ko so njegov predlog odobrili, je fotografski reporter hitro poprijel za mobilni telefon in poklical na lokalno letališče in naročil čarterski polet. Rečeno mu je bilo, da ga bo tam čakalo letalo z dvojnim motorjem. Ko se je pripeljal na letališče, je pred hangarjem zagledal letalo, ki se je pripravljalo na vzlet. Stekel je mimo ograje in skupaj s svojo torbo, polno fotografske opreme, skočil v letalo. Zaloputnil vrata in zaklical: "Gremo!" Pilot se je zapeljal po letalski stezi, pospešil in vzletel. Ko sta bila že visoko v zraku, je fotoreporter naročil pilotu: "Poleti preko doline in opravi nekaj nizkih poletov, da bom lahko napravil nekaj fotografij ognja, ki divja na vrhovih." "Zakaj?" je vprašal pilot. Fotoreporter se je najprej začudil, nato pa odgovoril: "Zato vendar, ker sem fotoreporter za lokalni časopis in potrebujem nekaj bližnjih posnetkov." Pilot je nekaj trenutkov sumljivo molčal, nato pa zamomljal: "Tako, torej mi hočete povedati, da vi niste pilot-inštruktor?" Do marsikatere bolj ali manj usodne zadrege pride, ker smo ljudje v nekaj sveto prepričani in se ne prepričamo o resničnosti. Tudi marsikateremu konfliktu se bi lahko izognili, če bi preverili svoje predpostavke in ovrednotili predpostavke drugih. Zato velja pravilo: nikoli ne predpostavljaj, vedno vprašaj.
1: Poslušali ste versko oddajo Duhovna misel. Lestvica 30.
3: I got everything I wanted. Not what you think.

Everything I Wanted in Billie Eilish. Tudi Billie Eilish se lahko pohvali z dvema komadoma na lestvici, tale ta nov je z 20. šu na 18. mesto Everything I Wanted, ta star, ki je bil dolg cajta čist na vrhu, Bad Guy, je pa ta teden šu z 25. na 26. mesto. Vsak cajt, 17. mesto, Ed Sheeran, Camila Cabello in Cardi B, komad South of the Border. Imeli smo tudi eno novost, Meduza, frišen komad, Lose Control, edina novost je to, na 28. mestu, zdaj gremo pa proti enici. Kjer je Avstralka Tones and I? S komadom Dance Monkey. Zdaj pa na aktualno lestvico, tako kot sem rekel, 17. mesto. Ed Sheeran, Camila Cabello, Cardi B, komad South of the Border.

0: dhe Night, Jack Jones, Martin Solveig, im ženska, ki se mi fosh za priimk, Madison Beer, ženska se piše pivo. Kaj lepšega, All Day and Night z 19. na 16. mesto tega tedna. S temle zaključujemo spodno polovico lestvice, zgorno vsak cajt od 15. mesta naprej. Začenjamo s Shawnom Mendesom in Camila Cabello s komadom Senorita.
1: 30 in Žan Frbeža.
0: Zgorna polovica lestvice se zdaj začenja. 15 komadov nam je še ostalo, 15 tistih, ki jih ti največkrat hočeš slišati in jih mi največkrat predvajamo. Na aktualnem prvem mestu imamo že ne 5 tednov Tones and I. In ko ima Dance Monkey. Bomo videli, je ta zadeva še zmerna enici ali ne. To bo jasen čez eno urco. Zdaj smo pri 15. mestu. Shawn Mendes, Camila Cabello, Senorita. Senorita.

30 najboljših, 30 najbolj popularnih, 30 največkrat zahtevanih, 30 največkrat slišanih. Lestvica 30.

0: Post Malone in Cities, lušna zadeva, ki je v tem tednu prestala na 12. mestu. Lej. Zelo počas gre sicer gor, ampak kar ratuje. Ne? Prejšnji teden na 13., predtem na 15. in tako. Lej, počas, počas, počas. Za naslednji komad pa Velada, pa kar visi na istem mestu. Za Robina Šulca in Harlow All This Love, 11. mesto, že drugi teden zapored.
1: 30. Največkrat predvajanih.

0: 30.
1: Ena reciklaža, druga reciklaža. Gamber in Dadoni, Bittersweet Symphony, tole je bilo 10. mesto. Sound of Legend, Tell Me Why, tole je pa zdaj, tako kot prejšnji teden, 9. mesto.

0: 90 in Žan Frbeža.
1: Po urci pa pol lestvice najbolj popularnih komadov zadnjega tedna smo prišli na 3/4, evo, kar pomeni pred zgornjo četrtino lestvice. Pogledamo situacijo prejšnjega tedna na trojki Freya Ridings in Castles. Na drugem mestu prejšnji teden je bil Dermot Kennedy. Outnumbered. Na vrhu pa Tones and I. Še 5 zaporednih tednov Dance Monkey. To je to, kar se stare lestvice tiče, na novi pa takole. Gambar in Dadoni, Videos with Symphony 10, Sound of Legend, Tell Me Why 9, Vice Stars 9 in zdajle na 7. mestu Maroon 5 s komadom Memories.

0: Potem, ko je po naši lestvici skakala s komadi Sweet But Psycho, pa So Am I, ne s komadoma, ker sta dva, ima zdaj še ta tretjega, Torn, Ava Max. Tudi ta se lepo uspenja proti vrhu. Mo videli, no, prejšnja dva sta bila tudi na vrhu, tale pa, lej, še čakamo. Z osmega v zadnjem tednu na šesto mesto. Se pravi, dve gore. Enega dol, potem, ko je bil lep zajt na prvem mestu, pa komad High Love od Kaiga in Whitney Houston. V zadnjem tednu štirice na petico.
1: 30. 30.

0: pod vrhom tokrat Dermot Kennedy, Outnumber, tole je bilo drugo mesto. Na petem Kygo, na četrtem Freya Ridings, na tretjem One Republic Rescue Me in na drugem Dermot Kennedy pravkar slišan s komarom Outnumbered. Zdaj pa čakamo samo še enico in kdor čaka, vsak cajt dočaka.
1: 30 in Žan Frbežar.
0: Ne vemo sporajto ali pa porajtalo, da samo še enega komada nismo slišali. Mislim, 29 smo jih že slišali, tudi kakšnega novega naprem prejšnjemu tednu. Samo unga, ki je bil prejšnji teden na vrhu, še ne. Don't deny Dance Monkey. I've never seen anybody do the things you do before. In se veš, kaj to pomeni, ne?
1: Prvo mesto. Lestvice 30.
0: To pomeni, da tudi ta teden nimamo spremembe na vrhu. Še en teden, še en zaporedni teden na vrhu Don't deny.

si pameten, so rekli, ti boš znal. Zdaj pa, ko pojavi se problem, se nasmehnem in povem, jaz sem nor. Jaz sem ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvar, jaz sem nor. Jaz sem ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvar, jaz sem nor. Jaz sem nor, aha, jaz sem ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvar. Ko znoriš, takoj se lažje diha, zdaj vsak človek se mi nasmiha. Tudi ženske raje me imajo, glej ga norčka pravijo in me crkljajo. Za me ni problemov, ni ovir, res, v kar sem nor, jaz mam krompir.

0: Boogie Store.
1: Začenja se oddaja Pregled dogajanja iz naših krajev. Na Radiu 1 Celjski val.

Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: predsezonski popusti v Sport Vision. Do minus 50% na izbrane modele obutve, oblačil in športne opreme. Pohiti v trgovino Sport Vision ali nakupuj na sportvision.si.
1: Pozdrav je v to samo. Polovške zame, pleničke za tamalega, magnezi za moža. Hitim v specializirano prodajalno to samo v BTC-ju, na Viru ali na www.tosamashop.si, da spomladanske akcije ulovim.
2: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
3: Pri Kiku boste našli vse za popolno pogrnjeno mizo. Naprimer, porcelan z mediteranskim motivom limon. Krožnik že od 2,49 €, presegamo vsak dan. In posebne trenutke. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
4: Sam nekaj jim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki Tit Trebnje.
5: Avtomatski menjalniki Tit Trebnje.
6: Posteljnina Bound.
7: Posteljnina Bound.
8: Posteljnina Bound.
9: Posteljnina Bound.
10: Posteljnina Bound.
11: Veliko več na spletni strani bound.si.
12: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Jutranji kroniki.
1: Sem pa vesel, ko vidim svoje bivše igralce, da jim uspeva karijera tudi na uni stran žice, tudi ko so tukaj končali. Ivan je spet šef vlade, Bavčar še zmeraj v rekreacijski ligi, pa je o Boško tudi nisem slišal nič slabega.
2: Ne vem
1: pa kako je s Hildo, a je podpisala za Delamaris.
2: Pa je zaradi zdravja, ni dobila pogodbe.
1: Dajte, mi smo veseli vsazga in vsem so naša vrata široko odprta. Na noter. Jasno.
0: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
1: Čučnika ste zmrznu?
3: Ma ne, komandir, klivec imam, veste?
1: Kažem klivec.
4: Izberite toplotne črpalke in klimatske naprave klivec za popolno klimo v vsakem letnem času. Z nižjimi računi in obilico tople vode. Klivec. Klivec-home.si
5: Radio 1 Celjski val.
6: Slovenske rokometaše čaka odločilna tekma za svetovno prvenstvo. Slovenija, Črna Gora, 17. maj ob 17. uri v Areni Bonifika v Kopru. Pridi navijat in pomagaj do nove zmage. Vstopnice Eventim.
7: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
8: No kaj?
7: Čistilna naprava.
9: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
10: Vodateh.si
11: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje-oznacb.si

0: kolo ali avto. Svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo. Izberimo kolo. Polni zagona, pika si.
1: V trgovinah Mana in na spletu izkoristi posebno ponudbo. Ob nakupu dveh ali več kosov prejmi 20% popust na posteljnino, rjuhe in brisače. Sedaj je pravi čas, da osvežite in olepšate svoj dom. Več na mana.eu.
2: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
3: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
4: Medsezonski popusti v Sport Vision. Do minus 50% na izbrane modele obutve, oblačil in športne opreme. Pohiti v trgovino Sport Vision ali nakupuj na sportvision.si.
5: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara. Loto.
6: Začni svoj vikend.

0: dižni kljuš 27% ceneje in moški natikači 13,99 €. Lidl, splača se.
1: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuskabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
2: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.
3: Nekateri poleti iščejo senco, vi boste iskali še brisačo. Albikson bazeni. Hitra in enostavna gradnja, preprosto vzdrževanje in 25 let garancije. Albikson bazeni. Najbolj prodajeni bazeni v Evropi. Manj kompliciranja, več čofotanja. Albikson.si.
4: Sam nekaj jim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
5: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
6: Šparate treba.
7: Ja, seveda.
6: Pa naj stane, kar hoče. Sam čaki malo. Če špare ne stane, a potem sploh še šparamo.
8: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, prihaja končno v Slovenijo.
9: V Halo Tivoli, 19. oktobra.
8: Več na psihologija-denarja.si. Vstopnice na eventim.si.

0: Dokler muzika štima, je vse prima.
1: In Matjaž Lovše, o glasbi ve vse.
0: A veste, da rock zvezdniki naj bi živeli 25 let manj od navadnih ljudi? Edino Rolling Stones je očitno izjema.
2: You know, you just gotta keep moving. You know?
3: Doktor popularne glasbe Matjaž Lovše na Radio 1 od 10 do 2.
1: Pokrovitelj.
4: Kuhinja Nile Prostor je srce doma. Obiščite ga+kuhinje.si, se prijavite na brezplačen izris in ustvarite svojo kuhinjo po vaših željah. ga+kuhinje.si.
3: Radio 1 Celjski val.
1: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
5: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
6: Pri kolesarjenju pod pritiskom, kjer tempo ne popusti. In pri gradnji, kjer materiali nosijo breme let. Sta sodelovanje in kakovost edina temelja, ki zagotavljata rezultat. Pogitim z mladimi kolesarskimi upi in Mapei, ponosni sponsor z vrhunskimi izdelki za gradbeništvo. Zmagujemo skupaj!
7: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
8: Meblo jogi. Slovenski jogi. Že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo jogi. Mojstri za spanje.
9: Super dan v novi trgovini Sam, Latkova vas. 16. maja. Prideta Tanja Žagar in čarodej Mare Čare. Pridi še ti.
6: Sodeluj na ustvarjalnih delavnicah in izkoristi 10% popusta za imetnike Sam kartice.
9: Trgovina Sam, Latkova vas pri Preboldu.
10: Največji InfraFit studio v Sloveniji je doma v Žalcu. Prvi obisk gratis. InfraFit.si.
11: Največja erotična trgovina Venera Shop vas vabi v svojo poslovalnico v Celju na Cankarjevi 4. Pri nas dobite vse za popestritev vaših intimnih trenutkov ter darila za nore zabave. Venera Shop. Z ljubeznijo do užitka.
12: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
13: Pizarron!
14: S orodjem Makita, DeWalt, Bosch postaneš šampion. Zato pridi v Misaron. Trgovina s pravim orodjem.
15: Žima. Slovenska kvaliteta in dolgoletna tradicija v proizvodnji orodij za profesionalne in hobi uporabnike. Žima. Delamo za mojstre. Žima.
16: Dodaten kisik okrepi naravne sposobnosti telesa. Zato skoči v OxyHip komoro.
17: Za dobro počutje, več energije, pomlajeno telo.
16: Vdihni življenje. OxyHip Center Celeapark.

0: Ja, dobro jutro, ne?
1: Ja, dobro jutro. Kaj bo dobrega?
0: Kratka je bila noč.
1: Kratka je bila. A ja, si še bil kje si pol?
0: Ne, samo spati, to bi bila zelo kratka.
1: To je bila zelo kratka noč, pa smo spet zaštartamo. Jovo na novo, ne?
0: Ja.
1: Hapa bomo.
0: Ja.
2: Klimatska naprava Mitsubishi Electric je prava vplivnica udobja. Konfiguriraj svoje udobje na idealnaklima.si.
3: Sobota bo večinoma sončna z nekaj kopaste oblačnosti, popoldne in zvečer v severni Sloveniji tudi kakšna ploha ali nevihta, temperature od 21 do 25 stopinj. Jutri dopoldne še večinoma sončno, od zahoda bo potem naraščala oblačnost, v popoldnevu možna kakšna kratkotrajna ploha. V tem trenutku Logatec pri 9 stopinjah, Novo mesto, Brežice in Velenje 12, Ljubljana, Maribor 13, Izola 14.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
2: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
3: Na poti pa se že kar dogaja, Igor Kukovec bo z vami.
5: Dobro jutro, lepo zdrav. Na štajerski avtocesti promet ovira na izvozu Maribor Sever iz smeri Šentilja, prometna nesreča. Previdno na tej avtocesti proti Mariboru med Šentrupertom in Šempetrom, žival na cestišču. Zaprta je vipavska hitra cesta H4 v obe smeri med Razdrtim in Vipavo do ponedeljka do 4. zjutraj. In še zaradi del poteka promet po eni polovici štajerske avtoceste A1 v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice. Zaprt je tudi izvoz Slovenske Konjice smeri Ljubljane. Pa še radar ste opazili v Ložnici pri Žalcu pri gasilskem domu. Srečno in varno pot.
2: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.
4: Meško in Pintar.
2: Najboljši začetek vikenda.
1: Ja, pa vademo. 8:01 minuta, dobro jutro, dobrodošli. Meško in Pintar, tudi danes do 2 sva tukaj, kar pomeni 6 ur. Polno stvari se vedno znova dogaja. Jaz sem šel zdaj, da dobro jutro preveriti. 9. maj je danes. Ja. En je med drugim tudi dan Evropske unije. Ja. Tako da Evropska unija, iskrene čestitke. Pa po drugi strani je dan orgazma. Teda, dajmo v drugo skrajnost zapelati vse skupaj. Za vsakega nekaj A drugač pa vsi tisti, ki ste že po konci, glede na to, da ste zdaj v tem trenutku in poslušate, dajte za nama javiti, ha?
2: Meško in Pintar iščeta prvega poslušalca jutra.
1: A bomo mi malo pogledali.
3: Od Meškotovih orgazmov greva k prvemu poslušalcu današnjega jutra. SMS poslušam na 051 300 300, iščemo tiste najzgodnejše, ki jim dolgujemo naziv najzgodnejši poslušalci jutra. Zdravo, samo eden je lahko. Samo en lahko dobi ta laskav naziv.
1: Ja, samo zapisati mrš besedo poslušam.
3: In svoje ime.
1: Tako, na 051 300 300. Kmalu prav tebe, ki zdaj poslušaš, okronava za prvega poslušalca jutra. Tako enostavno je. Vsak čas si lahko to prav ti, tako da ostani tukaj. Prvi v tem jutru, Lost Frequencies, Are You With Me? Dobro jutro. 8:02 minuti.
3: Po dveh neke bogokletne ideje, ki jih
1: boš ti. Bogokletne ideje, imaš sedem.
4: Budi prvi poslušalec jutra na Radio 1. Pošli poslušam na 051 300 300.
6: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: Opelite, pravkarna radio 1, 8 pa 8 minut. Meško in Pinter so tako dobro jutro, dobrodošli.
1: Mislim, vi bi mogli zdaj videti te prizore. Cenjeni kolega Meško je, si je zjutraj 6 pa 15 dal kuhat jajčka.
0: Ja.
1: Trdo kuhana in si jih zdaj lupi.
0: Vse drugače, če zdaj na radio 1, mislim na
1: radio na TV.
0: Pogledate, ne, smo zdaj tri trdo kuhana jajca za, na vse zgodaj zjutraj. Zakaj? Jaz zato, ker sem rekel, da veste kaj, zdaj pa se že zelo hudo bliža poletje in mi pač moramo nekaj postoriti na to. Čekaj, evo, gledajte, da pokažem v kamero, trdo kuhana jajca. Ja, velika noč je mimo, ampak jaz imam zdaj profesionalni jedilnik, ne? Jaz sem se zdaj strokovno pomoč sem si našel.
1: To se je pa dobro
0: zdaj. Nutricionistično. In zdaj sem zdaj dieto, ne? Jaz sem zdaj rekel, 9. maj je začetek diete, ker, se veš, mi to gremo na dopust julija potem.
1: Yeah.
0: In moj zajtrk se stavlja, jo tri kuhana jajca in dve bogišniti kruha. Nekaj, črnega. Mogo bi, drugače, drage dame in spoštovani gospodje, mogli bi včeraj videti izrazno obrazo Roka Pinterja, ne? Ob treh popovdne, ki je rekel, a greva na pivo? Sem rekel, ja, jaz grem na kavo, ti greš na pivo, ne? Pena je ista.
1: In izraz na obrazu kelnerce, ki je mogla med vso uno gužbo še kofejt kuhat.
0: Mogla je kofejt kuhat, ne? Je bila že navajena, ne? Dva krigla prinesti in potem je bila tako, ok, ja, sej, v bistvu ne mrabila dvakrat hoditi, ker Pinter bo dva spil, ovo pa bo eno kavo pil tri ure, ne? Tako da, ja, tak dalje smo
1: prišli. Ampak prav našel si si torej profesionalca, ki skrbi za tvojo postavo in jedilnik.
0: Mislim, postavo. Pač dal mi je vaje, ne, zdaj, zato sem si pa križ, pol tudi me je štihnil v križu, zdaj nazadnje, zato ker se seveda sem lastni ego dvigoval, 50 kil in ja, no, life je lep, jaz ti sam raz rečem, mislim, jaz sem čist praktično nov človek, ne,
1: ja, to moram tak, povedati. Bled, upadla faca.
0: Upadla faca, ne, od 300 tih bogih trdo kuhanih jajc, drugač pa ful jem, 2500 kalorij moram bi pa jesti, jaz ne vem, če sem kdaj toliko jedo, ne. Mislim, sem prej jedo toliko nekaj, kar se ne bi rabil dijete, ne, ampak tak, huda stvar je. A kdo tudi na dijeti, kaj je najhužje, mislim, kaj vas žene naprej, razen več poletja?
1: Trener, s bičem zadej.
0: 051-300-300, jaz gledam zdaj tudi drugo kuhano jajce, jaz. Drugač pa, ja, magnifiko je to in ko enkrat bom umrl, no.
1: Kaj bo pa zdaj spivsko novico naredila?
0: Bo, normalno bo, boš jo pač ti, da mi ne delaš skomino, ne.
1: Bom.
0: Ja, veš, da bo. A prvi poslušalec jutra čez par minut, takoj po Markom Emberjem, po Marku Emberju, tak pa ja. 8 pa 11.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. I love you, baby, baby. Je muzika iz radija Šibalab.

0: To je Mark Amber, Belong Together. Radio 1, 8 pa 18 dobro jutra. Danes moramo najprej dati en velik aplavz vsem tistim, ki ste zdaj že budni ob 8 pa 18 in ni vas malo, ne?
1: Absolutno, da vas ni malo. Pozdravimo nazaj prav vse. Tanja, Alenka, Miran, Miha, Marko, Mojca, Šen, Miha, Petra, Metka, Damjan, Alenka, Matjaž, Jure in vsi ostali še nepodpisani.
0: Junači čast, tega jutra.
1: Absolutno ste junaki, ampak samo eden je pa lahko prvi.
2: Miško in Pintar iščeta prvega poslušalca jutra.
0: Čist prva je bila...
3: Lucija.
0: Lucija, dobro jutro. Kje te motimo?
3: V službi sem. Že?
1: Opa, pestra dela na soboto.
3: Dobro dan za mene.
0: Ja, dobro dan. Ja. Ja. Kje delaš?
3: V gostinskem lokalu.
0: Seveda. Danes pričakuješ gužva?
3: Glede na dan, po moje boja.
1: Dej malo si nared reklame, kam ne gremo na kofe.
0: Kje bo še več gužve?
1: Ja.
3: Ne bom reč povedala, da ne bo taka gužva, da ne bom folgala. Pa
0: ne veš folgala, ne? Ali okej, te pa povej saj približno, ker kraj je, no?
3: Šentjur.
1: Dobro.
0: Ej, ali še bo kaj bolj, bo še bolj kaj v easy weekend ali bo samo delaven?
3: Samo danes delaven, pol pa v easy naprej.
1: Super. In kakšni so kaj plani, poj za jutr?
3: Po moje, mogoče kak je obiski, kak piknik, pa malo počivanja na sončku.
1: Pravilno. Na sončku, kako lepo se to sliši.
0: Ja, mislim, drugače danes bo fajn temperature, skoraj do 25 stopinj, tako da to bo... No, to zate v bistvu danes ne bo dobro, jutro pa bo.
1: Do kdaj delaš danes?
3: Ja, se bom že okoli pol dveh konec, tako da imam tako pol dan sen.
1: Posmo pa absolutno na istem. Mila ti bova rekla hvala, da si se javila, naj ti ših čim hitreje mine, vikend pa naj bo čim lepši, pa naj se vleče potem do konca. Si prva poslušalka današnjega jutra. Čestitke!
3: Najlepše hvala, tudi vama enako želim.
1: Uživaj, imaj lep dan, lep vikend.
3: Enako, adio.
0: Čau.
2: Miško in Pintar iščeta prvega poslušalca jutra. Sezonski popusti v Sport Vision. Do minus 50% na izbrane modele obutve, oblačil in športne opreme. Pohiti v trgovino Sport Vision ali nakupuj na sportvision.si.
4: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
5: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimia.
6: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
7: Po odeje v odejo. Zdaj 20% ceneje. Tudi na odeja.si. Pozdravje v to samo. Povložke zame, pleničke za tamalega, magnezi za moža. Hitim v specializirano prodajalno to samo v BTC-ju, na Viru ali na www.tosamashop.si, da spomladanske akcije ulovim.
8: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
9: Okna in vrata IM.
10: Ker so njihovi izdelki kakovostni.
9: In cene dostopne.
10: Ker strokovno svetujejo.
9: In poskrbijo za montažo.
10: IM. Okna, vrata in senčila.
11: Kupujete nepremičnino?
12: Nepremičnine.net.
11: Nepremičnine.net.
12: Nepremičnine.net.
13: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.
14: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
15: Ja, to pa zrihtaj, ker samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
16: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
17: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, končno v Sloveniji.
18: Hala Tivoli, 19. oktober.
17: Večer, ki vam lahko zavedno spremeni pogled na denar. Več na psihologija-denarja.si.
19: Če že delate za denar, je mogoče čas, da začne tudi on mal delati za vas.
17: Vstopnice na eventim.si.
9: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
5: Sam nekaj jim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
3: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
2: Komladni radio.

0: Se že na enki, to je Ray Dalton, Meško in Pinter sva tukaj. Kjerkoli že ste in še boste, ali začenjate svoj dan bolj umirjeno, ali ste že v kakšnem zastoju, ker teh je vedno mnogo. Dajte se javiti, pošljite kak SMS, ne nič pete na 300-300.
1: Jaz sem bil v zastoju v 6:30 zjutraj, tako da.
0: Kje pa te zastoj v soboto v 6:30 zjutraj?
1: Med vode Ljubljana, v mednem so frezati začela asfalt.
0: A, lepo.
1: Včeri ob 10:00 zvečer še nič, no in zjutraj je bilo že vse sfrezano.
0: Ja, lepo, no. Kje pa ste vi? 0-5-1-300-300.
2: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.
1: Popoldne in zvečer, predvsem v severni Sloveniji, kakšna ploha ali nevihta, sicer bo sobota večinoma sončna s temperaturami do 25 stopinj. Jutri dopoldne še večinoma sončno, popoldne vse več oblakov, možna kakšna kratkotrajna ploha.

0: jutri.
1: Nikoli ni dobro, ko z dolgim seznamom v studio pride Igor Kukovec.
2: Ja, kar dolg je, za soboto zjutraj pa sploh. Štajerska avtocesta najprej. Promet ovira na izvozu Maribor-Sever iz smeri Šentilja, prometna nesreča. Potem na tej avtocesti proti Ljubljani med priključkom Blagovice in počivališčem Lukovica zastoj zaradi del. Pa na Dolenjski avtocesti A2 prav tako zastoj zaradi del proti Ljubljani pred priključkom Grosuplje vzhod. Zaprta je Vipavska hitra cesta H4 v obe smeri med razdrtim in Vipavo do ponedeljka do 4. Zaradi del poteka promet po eni polovici štajerske avtoceste A1 v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice, zaprte izvoz Slovenske Konjice smeri Ljubljane. In pa zastoj tudi na cesti Medvode Ljubljana od Medvod do Medna zaradi del. Pa še radar ste sporočili v Rožnici pri Žalcu pri gasilskem domu. To je to, srečno in varno pot.
3: Meško in Pintar. Pol deveto, dobro jutro, to je Radio 1, tukaj smo Meško in Pintar. Kolega Pintar, ali si ti zdaj, si ti kdaj, na primer, si kaj sposodil, pa pol ne vrnil nazaj?
1: Čekaj, jaz sem kar pozabljive sorte, tako da po mojem marsike, recimo mojo drago sem si že lahko sposodil že en lep čas nazaj, pa je še nisem.
3: A to sem zavol vrniti, kaj se hočeš reči, ok.
1: sem se kar odločil obdržati. No, od začetka je še bilo nekaj pritožb, zdaj pa so se sprijaznili. Da ne gre, da je ne bomo vrnili.
3: No, o sposojenih in nevrnjenih stvareh so govorili tudi o Denis Audičovu čez par minut.
4: Meško in Pintar.
3: Mislil bolj kako bor mašino od soseda, ne, ja. Žene od tasta, ne. In to od Mihe Deželaka.
1: Ja, pa reč tako, ne, kako
3: reč? A ti mislim to?

0: Kolega Rok Pintar si je svojo boljšo polovico sposodil od Mihe Deželaka in do zdaj je še ni vrnil nazaj. V Denisa Odičovo so se pogovarjali o tem, katera stvar ste si sposodili, pa še niste vrnili. Dajte se.
1: No.
0: Ja, sam si rekel.
2: Jure, kaj si sposodil?
3: Je le, pri meni je bilo tako. Nisem imel kosilance za pokositev krok bajte, šel sem sosedu, ali dečko je dal. On sem pa na to kosilance jaz počas pozabil, ne? Pa mu njega nisem vrnil. Minile sigurane, ne, 2-3 leta, ko mu model pride, pa pravi, ej, če lahko sposodim svojo kosilance, da pokosim jaz to krok. Tako ja, valjda. Frajer vzame kosilance in popoldne mi jo vrne nazaj. Kaj pa to? Tako dolgo sem imel njegovo kosilance, da si je on prišel sam svojo kosilance.
4: Je, zmagovalna.
1: Ja, dobro.
4: Že tvoja kosilenca. No, vidiš.
1: Top, ja.
0: Daj. Kaj se v besedi kosilenca skriva besedo kosilo?
1: To sam ti lahko povežeš. To noben drug.
4: Pa to je res slabo. Aj, dobro, drugače.
1: Naš audio producent, Tadej.
5: E, veš kaj, jaz sem si pa sposodil mešalc za beton od frenda. Nisem mu ga še vrnil. Sam se mi zdi, da tako ponovati je po vas, ja ni. Pač sposodaš si pa tis, kaj ga takrat rab, ga ma, pol ga pa vrneš, kak ga rab en drug, ne? Tako da sem si sposodil od sposojenega sposojen mešalc. Ama to smisel nima, ne?
4: Olej, važem.
1: Verjeten.
4: Da se razumejo med sabo.
1: A se ti tle kaj?
4: Meša se.
1: Meso se ti skriva v besedi mešalc. Mesa.
0: Malo mesa. Ja, mešano meso.
1: Malo mesa, pa si pa lahko tudi prvošil, ne?
6: Obnavljate, gradite, v Top Dom pohitite. Če boste hitrih nog, ujamete aktualni katalog. Eno je gotovo, v Top Domu najdeš vse za gradnjo in prenovo.
7: Glede ja, tega mešalca se jaz kar strinjam, ja, zdaj smo prenavljali stanovanje, sem se jaz tudi sposodil mešalca od soseda in sem bil pa kregan, sem ga nazaj parpelil, ker je rekel, da mu sam gužva dela, da nekaj manj kar doma.
1: Jaz se to pri vas je boljš, nekaj boljš da v tvoji garaži, ko pa...
7: Absolutno.
1: Jaz drugače sem si sposodil od mojega malega bratranca, nekoč Bluetooth zvočnik, ker je bil ful dober. Neki ful tak 500 evrov zdal nekaj. Yeah. Sta mu starša, sta mu njegova kupla, torej moja teta. Ful dober je. In jaz ga ne mislim dati nazaj. Ker je 500. 500 evrov pa ful dober je pa za balkon, veš, kaj zdaj ga imam balkon.
7: Da te ni sram.
1: In bo lepo muzika zunaj špilala.
7: Lastni familiji kradeš.
1: Jaz ne rekel, da sploh ne vem, kje je ta zvočnik. Absolutno ne vem, kje je zvočnik.
7: 500 evrov, dej!
1: Kaj 500 evrov? Pa, če bo kdo hotel ga imeti nazaj, sicer ne vejo, da sem ga splino, ne. Če bo kdo hotel imeti nazaj, naj se javi.
7: Nisem.
1: Ja, ja.

0: je sveže na Radio 1. To je Bruno Mars. Eško in Pinter so tukaj danes do dveh, še do devetih pa deset minut, oziroma enajst nekateri, oziroma veliko vas jih je žal, zdaj že je.
1: No,
0: ne. Vas jih je že, veliko vas je, zdaj že. Ti švicate na 68. poti ob žici. Gre za kaj, več kot 32 km, ne? Okrog Ljubljane.
1: Pot je speljana po trasi v bivše žice, ki je med drugo svetovno vojno omejevala mesto dejansko.
0: Mislim, ker sem prav, ne, da v lanskem letu je skupaj, če vzamem predšolske, šolske otroke, odrasle, hodilo 40 tisoč ljudi v takem času lani. In tudi leto se pričakuje kar gužva. Kakšen je utrip na poti, pa seveda preverjamo tudi prines na Radio 1, ker pač midva bi seveda šla zjutraj ob šestih že to, če ne bi bila tu, ne?
1: Če ne bi bila tu, če absolutno. Moj šef Borut Andrejaš pa pač nima izgovorov kot midva. Je izjemno priden in zagrizen pohodnik in tudi leto se je odpravil na pot. Rekel je, da štarta ob šestih zjutraj.
0: To pomeni, da že je on že polni
1: zelo verjetno
0: zagonu.
1: No, bom malo mekremo še dava, no.
0: No, tako je. Pa preverimo malo, kako mu gre. Če je še kdo na poti oziroma se odpravlja na pot ob žici 051-300-300, ne hodiš to tak 20 ur. To hodiš cel dan.
1: Pokrataš se pač rabiš za teh 32 km, ne?
0: Ja, pa to je ful, ni? Niso več ljudje hodijo po 6 ur to.
1: Seveda, pač 5 km na uro poprečno hodiš.
0: No, srečno pot vsakem ja primeru. Ja, z vami. Se, če ste tam. Na nič 51-300-300.
2: Ko prideš na šiht, te že čaka. Z najboljšo glasbo, najbolj sočnimi trači in vsem, kar moraš nujno vedeti.
3: Matjaž Lovše, ko rečeš še.
4: Še to spijemo, pa gremo.

0: Kuhinja Nile Prostor je srce doma. Obiščite ga+kuhinje.si, se prijavite na brezplačen izris in ustvarite svojo kuhinjo po vaših željah. ga+kuhinje.si.
1: Radio 1 Celjski val.
2: Slovenske rokometaše čaka odločilna tekma za svetovno prvenstvo. Slovenija, Črna Gora, 17. maj ob 17. uri v Areni Bonifika v Kopru. Pridi navijat in pomagaj do nove zmage. Stopnice Eventim.
3: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
4: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
5: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
6: Čistilne naprave minus deževnica.si.
7: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
8: Špica pica, špica sladica, špica ostale jedi, lahko se tudi prespi. V restauraciji, pizzeriji in hotelu Špica Laško je vse špica.
9: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb pika si.
10: Italko kimarika, italko kimarika, italko kimarika.
11: Italko keramika, Arja vas pri celju, italko pika si, itak.
12: Imate naročilnico za medicinski pripomoček?
13: Obiščite Medikum, brezplačna dostava na Koroškem, v Savinski in Šališki regiji. Zaupajte strokovnjakom iz Medikuma. Smo več kot le trgovina.
12: Medikum, z nami ste varni.

0: To je Ed Sheeran. Kolega Blaž Benedičiš, lepo pozdravljeni v naši družbi.
1: Jutro.
0: Kaj bo pa v novicah ob 9?
2: Inšpektori sumijo, da z delovnimi zaporami nekaj ni v redu.
1: Oh, ma ne!
2: Ja. Rusi pa kažejo mišice, ki pa so letos malo manjše.
0: Okay.
3: Skupaj z vami že 20 let. NLB skladi. Plemenitenje premoženja za vsakogar. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
0: 9 eura. Dobro jutro, dobro dan.
4: Uživo na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
2: Dobar dan, želim tudi Blaž Benedičič. Po hudih nesrečah v deloviščih na avtocestah so se nanje spustili inšpektori, ki merijo zoženja. Ob tem ministrica za infrastrukturo v odhodu Alenka Bratušek od Darsa in policije zahteva poročilo o pripravi zapor in ukrepe za varnost v njih. Poleg jeznih voznikov nad Darsom besni tudi obrtno podjetniška zbornica, ki pravi, da je prišlo do razpada pretočnosti države. Opozarjajo, da vsakodnevni večkilometrski zastoji v več zaporah krati niso več le nevarni, temveč že povzročajo tudi gospodarsko škodo. Ameriški predsednik Donald Trump pa je naznanil 3-dnevno prekinitev ognja med Rusijo in Ukrajino. Orožje je potihnilo o polnoči in naj bi veljalo do ponedeljka ob današnjem dnevu zmage nad nacizmom, ki ga praznujeta obe strani. Kot vsako leto se je o prazniku ravno kar začela vojaška parada na Rdečem trgu, letos zaradi varnosti brez vozil in tankov. Nekateri uporabniki Revoluta pa so imeli včeraj za kratek čas srce v hlačah. Vlagatelji v kriptovalute so namreč od aplikacije prejeli obvestilom, da je Bitcoin vreden le še 2 centa. Graf v aplikaciji pa je za kratek čas pokazal skoraj 50-odstotni padec. V drugih večjih kriptomenjalnicah takšnega zloma niso zaznali, šlo je le za malce neugodno tehnično napako.
0: Še dobro, da približno nimam toliko denarja, da bi kar bolj vložil, ne?
1: A ni to fajn?
0: Ja, zelo lepo.
5: Se borite z glivicami na nohtih? Ne obupajte! Bemofin, zdravilni lak za nohte. Bemofin, da noht bo lep in fin. Bemofin. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
1: Pazi, zdaj to cenjeni kolega. Danes sončno in toplo, s kakšno ploho popovdne na severu, sicer pa, kot kaže, berem, bodo letošnji ledeni možje opravičili svoj sloves. V Sloveniji v prihodnjih dneh prihaja hladnejši zrak, temperature bodo precej pod dolgoletnim povprečjem, v višjih legah ni izključen sneg.
6: Kaj pa, če bi vam sem povedal, kako bo vreme?
1: Ja, lih kar sem ti povedal. Ledeni možje prihajajo, mrz bo,
6: dež bo. Briga, kjeri mož pride. Povej mi, koliko bo temperatura, če sem lahko sončil, ne?
1: Danes do 25.
6: No, tako. Je bilo to tako težko.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Hura, v Baby Centru gradimo. Vse Lego kocke znižene za 20%. Od 7. do 13. maja samo v trgovinah Baby Center in na Baby Center.
1: Igor, na poti kako?
8: Na poti zastoj na Dolenjski avtocesti A2 proti Ljubljani, pred priključkom Grosuplje vzhod, dela pa zaprta Vipavska hitra cesta H4 v obe smeri med Razdrtim in Vipavo do ponedeljka do 4, prav tako zaradi del. Pa promet poteka po eni polici Štajerske avtoceste A1 v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenske Konice. Tudi izvoz Slovenske Konice zaprti smeri Ljubljane, tudi tam potekajo cestna dela, asfaltiranje pa prav tako na cesti Medvode Ljubljana od Medvod do Medna zastoj. In še policijska kontrola opažena v Gorišnici pri mesarstvu smer Ormož. To je to, hvala, srečno pot.
5: Meško in Pintar.
4: Tvoja najboljša vikend ekipa.
0: 9 pa 3 minute, Meško in Pintar sva tukaj, da danes tudi do 2, dobrodošli, tare ura bo pestra, jaz imam za vas enih par poletnih nasvetov in sicer na TikToku, ne, v zakladnici znanja, za nekaj, da moram malce pobrskati, imam deliti to pestro znanje iz TikToka.
1: 100% verodostojno in preverjeno.
0: Absolutno.
1: Po 2 odpreva današnje vprašanje dneva, da nam malo poveste, kako pa vi kaj, no, in poveva tudi, da se na Dunaju pa res ne splača prdeti.
0: Zakaj se ne? Kot se spustiti golobčka.
1: Točno to. So kar kazni, veš? Ja, točno. O. Kemo govoriva, ja. Dobro, taj bi bil že kar golob.
0: Golobe, pa moraš ti flora.
1: To pa
0: sploh, ja. Čez par minut.

0: Še klasika 80-ih, to je Brian Adams, pravkar na Radiu 1, Meško in Pinter so tukaj in kakšna bi bila sobota brez najnega klasičnega sobotnega vprašanja, zdaj pa že ljubi čas, da bi, mal ne,
1: absolutno
0: šli na morje.
1: Skrajno skuparna, še vedno se nam lahko javite nič 5-1-300-300, če ste na poti ob žici oziroma se odpravljate ali karkoli taga, sicer pa bomo eno vremeno primerno
0: dopustniško. Jaz mislim, da je skrajni čas, da začnemo mogoče o dopustu se resno pogovarjati. Temperature se bližajo 30 stopinjam, primorska avtocesta stoji že 2 tedna, tako da smo sred avgusta, mislim, vse je popolno in perfektno. No.
1: Cene piva so začele rast,
0: tako.
1: Kofej je že cenejši kot pivo na hrvaški obali. Vlade še nimamo, pa že govorimo o županskih volitvah, pa sediši po poletju.
0: Sediši po poletju. Najo nas zanima, a vi imate že rezerviran poletni dopust? Ali ne? Jaz imam recimo, niti približno nimam pojma, kje bom, ker pač to rihtam na koncu, ker seveda last minute, pa cene vedno mal padejo, pa dajmo si priznati, celo polete smo vedno delali tu pri nas na radio. Ne?
1: Ja, bodmo realni.
0: Enkrat za razliko, zdaj mogoče imava celo dopust že napisan in danes, ko si ga last planiram, ampak vedno ga splaniram čist zadnji čas. Ne?
1: Pač, lej, pri nama je to drugač. Jaz že zdaj vem, da bo verjetno šlo v Maredo. Starim staršem od moje.
0: A ne laže,
1: mi smo se sicer še nad zmenil, no. Ampak Mejhen mora iti dol, malo pozdraviti, pa potipati enkrat, kako pa kaj. Sta pa res super oba, tako da mislim, da se bo dal kaj zmeniti.
0: No, kaj pa vi? Kaj ste bolj kot jaz, pa bolj last minute grete kam? Ali kot Pintar pa najdete punco, ki imajo njeni starši v Maredi stanovanje? Oziroma ste
1: first minute, first ste last minute. Minute,
0: tako, ne?
1: Rezervirate dopust novembra že za drug let, ali 1. julija rezervirate za 1. julija?
0: Ja,
1: nič 5-1-300-300.
0: Grete jutri. Ja. 0-5-1-300.
1: Ja, kam pa gremo?
0: Ne vem,
1: pa za nosom.
0: Dejte neki, ne?
1: Kaj se da ne po primorki.
0: Tako, ja, bok ne daj.
2: Sobotna klasika na Radiu 1.
3: Miško in Pintar za vikend, ki gre vedno v pravo smer.
2: Z več dobre glasbe.
4: I've seen the sun go down over the seven seas.

0: Tako sem srce, to je Radio 1 Meškem Pintar, to je 18.69, dobro jutro, dobro dan. Seveda prihaja tudi v tem tednu kakšna, oziroma v tem vikendu kakšna bizarka.
1: Ja.
0: Pintar pravi, da pri naših severnih sosedih ima eno težavo, da se ne splača lih prdeti, ali kaj?
1: Ja, mislim, nek avstrijski odvetnik je šel domov iz službe, prišel pred svoje stanovanje, malo se je zamislil in pač enega spustil. Točno to.
0: Je, in kaj za to? Mislim, to je zraven, hudi problem, ali kaj?
1: Zraven je bil policaj. Aha. In policaj je rekel, da je s tem kršil javno spodobnost.
0: Čakaj, on je prdno pred svojo lastno bajto.
1: Ja. Pač bilo je na ulici pred stanovanjem.
0: Je rekel, prostite, to pa je, krši javna spodobnost. Uh-huh. In kaj je to pomeni? 40 evro kazni? Ali, mislim,
1: bo pa kar 150 evro kazni.
0: 150 evro, ker je on prdno.
1: In po se je smel in še za to 150 evro. 300 evro, ker je prdno in se posmejo v policaju.
0: Pa kaj to, mislim... Ne možeš zdaj za 150, ker nekdo pač ni mogel, mu je malo vojšlo.
1: Se je pritožil in sodišče je primer preučilo in odločilo, da je pritožniku veter ušel nehote, zaradi česar mu ni mogoče pripisati krivde, pa tudi smehom ni prestopil meja svobode izražanja. So.
0: Če bi to držalo, taka kazen bi bil ti bankrotiral bi, ne?
1: To sem že tako, da lahko miru kašnega spustim.
0: A ja,
1: mene tako, ne morijo.
0: A ja, ne.
1: Mene ne morijo.
0: A, naprej. Ja.
2: Kolo ali avto. Svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo. Izberimo kolo. Polni zagona, pika si.
3: Se počutiš laki? Na LuckyKido.si zavrti kolo sreče in osvoji popust do -50% na celoten asortiman. Najlepša otroška moda, še bolj laki cene. Samo do ponedeljka, klikni zdaj na LuckyKido.si in preveri svojo srečo.
4: Medsezonski popusti v Sport Vision. Do -50% na izbrane modele obutve, oblačil in športne opreme. Pohiti v trgovino Sport Vision ali nakupuj na sportvision.si.
5: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
6: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani.
7: Po odeje v odejo, zdaj 20% ceneje, tudi na odeja.si.
8: Pozdravje v to samo, polložke zame, pleničke za tamalega, magnezi za moža. Hitim v specializirano prodajalno to samo v BTC-ju, na Viru ali na www.tosamashop.si, da spomladanske akcije ulovim.
9: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
10: Iščete nepremičnino?
11: Nepremicnine.net.
10: Nepremicnine.net.
11: Nepremicnine.net.
12: Pri Kiku boste našli vse za popolno pogrnjeno mizo. Naprimer, porcelan z mediteranskim motivom limon. Krožnik že od 2,49 €, presegamo vsak dan. In posebne trenutke. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
13: Nekateri poleti iščejo senco, vi boste iskali še brisačo. Albikson bazeni. Hitra in enostavna gradnja, preprosto vzdrževanje in 25 let garancije. Albikson bazeni. Najbolj prodajeni bazeni v Evropi. Manj kompliciranja, več čofotanja. Albikson.si.
14: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
15: Sam nekaj tim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
14: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
16: Posteljnina Bound.
17: Posteljnina Bound.
18: Posteljnina Bound.
19: Posteljnina Bound.
1: Posteljnina Bound.
9: Veliko več na spletni strani Bound.si.
5: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Yeah. Damjana David Tyla in Nile Rodgers, to je Radio 1, minuta do pol desetih, tukaj sva Meška in Pinter. Če ste v tem trenutku morda kje na lepšem, dajte ruknet kak SMS na nič 51300, pohvalite se, pa mogoče dajte kak predlog, kje ste, imam pa še za kak izlet, ne? Danes je tudi pot ob žici, tudi o tem, bomo poklicali nekoga posebnega, ne?
1: Absolutno, da bomo, sicer pa SMS na mesto pot ob žici, se vozim proti Italiji na Belopeška jezera. Najlažji pa tako. Ja. Tudi midva bi sicer danes večinoma sončno, z nekaj kopaste oblačnosti popovdne in zvečer, predvsem v severni Sloveniji, kakšna ploha in nevihta. Jutri dopovdne še večinoma sončno, potem pa prihajajo oblaki, v ponedeljek bo kar oblačno s plohami in nevihtami.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37.490 evrov plus DDV.
1: Igor, na poti težav ne manjka.
3: Ja, res, spet novi dve prometni nesreči. Promet ovira na štajerski avtocesti A1 smer Maribor pred predorom Golo Rebro in pa na gorenjski avtocesti A2 proti Avstriji med Kranjem Zahod in Naklim. Zastoj na dolenjski avtocesti A2 proti Ljubljani pred priključkom Grosuplje vzhod, tam potekajo cestna dela, kot tudi na cesti Medvode Ljubljana od Medvod do Medna, tudi v tem primeru gre za cestna dela. Policijska kontrola opažena v Gorišnici pri mesarstvu smer Ormož. Srečno in varno pot.
2: Meško in Pintar.
0: Pol desetih, tukaj smo Meško in Pinter, v minulih tednih smo bili vajeni, da beremo spored na Radio 1, to kolega Pinter, ne, je, pač, dobil je očitke, da pač sam bere TV spored, ampak danes ga več ne bo, zato ker tako lepo vreme, da moramo iti ven malo, ne.
1: To smo poimenovali Audičev pilot,
0: ja,
1: se bo to vrnilo, ko bo slabše vreme, pa ke bo mraz, pa ke bojo te dolgi večeri, pa vse to. Zdaj so pa lepi poletni dnevi in sva rekla, da bomo to rubriko dal malo na kraj in uvedli nekaj bolj letnemu času primerne.
0: Jaz bi sem rekel, ne, da pač TikTok je poln, je praktično zakladnica samih nasvetov poletnih, glede na to, da je zdaj bo tako lepo vreme danes. Ja. Jaz mislim, da ene poletne nasvete bi si pa mogli mi privoščiti, kolega Pinter.
1: In sva dolg časa tuhtala, kako bi poimenovala to rubriko. Delovni naslov je bil, kako na plažo z 10 kilami preveč.
0: Pa se nekak ni dobro slišalo, ne?
1: Ja, zato sva poimenovala to rubriko Meškovi poletni nasveti. Skrajno izvirno,
0: zelo.
1: Bo pa zabavno, po dveh.
0: No, lepo, da si se zmenil.

0: ne bo.
1: Tinđo Krauti, pravkar na Radio 1, ki vabijo vsi na karneval 26. junija na Kardeljevo ploščad. Stopnice so še na eventimo, ampak dolgo jih zagotovo ne bo.
2: Absolutno.
1: Meško in Pinter so tukaj, poletje bo počasi pred vrati. Vse številni si želimo, da bo čim prej. In se mi zdi, da se moramo znajti, ko bomo na morju, ker se ne vemo, ne moramo vsi tako kot Pinter v Maredo. Ne? Nekateri se moramo znajti, da dobimo tudi kaj bolj poceni. Zato sem rekel, da ti kolega Pinter predam vsak teden en nov poletni nasvet.
2: Jaz ne vem, kaj je narobe z Maredo, da imate vsi tle toku z obeh te rubrike. Kar se tega tiče, sploh ne lotrjame.
1: Ampak jo bomo imeli, to rubriko, zato, ker je draginja povsod in ker seveda moramo izpleniti čim več, ko gremo na dopust. Tako da, kolega Pinter, naj ti predstavim vse, kar sem našel na TikToku v zadnjem tednu glede poletja in trikov, preden gremo na zaslužen dopust.
2: No, ajde.
1: Socialna omrežja so torej polna lifehackov, a ta je eden tistih, ki mogoče hočemo takoj preizkusiti, in sicer trend, ki kroži po TikToku, je brutalno preprost. Ko slaščičar ali sladoledar začne servirati tvoj sladoled ali sladico, kaj narediti, da dobimo čim večjo porcijo? To je za vprašanje zate. Kaj narediti pri sladoledarju, da ti daš še malo zraven?
2: Mu rečeš, ala, še malo več.
1: Ne, pa ne bo.
2: Ne bo?
1: Ne. Začet ga moraš snemati s telefonom. Kakor da se napravljaš, da boš začel fotografirati ali pa snemati, kako on
2: servira. In on bo ta telefon videl in bo avtomatsko dal več, ali kaj?
1: Je, ker seveda nihče ne želi, da ga milijon gledalcev pa TikTokerjev vidi, da eno malo skupuško kepico da za 2 evra, ne? In ko pride kamera na sceno, se naenkrat porcije podvojijo in za navrh imaš še kakšen, ne vem, čokolado ali pa kak ekstra košček, ampak to seveda deluje samo pri lokalnih slaščičarjih, ne? Zdaj gospod v McDonald'su boš težko gladko briga, če još ti za njo objavo na TikToku, ona ti ne bo dala kaj več, ne? Ampak za lokalne ljudi pa ja, ne?
2: Jaz imam tle samo eno težavo, no.
1: Ja.
2: Jaz ne znam objavljati na TikToku, kaj še le kaj drugega.
1: No, dobro, vsaj probaj si tak, veš, kot da snemaš. Sebe si vemo, da ne znaš objavljati. No, dobro. Za sladoled se da...
2: Začnem tebe snemati, boš dal kaj od sebe? Boš dal za pivo kdaj?
1: Ne, ne, ne me snemati.
2: Ne, ne, ne me snemati.

0: Veš, ko in Pinta sva še naprej tukaj sedo dveh, seveda spodbojava tudi vse, ki ste danes šli ob žici.
1: Sliš se sicer hudo, ampak ni.
2: Ali pač 32,5 km dolga pot okrog Ljubljane praktično, po poti, kjer je med drugo svetovno vojno res potekala bodeča žica. In tam je danes tudi Borut Andrejaš, moj šef, šef našega prometa. Borut, čau!
0: Borut.
3: Dober dan, Slovenija, Ljubljana, svet, zemlja, vsi.
0: In vsi ostali. Kako je na poti, kolega Borut? Kdaj si ti dan štartal na tole postološčine?
3: Trenutno sem na brezkofeinski beli kavi, tukaj le nekje na Rudniku sem, tik pod Golovcem. Štartal sem 6:01, evo, ene dobre 3 ure so za mene že hoda, tako da sendvič sem že pojedel in ful je bil dober. Če vas zanima, je bil Ajdov kruh z oreki. Ja, ne bom metel, no se.
0: E, kako je, koliko je zdaj kaj klančin pa tega gor? Mislim, koliko je to naporen spon okrog Ljubljane? Ja.
3: Odvisno, iz kjere smeri greš. Mi gremo namensko, da imamo prvo Golovec, ne?
2: Pametno.
3: Tako da imamo en manjši usponček, ne? Če greš pa ti kontrasmer, ne? Se pravi, da greš iz Kužin na Golovec, ne? Tista pa je malo daljša, ker se Golovec pol vleče, ne? Tako da ja, je pa veliko pitnikov, fanta, to je za vaju, pomemben podatek, takšnih in drugačnih, ne? Alkoholnik in brezalkoholnik, tako da.
0: Koliko časa si imel, ne vem, lani si nekaj tudi rekel, da si šel, koliko časa običajno hodijo ljudje?
3: Tek trojk, ki tečejo, ne vem, to imajo po 3-4-5 ur, ne? Mi, ki se pa res vzamemo to kot celodnevno naravoslovni družabni izlet, je pa, bi pa tudi rekel, smo pa tudi že do 9 ur prišli, ne? Ampak to je vse skupaj, za hrano, počitki, veseljačenjem, druženjem in tako, ja.
0: Meni je naš producent Noel Cerar rekel, da on gre na tek trojk in da rekorder ima manj kot 1 uro. Tiste, v klanec na Okreber gor proti golu.
2: Ja.
0: Pač, meni gre na bruhanje, sem da sem to poslušal. No.
3: Lej, jaz bi tako rekel, vsak izbere tisto, kar ga veseli, ali pa po domače vsak tele ima svoje vesele. Ne?
2: Tako. Borut, koliko je pa ljudi, veliko ljudi?
3: Ja, veliko je. Se mi zdi, da je sončno vreme kar privabilo do spolka. Ja, mlado, staro, slikamo se, pomagamo si, nazdravljamo med. Prijateljica Tanja ima valjda tele, tole prisrčnico, ne, ki valjda ni prazna. Bolj malo rukneš, no vsake. Mislim tako, no, se podpiramo in kar gre.
0: Še ni prazna.
2: Še ni prazna.
3: Ne, mislim.
2: A Borut, koliko je pa ljudi, je veliko ljudi?
3: Ja, veliko je. Se mi zdi, da je sončno vreme kar privabilo do spolka. Ja, mlado, staro, slikamo se, pomagamo si, nazdravljamo med. Prijateljica Tanja ima valjda tele, tole prisrčnico, ne, ki valjda ni prazna. Bolj malo rukneš, no vsake. Mislim tako, no, se podpiramo in kar gre.
0: Še ni prazna.
2: Še ni prazna.

0: Drugače pa veste, kaj je pa res vredno. Začeti tam, kjer je veliko gozda ali pa narave. Veste, kakšne jutranje scene, slike. Joj. Že zaradi tega se je splačalo pol petih ostati.
1: No.
0: In nič zgodaj. No. Pa dan bo lep, vroč, dolg. Ja, pol je mogoče kar
2: pa,
0: fajn.
2: Če imaš prisrčnico, zraven še pa gre. Ne? Če imaš,
0: ja.
2: Ljudi ob srcu.
0: Evo, se že toči. Čak, no, dej na toč, Tanja, dej na toč. Da boste slišali ta čunk. Čaki, evo ga, smo. Evo, 3, 4, čik, evo ga, a se?
2: A to?
0: Evo pa, na,
2: ja,
0: pa na
2: to,
0: mizo,
2: to
0: pa, čaki,
2: naredil, ja, dobro.
0: Čaki, zdaj pa.
2: Ko ne bi kaj ste odhodil ob žici, ja.
1: Ja, bo pa ni čudno, zakaj to kljudi, no.
2: Yes.
1: Pri nas se temu reči od lokala do lokala, za vas ne vem.
2: Ja, to je turneja, pub crawling je to, ne? Dobro, ja, hvala, pa Borut, do prihodnje še te pokličemo, kaj?
0: Ej, vaju, izziva mogoče za naslednje leto,
2: a, se da se pridružim. Se sviš, Borut, ajde, čao.
0: Ja, no, srečno, lep dan vsem, srečno, varen korak.

0: покровител.
1: Алло, че ме не видаш? Пойд на строковен преглед в moja-leča.si. Ja, тут оптико майо.
2: Брезплачна контрола вида у оптиках Моје Лече. Нарочи се едноставно преко сплетнега образца. Видите веч, плачате ман. Оптика Моје Лече у Комендин, Марибору, Ново Место и Копру.
3: Radio 1 Celjski val.
4: Slovenske rokometaše čaka odločilna tekma za svetovno prvenstvo. Slovenija, Črna Gora. 17. maj ob 17. uri v Areni Bonifika v Kopru. Pridi navijat in pomagaj do nove zmage. Stopnice Eventim.
5: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
6: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti.
7: Hyundai, Autocenter, Kralj Polzela. A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in najamra?
8: No kaj?
7: Čistilna naprava.
9: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
10: Vodateh.si.
11: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karotin, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
12: Hojnik, specialisti za vrtne stroje že od leta 1988.
13: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v naši novi večji trgovini na Celjskem sejmu.
12: Možnost nakupa na obroke preko Limpeja, tudi ostalih strojev za urejen vrt in okolico.
14: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
15: Dilema. SP ali DOO. Brezplačni posvet pred ustanovitvijo vsak četrtek ob 13. uri v RS Biro Žalec.
16: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
12: Italko Keramika. Arja vas pri celju.

0: Taylor Swift, to je Radio 1, srečno pot, kjerkoli ste in še boste, tudi varen korak, če ste na poti ob žici v vsakem primeru, ne?
1: Tako,
0: da ne bo
1: kaj
0: narobe.
1: Čim več energije, tako. Dobre volje.
0: Vse kar pride s tem.
2: No.
0: Blaž, kam v novicah raje?
3: Da, če ste v ponedeljek obtičali v 10 ali koliko urni zapori na Primorki, se vam inšpekcija opravičuje.
0: Hvala. Lepo, no.
1: Lepo.
0: Nar nam daj.
4: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
0: 10 ura, dobro dan.
5: V živo, na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin se je opravičila za zamudo. V ponedeljkovi prometni nesreči na primorski avtocesti se je v delovni zapori prevrnil tovornjak, ki je prevažal svinske polovice in jo zaprl v obe smeri. Zaradi tovora je bil nujen veterinarski nadzor, a so inšpektorja klicali za manj. Na kraj je prispel šele 7:30 pozneje, kar je seveda bistveno podaljšalo zaporo. Vede direktorja uprave Boštjan Vidic je dejal, da je bila napaka njihova in ne dopustna, ter obljubil preiskavo. Svetovna zdravstvena organizacija pa še vedno mrzlično išče potnike križarke, na kateri je izbruhnil hantavirus. Na krovu je bilo 150 potnikov iz 28 držav, še preden so uvedli karanteno, pa se jih je na Sveti Heleni sredi Atlantika izkrcalo 29. Do zdaj so našli in hospitalizirali 6 okuženih. Na krovu sta sicer umrla 2 potnika, doma pa še en. Ladja s preostalimi naj bi jutri prispela na Tenerifu, a domačini že protestirajo proti. WHO sicer miri, da je tveganje za širši izbruh zelo nizko in da ne gre za novi COVID. Letalske družbe pa vam ne smejo naknadno zaračunati dodatka za gorivo. Na Evropsko komisijo se je namreč obrnilo več potnikov, ki so jim prevozniki po nakupu vozovnice izstavili dodaten račun zaradi zvišanja cene goriva pred poletom. Ceno seveda lahko prilagajajo trgu, pojasnjujejo, a je tista ob trenutku nakupa končna.
0: Mislim, meni so na zadnje tudi zaračunali, ker sem imel 2 cm prevelik kufer, no. Teda nekje bodo že našli.
1: A sam kufer?
0: Kaj pa ti, ve?
6: Klimatska naprava Mitsubishi Electric je prava vplivnica udobja. Konfiguriraj svoje udobje na idealnaklima.si.
1: Večinoma sončno danes, sem tretje kakšen oblak več, popoldne in zvečer pa predvsem v severni polovici Slovenije nekaj ploh in neviht. Temperature prijetno od 21 do 25 stopin. Jutri nekaj podobnega, v ponedeljek na zahodu oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami, na vzhodu naj bi ostalo še kolikor toliko suho, pa prihajajo ledeni možje, hladnej bo, dež bo, leh.
0: Bogokletno,
1: tako.
6: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
6: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
1: Seznam je spet dolg.
7: Ja, precej. Promet ovira na štajerski avtocesti A1 proti Mariboru, pred predorom Golo Rebro, prometna nesreča, še ena nesreča in oviran promet na gorenjski avtocesti A2 proti Avstriji, med Kranjem, Zahod in Naklim. Potem na ljubljanski vzhodni obvoznici A1 bodite še posebej previdni. Če se peljete proti Zadobrovi med predorom Golovec in priključkom Bizovik, se potika pešec na območju avtoceste. Zastoj zaradi del na dolenjski avtocesti cesti A2 proti Ljubljani pred priključkom Grosuplje vzhod, pa na štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Blagovica in počivališčem Lukovica, delajo pa tudi na cesti Medvode Ljubljana od Medvod do Medna. Zaprta ostaja Vipavska cesta, hitra cesta H4 v obe smeri med Razdrtim in Vipavo in tako bo do ponedeljka do 4 zjutraj. In pa poteka promet po eni polici štajerske avtoceste zaradi del v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenske Konice. Tam je zaprt tudi izvoz Slovenske Konice iz smeri Ljubljane. Pa še policijsko kontrolo ste sporočili na Senovem pri garažah. Srečno in varno pot.
6: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si. Ona dva znata vse. Kuhat, delat, pospravljat, prat, likat. No, znata biti zraven. Z dobro voljo in najboljšo glasbo. Radio 1.
0: 10 na 4 minute. To je tista luknja v programu, ko imamo nekaj časa, da gremo skuhati drugo kavo, upam, da je tudi vino.
1: Luknja zato, ker preuzame studio ekipa z jutranje kronike, ki je že na poti po dveh.
0: Po pa moramo, ne, zdaj jaz sem seveda... Zdaj z dieto začel, ne, sem seveda začel brati tudi o najbolj znavi, zdravih hrani, kar je, tako pravijo strokovnjaki, en prav članek
1: je. Zihar neka zelenjava, koleraba.
0: Dejansko ni zelenjava.
1: Brokoli.
0: Sem šel gled, ne, mislim.
1: Karfiola.
0: Ni zelenjava, ti pravim.
1: Wow.
0: I bom pojasnil, čez par minut po zjutranji kroniki, menda rešuje tudi prebavo in vse, in da si lep
1: zdaj
0: in zdrav.
1: Zdaj pa poslušam.

0: Luka Sešek in Nipke, največja napaka. To je Radio 1 in tukaj sva Meško in Pintar. Z nama tudi zjutranja kronika.
1: Zjutranja kronika na Radio 1.
2: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Slovenska vojska premika svoje borbene enote proti vadbišču Poček, kjer bo potekala mednarodna vojaška vaja Ramstein. Dogajanje spremlja Jure Bidona.
3: Slovenska vojska bo v prihodnjih dneh zares aktivna na vseh nivojih. Osrednje borbene sile se zbirajo na Počku, aktivni pa so tudi lokalni obrambni odredi. Z majorjem Armbrustom sva tule na obronku opuščenega gozda. Pozdravljeni.
4: Zdravo.
3: Od tu boste nadzirali taktično vajo obrambe pred udorom sovražnih sil v lokalno skupnost, ne?
4: Ja, točno tako.
3: Ja, ste poveljnik posebnega oddelka za biovojskovanje.
4: Gre za sonaraven način borbe, a ne? Ja. Armada zelenega prehoda, temu pravimo, to je prihodnost.
3: Ampak ste tudi del mednarodne vojaške vaje Ramstein.
4: Ne, naša vaja je Ramstek.
3: Ramstek,
4: ja. Sovražnika bomo dobesedno spekli.
3: Spekli, kako, kaj?
4: Na to smo se celo zimo pripravljali.
3: Ja.
4: Vojskovanje zahteva določen čas, pa temeljito pripravo, ne?
3: Kako pa bo potekalo to?
4: Tukaj čez dol bo agresor prodrl po edini možni vpadni poti v lokalno skupnost, tamle čez strank, a vidite?
3: Vidim,
4: skozi visoko podrast.
3: Tukaj boste ustavili, ne?
4: Obrambeni ark imamo, padli bodo v živo blato.
3: V živo blato.
4: Od januarja je cela vas odvajala za naš obrambeni ark. To je septična obrambna linija, temu pravimo. Do pa se vse bodo pogrezali v blato. Naše blato.
3: Kaj pa so ti žlebički, ki vodijo sem dol?
4: Vse, ki se bodo zvlekli ven iz blata, bomo pa zalili s curki. Zlata kopel, razumete? Polih pa še spečemo.
3: Kaj spečete, kako?
4: Na mladih koprivah. Se bodo spekli. Bio, well done, Bidona. Razumete? To je bio borba, Jure. Zdaj mi pa dajte roko.
3: Kako?
4: Da ne bo šlo preglobok.
3: Kaj, kam?
4: V obramnem jarku stojite.
3: Se sem že do kolen noter. Sranje.
4: Dobesedno. Narava je živa, Jure. To je bio.
3: Zdaj te tvoham.
4: Kar mirno. Bolj boste cepetov globe, boste šel.
3: Veronika, tole je bio.
4: Hvala.
2: Srečno, Jure. Poslušali ste zjutranjo kroniko. Z vami sem bila Veronika Stankonova.
1: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
4: Čučnika ste zmrznu?
5: Ma ne, komandir, klivec imam, a veste?
4: Kaj sem klivec?
6: Izberite toplotne črpalke in klimatske naprave Klivec za popolno klimo v vsakem letnem času. Z nižjimi računi in obilico tople vode. Klivec. Klivec-home.com

0: so Lighthouse Family, to je Radio 1, Meško in Pintar so tukaj, dobrodošli, 18.10.
1: Naj samo povem, z vami so Pintar in ponovem fitness in prehranski guru Matic Meško, ki ima fitness trenerja in nutricionista.
0: Jaz bi sem rekel, če bi jaz to bil, ne bi rabo si pomoč iskati.
1: No, zdaj pač to postaja.
0: No, jaz sem, je res, da se pa zdaj malo bolj informiram po spletu, glede številnih živil, ne, nisem kot ti, ki rešiš prehlad z mrzlim pivom. Drage dame in gospodje, rano berem članek, ključ do zdravja je datelj.
1: Datelj.
0: Prebral sem, da njegova sladkost skriva presenetljivo bogatstvo hranil, zaradi česar ga mnogi opisujejo kot naravno mini lekarno.
1: Hvala.
0: Po mnenju strokovnjakov lahko datli podpirajo telo na več ravneh od energije do prebave, tudi datlje je treba jesti, baje.
1: Zdaj, kar se prebave tiče, nimam težav za energijo, pa mogoče ne bi škoda.
0: In pa stare prakse kažejo, da lahko redno uživanje datlje v zadnjih tednih nosečnosti olajša porod.
1: No, to zdaj nisi meni nič povedal. Je pa zanimivo tudi to, pa jaz tudi vem, da kljub sladkosti pomagajo pri uravnavanju telesne teže.
0: A to je, da lahko shujšiš.
1: Ja, v bistvu res, ja. Tako da lahko res mano na pivo in ne jamraš, da se boš zaradi enega zredil, pač prej poješ pet dat.
0: A ja, in to jev. Se pol izniči, ne? To se pol...
1: Ja, jaz mislim, da bi bilo vredno v petek recimo probat.
0: Joj, zakaj...
1: Bom jaz datle zrihtal.
0: Ja, no, ki?
1: Ti daš pa zapir.
0: A, no, seveda, najlažje. Klasika, korenska...
2: Medsezonski popusti v Sport Vision. Do minus 50% na izbrane modele obutve, oblačil in športne opreme. Pohiti v trgovino Sport Vision ali nakupuj na sportvision.si.
3: V trgovinah, mana in na spletu izkoristi posebno ponudbo. Ob nakupu dveh ali več kosov prejmi 20% popust na posteljnino, rjuhe in brisače. Sedaj je pravi čas, da osvežite in olepšate svoj dom. Več na mana.eu.
4: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
5: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
6: Slovenija. Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.

0: paradižni kljušt 27% ceneje in moški natikači 13,99 €. Lidl, splača se.
1: Pozdravje v to samo. Pološke zame, pleničke za tamalega, magnezi za moža. Hitim v specializirano prodajalno to samo v BTC-ju, na Viru ali na www.tosamashop.si, da spomladanske akcije ulovim.
2: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
3: Popoln grill. Popoln užitek. Premium žari. Napoleon. Peč na napoleonzari.si.
4: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
5: Posteljnina Bound.
6: Posteljnina Bound.
7: Več na Bound.si.
8: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
9: Sam nekaj dim povedal. Dor maže, ta voz. Automatski menjalniki Tit Trebnje.
10: Automatski menjalniki Tit Trebnje.
11: Pomladni

0: Tale se pogovarjamo o tem, a ste vi bolj first minute ali last minute, ko se gre na dopust. Ali rezervirate že novembra? Lani ste že rezervirali, da greste na dopust, ali še niste, nimate mi.
1: Ali boste pač 1. julija rezervirali za
0: 2. julij.
1: 31. juni.
0: 0-5-300-300, dan se pogovarjamo o tem.
2: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.
1: Večinoma sončno danes, nekaj kopaste oblačnosti, zvečer in popovdne predvsem v severni Sloveniji kakšna ploha ali nevihta, jutri dopovdne večinoma sončno, čez dan spet vse več oblakov in tudi kakšna kaplja dežja.

0: Tinco Seat.
1: Tu smo da vam pomagamo. Servis Seat.
2: Igor, na poti kako?
3: Lep pozdrav na poti, še vedno ena prometna nesreča, če ste morda na gorenjski avtocesti A2 proti Avstriji med Kranjem, Zahod in Naklim, tam je promet oviran. Potem pa zastoj zaradi del na dolenjski avtocesti A2 proti Ljubljani, pred priključkom Grosupljev vzhod, pa na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani med priključkom Blagovica in počivališčem Lukovica, še vedno zastoj tudi na cesti Medvode Ljubljana od Medvod do Medna. In pa še ena policijska kontrola opažena na Senovem pri garažah. Varno na poti.
0: Miško in Pintar.
4: Izva tukaj vse tja do dveh, dve zdaj čez pol enajsto. Hvala, da ste najboljša možna družba na drugi strani.
2: Še pred enajsto torej rečemo kakšno o današnji temi. Jaz ste first, ste last minute, kar se dopusta tiče, nič petaj na 300. Jaz sem first minute, Miško je last minute.
4: Ja, se ne morem biti drugače, ti, ko si dopust planiraš lak za tri mesta, men pa vedno pol neki
2: ja, letos, pa, letos pa že veš, kdaj boš.
4: Danes pa, ja, letos pa celo bomo imeli fraj, prva dva tedna julija.
2: Imam pa pred enajsto tuče eno šokantno zobano.
4: Že pa. Že pa ja. Spet ima žen šokano novica.
2: Že pa še spet, ja.
4: Pa daj mi nekaj novega povej, no.

0: To je Ed Sheeran, to je Radio 1, veš, ko je Pinter, sva tukaj danes do dveh, danes bo, danes se mogoče malo bolj o poletju pogovarjati, ha? Tako, tako že prav fajne temperature, danes bo kaj do 25, koliko si rekel?
1: Tako, ja, lepo, no.
0: In danes se pogovarjamo o tem, a ste bolj kot jaz in ste bolj last minute rezervator počitnic, a ste bolj kot Pinter, ki najdete punco, imajo, en, imajo pač njeni v maredi stanovanje in pač...
2: A ste first, a ste last minute.
0: Se ne rabite s tem sekira, torej, ne?
2: To naj od on zanima, na nič 5-1-300-300, dajmo malo deliti informacije, če ste eno ali drugo, kaj se kaj da, kje in kako.
0: Absolutno first minute, ne? Takrat so cene vsaj 30% nižje kot zdaj, mobilna hiška na Hrvaškem, sanska lokacija za nas že 10 let pravi Tina, rezervirano imamo vedno že od novembra, je tako fino v novembrski sivini razmišljati ob morju.
2: Dobro.
0: Absolutno, ne? Jaz se strinjam, če imaš to možnost, ja. V novembrski sivini že lahko rezerviraš, si super, ne?
2: Naslednji SMS v Mare da hodim z bivšim na vikend dopust, ne podpisan SMS, absolutno.
0: Rekel, a ni to skrajno čudno, da hodiš z bivšim na dopust? Mislim, da po mojem odvisno od drame, ne? Zdaj, če sta v dobrih odnozih, ni drame, je v bistvu idealno, poznaš osebo, veš, da ne bo razočaran, da so že bila vsa razočaranja.
2: Kar jih je bilo, ja.
0: Kar jih je že bilo.
2: Tako.
0: Kaj pa vi, 051-300-300, Alenka, povejte, kako je pa kaj pri tebi?
3: Jaz vedno rezerviram.
2: Že
3: vedno
2: ful prej.
3: Rezerviram, zato da nisem potem neprijetno presenečena, da ne obstanem pred zaprtimi vrati. 2-3 mesece, sigurno.
2: Ok, kjera je pa to destinacija? Klasična slovenska Hrvaška?
3: Radenci, ne, Slovenije. Slovenija. Dolenske Toplice, Šmarješke Toplice, Toplice v glavnem. V Toplicah ni nikoli slabega vremena.
0: Super, to pa je tudi res, Alenka. Kaj pa vi, vi, ki zdaj poslušate, morda se lih na morje vozite. Jo. Mogoče ste zdaj v zastoju na morju, oziroma proti morju, pa ste se iz včeraj na danes, ali imate že planirano 48 let?
2: Pač greš, pa kar bo frej.
0: Kar bo, pa bo. Nič 5-1-300-300, spremljava vaše SMS-e, javite se!
4: Več dobre glasbe.
5: Zabavne skozbe in duet, ki poskrbi, da gre vikend vedno v pravo smer.
4: To sta Miško in Pintar.
5: Na Radio 1.

0: Jaz sem ameriško in Pintar, lepo pozdravljeni, kaj bomo?
1: Cenjeni kolega, si že menil gume na avtu?
0: Nimam avta, ampak če bi ga imel, bi najbrž že sred 9. maja imenjal.
1: Si dolge gate že pospravil v Maro za drugo zimo?
0: Absolutno ne sem, ker poletje je na poti, o tem se mi danes pogovarjamo.
1: Si prepričan, da je zime zares konec?
0: Kaj vidva spet naumita z Branetom Gregorčičem, ki se nekaj prej neki ledeni možje si govoril, pa kaj pri milem Bogu se dogaja?
1: V Denverju, v Združenih državah Amerike, so bili sigurni, da je zime konc, ampak je leta zamahnila z repom in je po noči navrglo 60 cm snega.
0: Lahko, prosim, se posloviš, greš ven in se brigaš za sebe, prosim, do na naravne.
1: Ja, sam povem, no.
0: Ne.
2: Ja, tvoja najboljša vikend družba.
3: Meško in Pintar na Radio 1. Dan je bil dolg. Zdaj ste na vrsti vi.
4: Vaša družba je gorivo za King večer.
5: Dejansko, mi dovrtiva muziko in predstavljava ideje, vi pa dodajate piko na i.
2: Gustinčič in Klepač. Vsak delovnik od 6 do 10 zvečer na Radiu 1.
3: Pokrovitelj.
6: Dan Slovenske vojske 16. maja prihaja v Novo mesto. Spoznaj poklice in v dvorani Marov prisluhni orkestru Slovenske vojske z gosti. Brezplačne vstopnice Eventim. V službi domovine.
2: Radio 1 Celjski val.
7: Slovenske rokometaše čaka odločilna tekma za svetovno prvenstvo. Slovenija, Črna Gora. 17. maj ob 17. uri v Areni Bonifika v Kopru. Pridi navijat in pomagaj do nove zmage. Stopnice Eventim.
8: Motocikli Yamaha in skuterji SIM ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
9: Športaš, nekaj streseš v usta? Očitno je dobro? Ne vem, pokaži drugače. Utrujen si? Živčen? Streseš v usta? Res je dobro? Predam se.
10: Medexov Magnezij Direct 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomimi.
9: Medexov Magnezij Direct 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si.
11: Infrafit lahko povzroči hitro izgubo kilogramov, več energije, nevarno dobro počutje in komplimente na vsakem koraku.
12: Wow, kakšna postava!
11: Največji Infrafit studio v Sloveniji je doma v Žalcu. Prvi obisk gratis. Infrafit.si.
13: Čistilne naprave minus deževnica.si.
14: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
15: Največja erotična trgovina Venera Shop vas vabi v svojo poslovalnico v Celju na Cankarjevi 4. Pri nas dobite vse za popestritev vaših intimnih trenutkov ter darila za nore zabave. Venera Shop. Z ljubeznijo do užitka.
16: Kaj zdaj? A še tepeno narišemo! Barvanje minus oznam

0: Picasso.
1: Pizarron!
2: Сорокин Макіта, Девальт, Бош, постанеш шампіон. Зато прирів Місарон. Торговина з правим родієм.
3: Жима. Деламо. Деламо мойстре. Деламо за мойстре. Жима. Kvalitetna orodja in pripomočki za pliskanje in čiščenje. Poiščite jih v vseh boljših tehničnih trgovinah.
1: Žima.
4: Dodaten kisik okrepi naravne sposobnosti telesa. Zato skoči v OxyHip Komoro.
5: Za dobro počutje, več energije, pomlajeno telo.
4: Vdihni življenje. OxyHip Center Celeapark.

0: To je Lady Gaga. Skupaj s Bruno Marsom, Die with a Smile, to je Radio 1. Blaška, imamo v novicah ob 11.
1: Najprej Slovenija, potem Madžarska, zdaj kaže, da bo vlado zamenila tudi Velika Britanija.
2: Rogaška Slatina. Kraj, kjer se čas sustavi in tradicija preplete s sodobnostjo. Doživite zdravje, popolno sprostitev in čudovite razglede z najvišjega stolpa.
3: Vizit Rogaška Slatina. Edinstvena, zdravilna, aktivna.
0: Ura je 11. Dobar dan.
4: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Dobar dan, želim tudi Blaž Benedičič. Na lokalnih volitvah po Veliki Britaniji so vladajoči laboristi pogoreli. Na včerajšnjih volitvah v lokalne svete so izgubili več kot 1400 oziroma 60% svetnikov, njihova 30-letja dolga vladavina pa se je končala tudi v parlamentu Walesa, kjer so pristali šele na tretjem mestu. Slabo jim kaže tudi na Škotskem. Premier Keir Starmer je prevzel odgovornost za hud poraz, a kljub vse glasnejšim pozivom ne namerava odstopiti. Na drugi strani je daleč največji zmagovalec Nigel Farage z desničarsko stranko Reform UK, ki je osvojila vseh izgubljenih 1400 sedežev. V najbolj turističnih obleganih občinah od prihodnjega leta velja omejitev kratkotrajnega oddajanja stanovanj. Na seznamu 14 so Ljubljana ter nekatere obalne in gorenjske občine, kjer bo dovoljeno kratkoročno oddajati le 60 dni v letu z določenimi izjemami v rokah občin. Gre za del zakona o gostinstvu, s katerim je odhajajoča vlada želela omiliti stanovanjsko krizo. Težav s cenovno nedostopnimi stanovanji seveda nimamo samo pri nas, čeprav je v Srbiji povprečna bruto plača približno 300 evrov, slovenska je še enkrat večja, cene stanovanj denimo v Beogradu dohitevajo ljubljanske. Najdražje stanovanje se je prodalo za 15 000 po kvadratu, najdražja garaža za 66 000 evrov. Povprečno srbsko stanovanje drugje sicer stane okoli 90 000, cena hiše pa zanimivo le slabih 40.
5: Se borite z glivicami na nohtih? Ne obupajte! Bemofin, zdravilni lak za nohte. Bemofin, da noht bo lep in fin. Bemofin. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
0: Ob 11. v Izoli 18 stopinj, Ljubljana, Maribor 19, Ptuj, Kočevje 20, Celje 21, Metlika 22. Večinoma sončno bo danes, popodne in zvečer na severu možna kakšna ploha ali nevihta. Jutri dopoldne večinoma sončno, potem pa vse več oblakov in tudi kakšna kaplja dežja.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Poskrbi za varnost svojega otroka. V Baby Centru te od 7. do 13. maja čakajo avtosedeži s popusti do 20%. Prihrani na najljubše znamke kot so Britax Remar, Maxi Cozy, Free On, Cybex in ostale. Pohiti v Baby Center ali na babycenter.si.
0: Igor, na poti.
6: Na poti nekaj zastojev in sicer zaradi del na Dolenjski avtocesti A2 proti Ljubljani pred priključkom Grosuplje vzhod, pa na Štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani med priključkom Blagovice in počivališčem Lukovica. Tudi na cesti Medvode Ljubljana delajo, od Medvod do Medna je zastoj. Zaprta vipavska hitra cesta H4 v obe smeri med Razdrtim in Vipavo zaradi cestnih del do ponedeljka do 4 zjutraj in zaradi del poteka promet še po eni polovici Štajerske avtoceste A1 v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenske Konice. Tam je zaprt izvoz Slovenske Konice, če se pripeljete iz smeri Ljubljane. In zaprta cesta Kobarid-Bovec pri Trnovem ob Soči, tam pa se je zgodila prometna nesreča. Varno in previdno na poti.
4: Meško in Pintar.
3: Vikend je še boljši z njima.
0: Dirče z 11. Meško in Pintar imava pol šihta za sabo. Jaz upam, da vam gre hitro do konca šihta oziroma zelo, zelo, zelo počasi do konca vikenda.
7: Je še to. Ja? Je še konc vikenda. Imamo še en kup delov. Še v te pol ure govorimo o nevidnih junakih. Po dveh pa odpremo glasbeno zakladnico.
0: Pa drugač moram še jaz povedati o eni stvari, ki me je znova šokirala. Jaz vem, da jaz preveč Instagrama pa preveč TikToka. No.
7: To vemo,
0: ja. Imam eno stvar tudi za povedati, znova, vedno znova. Pa glasbeno zaklanco, mama, kaj si rekel, da imaš nekaj
7: dobrega,
0: nekaj zanimivega.

0: Rockset. Listen to your heart, to je Radio 1, tu danes seveda pogledamo zgodovino muzike. Meško in Pinter so tukaj. Kaj se je zgodilo na današnji dan, če ste alergični na prah, hitro zdaj klaritin, ker tole naslednje, kar Pinter prinese do skleti, je vedno prašno. Kole gremo.
1: In danes gremo nedaleč nazaj v leto 2017 s temle majstrom.
0: Onda pa bi šli kar na Ibico, legendarni Robert Miles.
1: Legendarni, absolutno, žal pa danes obletnica njegove smrti. Pisal se je 9. maj 2017, ko nas je v Švici rojeni italijanski DJ Robert Miles zapustil. Umrl je na Ibici pri vsega 47 letih, potem ko se je 9 mesecev boril z rakom.
0: Drugače, ta res ena, ki te spomni, ne samo na poletje, ampak na tiste res čase klubov, ko so bili po mojem res fajn, njegova Children, ne?
1: Ja.
0: Nešteto preoblek coverjev, ampak original je pa takrat bil na vrhu lestvic po svetu, pa so še to dalje vrtel.
1: To je bilo leta 1996,
0: wow,
1: ko je tale komad prišel na prvo mesto v 12 državah, na enki pa absolutno v celoti.
0: Ja, pa seveda.

0: In še legendarni Robert Malc Pravkar v Pintarevi glasbeni zakladnici.
1: Tako.
0: 16.11, to je Radio 1, kjer odštevamo in se pripravljamo do države junakov. Ponedeljek pride Cene Prevc, ki stopa v zelo, zelo velike čevlje Mihe Deželaka.
1: Ma je, ne, 44 ima številko.
0: Vsaj, ne. Kako je, kaj Deželak, to je ta zdaj, ko se ne rabi densko pripravljati?
1: Pač njemu je malo odleglo, to je treba priznati, 11 let je bil obraz akcije, gonil za dober namen, vedno dobre volje, vedno pripravljen pomagati sploh otrokom, še vedno bo seveda vpeto vse skupaj, ampak je zadovoljen in pomirjen, da gre akcija naprej in da je v dobrih rokah, ker Deželaka je težko zamenjati, roko
0: res
1: na srce.
0: Res je. V ponedeljek sicer ne zamudimo Denisa Avdićova, zacementirali bomo akcije oziroma datume akcij in govorili tudi o nevidnih junakih.
2: Zdaj, kaj pomeni neviden? Pomeni to, da gre za junake, ki junaška dela opravljajo brez fanfar in odličij. Enostavno to preprosto so. Gasilci, ki brez vprašanja grejo v akcijo, ko zazvoni alarm. Učiteljica, ki se potrudi za vsakega otroka v razredu. Prodajalka, ki je prijazna tudi, ko nekdo ni. V bistvu s Cenetom ne bomo toliko iskali junakov. Namen je, da pokažemo, da so že tukaj, med nami, vsak dan. Včasih pozabimo.
3: Ja, pozabimo na to, kaj pomeni živeti v deželi junakov.
2: Tako. Pa še nekaj bomo naredili. V ponedeljek bo Cene z nami. Uradno bomo zacahnili datum, kdaj se bo odpravil na pot. Kmalu zatem tudi traso, da se bomo vsi junaki lažje pripravili, kje in kdaj bomo leto skupaj speljali deželo junakov. Torej, ne zamudite Ceneta v ponedeljek, spremljate lahko tudi na Radio 1 TV. Ker bi res bilo... Res ne bi bilo prav, da letos se mi zdi, da ne odpeljemo vsaj toliko otrok na morje kot lani.
3: Se bom,
4: ja,
3: absolutno.
4: Še več bi.
2: Ker to pa bi bila največja napaka.
5: To je Denis Avdićov, Radio 1.
6: Obnavljate, gradite, v top dom pohitite. Če boste hitrih nog, ujamete aktualni katalog. Eno je gotovo, v top domu najdeš vse za gradnjo in prenovo.
1: Denis Avdićov, torej v ponedeljek pride Cene Prevc, mi se že ogrevamo za deželo junakov, v ponedeljek pa torej razkrijemo, kdaj se bo odvila letošnja akcija in koga vse bomo spoznavali pred začetkom.
0: Imamo občutek, da nevidni junaki so vse okrog nas. To odgovor bo o tem.
1: Vse to in še več v ponedeljek od petih naprej.

0: kolo ali avto. Svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo. Izberimo kolo. Polni zagona, pika si.
1: Se počutiš laki? Na lakikido.si zavrti kolo sreče in osvoji popust do -50% na celoten asortiman. Najlepša otroška moda, še bolj laki cene. Samo do ponedeljka, klikni zdaj na lakikido.si in preveri svojo srečo.
2: Medsezonski popusti v Sport Vision. Do -50% na izbrane modele obutve, oblačil in športne opreme. Pohiti v trgovino Sport Vision ali nakupuj na sportvision.si.
3: V trgovinah, mana in na spletu izkoristi posebno ponudbo. Ob nakupu dveh ali več kosov prejmi 20% popust na posteljnino, rjuhe in brisače. Sedaj je pravi čas, da osvežite in olepšate svoj dom. Več na mana.eu.
4: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
5: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
6: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
7: Po odeje v odejo. Zdaj 20% ceneje. Tudi na odeja.si.
8: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.
9: Okna in vrata IM.
10: Ker so njihovi izdelki kakovostni.
9: In cene dostopne.
10: Ker strokovno svetujejo.
9: In poskrbijo za montažo.
10: IM. Okna, vrata in senčila.
11: Sam nekaj jim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
9: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
12: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.
13: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
14: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
15: Pomladni

0: Cyril Sam Martin, to je Radio 1, ob pol dvanajsti, dober dan.
1: Sobota, luštna, sončna, sem trtja kakšen oblak na nebu, v popoldnevu predvsem na severu možna kakšna ploha ali nevihta, temperatura od 21 do 25 stopine. Jutri do povdne večinoma sončno, popoldne pa bo naraščala oblačnost, možna kakšna kratkotrajna ploha.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37.490 evrov plus DDV.
1: Igor, na cestah pa težave, kaj?
4: Ja, lepo zdrav, res je, še vedno zastoj zaradi del na Dolenjski avtocesti A2 proti Ljubljani, pred priključkom Grosuplje vzhod, pa na Štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani, med počivališčem Tepanjem predorom Golo Rebro in tudi na cesti Medvode Ljubljana, od Medvod do Medna. Zaprta hitra cesta, Vipavska hitra cesta H4 v obe smeri med Razdrtem in Vipavo do ponedeljka do 4. Promet poteka po eni polovici Štajerske avtoceste v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenske Konice in pa zdaj promet poteka izmenično enosmerno na cesti Kobarid-Bovec pri Trnovem ob Soči, prometna nesreča. In še en radar ste ravno kar sporočili, v Ivenci se nahaja smer Celje. Hvala za informacije, srečno in varno pot.
2: Meško in Pintar.
0: Peter, so tukaj vreme štima, vse, kar rabimo, imamo tu, sam še poletje, pa smo zmagali, s tabo so še naprej do dveh, čez par minut gremo spet malce čez lužo preveriti.
1: Spet smo v Trumpal.
0: Za čuda nimamo Trumpa, je pa nekaj, kar se sicer lahko kosa s Trumpom po čudaškosti, ampak bomo šli na moj TikTok, za to.
1: Kar absolutno nikoli ni dobra stvar.
0: Absolutno ni dobra stvar, ampak ko znate to čez par minut, ko ste tistali.

0: Imate videti tudi cel Instagram ljudi, ki so se zretuširali s ChatGPT-jem, kot da so iz modne piste? Ker to se zdaj dogaja. Drage dame, spoštovani gospodje, moramo iti čez lužo pogledati, kaj se tam dogaja.
1: Ne verjamemo, da se dogaja ogromno, ameriška dežela vedno preseneti.
0: Glavnem, verjetno bolj ženska populacija se bo morda zdaj bolj poznala, kaj se je dogajalo v minulih dneh. Nek modni dogodek, ki se odvija vsak prvi ponedeljek v maju. Reče se mu Met Gala. Jaz imam tega cel Instagram, ne zato, da bi bil modni navdušenec, kar se tako vidimo, ne? Ampak zato, ker se ljudje očitno delajo norca iz te modne revije.
1: Jaz se v to debato ne morem vključiti.
0: Ne, glavno, skratka, gre za prireditev, kjer se zbera celotna srednja zabavne industrije. Vstopnica stane $75,000.
1: O, ljubi bo.
0: Zbirajo pa denar za Metropolitanski muzej umetnosti v New Yorku, torej gre za dobrodelna stvar. Letos so zbrali $42 milijonov.
1: To je sicer zelo lepo slišati, ampak je pa to pač za zvezdnike drobiž pod vrajo.
0: Ja. Letos je bila tema fashion is art in ne samo, da nisem prepoznal nobenih znanih fac, ljudje se absolutno več ne znajo oblačiti za te slavnostne dogodke.
1: Kaj? Bela srajca, črn rekelc?
0: Ne. Da bila je bli. Naomi Osaka, to najbrž poznaš, ne?
1: Ja, teniška igralka.
0: Teniška igralka je prišla v beli obleki z rdečimi peresi, ki jo je potem na vrhu stopnic slekla in pod njo bleščeča rdeča obleka in rokavice.
1: Ljubi bo.
0: Katy Perry, obraz popolnoma skrit za bleščečo kromno masko.
1: Kako veš, da je bila pa sploh Katy Perry?
0: Ja, to se bolj vidimo, ker je pol na koncu, ne? Aha. Sabrina Carpenter, to je ta, ki jo tudi vrtimo dost. Obleka narejena dobesedno iz filmskih trakov in je to veselo vse dol. Glavnem, jaz ne vem, kaj je fora tega.
1: Ok, googlam zdaj malo. Pa te slavni se pač res ne znajo več lepo oblačiti.
0: Mislim, kje so tisti časi, ko smo imeli Viktorije, mi naprimer, ne?
1: Ja.
0: V Cankarjevem domu, pa so dansko vsi prišli lepo zrihtani, pa je prišla Danica Lovenjak v rdeči obleki.
1: Kje si najdete?
0: O, dobro, jaz se spomenem Danice Lovenjak, kaj?
1: Zle, pa pač ta Met Gala men bolj, ki neka pustna parada.
0: Jaz za pusta sem bil lepši oblečen. Še vidimo, ko sva šla v banane oblečena za pusta, sva bila lepša kot
1: to pa sva bila.
0: Pol Met Gale. No kaj pa vi, drage dame, spoštovani gospodje, kaj je bila najbolj čudna stvar, v katero ste se vi oblekli? A je bil to kak zanimiv kostum za pusta? A ni bilo nič drugega v omari, pa ste si oblekli in kot čudno kombinacijo, gor, ki se vam je mudilo? A imate kak drug razlog? Kaj je najbolj čudna stvar, ki ste si gor oblekli poleg kostima za banane, ne?
1: Ja, jaz mislim, da pri meni je kar to.
0: 0-5-1-300-300.
1: Banana je pri meni kar zmagala, po moje.
0: No, vse, to je zelo, kasnija ste muja naročil in naslednje leto vprašanje bo še hujše, ne?
1: Ja, verjetno sem zdaj nesto nekam odložil, me je strah, da so željke rast od spod, kdaj stiliha na taka kuprena, da v paradajz puhnal karkoli daš.
2: Meško in Vintar na Radio 1.
3: Vedno pripravljena za več dobre glasbe in zabave.

0: Dan se pogovarjamo o tem, kaj je najbolj čudna stvar, ki ste se jo kadarkoli oblekli gor. Na telo, na nič mesela, 300.
1: Jaz sem cele 4 minute zdaj tako mat tuhto, ampak jaz se bolj čudne stvari kot te banane ne spomnim, razen tega, da sem bil enkrat oblečen v Miklavža.
0: Ti si bil Miklavža?
1: Ja. Samo enkrat.
0: Nisi ti bil na kolenih Miklavža? Dan se pogovarjamo o tem, kaj je najbolj čudna stvar, ki ste se jo kadarkoli oblekli gor. Na telo, na nič mesela, 300.
1: Jaz sem cele 4 minute zdaj tako mat tuhto, ampak jaz se bolj čudne stvari kot te banane ne spomnim, razen tega, da sem bil enkrat oblečen v Miklavža.
0: Ti si bil Miklavža?
1: Ja. Samo enkrat.
0: Nisi ti bil na kolenih Miklavža?
1: Ne, jaz sem Miklavža. Pa kar

0: dobro, Vitel.
1: Če me ne vidiš, pet poboljša očala.
2: Kaj danes sploh še dobiš za en euro? Korekcijske okvirje. Naroči svoj prvi korekcijski okvir preko spleta, brez tveganja. Če ne probaš, ne veš. Vidite več, plačate manj. Maj-leče.si
3: Radio 1 Celjski val.
4: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
5: No kaj?
4: Čistilna naprava.
6: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
7: Vodateh.si
8: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
9: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
10: Čistilne naprave minus deževnica.si
11: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
12: Špica pica, špica sladica, špica ostale jedi. Lahko se tudi prespi. V restauraciji, pizzeriji in hotelu Špica Laško je vse špica.
13: Bodoča mlado poročenca, načrtujeta poroko? Naj vama pomaga priročnik poroka. Poiščite ga v trafikah po Sloveniji in sodelujte v nagradni igri za poročna prstana zlatarne Aura v vrednosti 1400 evrov. Več na priročnikporoka.si
14: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si
15: Imate naročilnico za medicinski pripomoček?
16: Obiščite Medikum, brezplačna dostava na Koroškem, v Savinski in Šališki regiji. Zaupajte strokovnjakom iz Medikuma. Smo več kot le trgovina.
15: Medikum, z nami ste varni.

0: Angli, Choosing Texas, to je Radio 1. Blaž, kaj bomo slišali ob 12?
1: Da proti Bledu ta vikend pričakujte še večjo gnečo in pa veliko narodno zabavne glasbe.
2: Skupaj z vami že 20 let. NLB Skladi. Plemenitenje premoženja za vsakogar. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB Skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
0: Ura je 12. Dobar dan.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Na znamenitem Rdečem trgu v Moskvi se je odvila tradicionalna vojaška parada ob dnevu zmage v drugi svetovni vojni, a v duhu stoječe vojne v Ukrajini. Glavni govornik je bil kot vsakič ruski predsednik Putin, ki je dejal, da 27 milijonov sovjetskih vojakov, ki so dali življenja za zmago nad nacizmom, danes navdihuje ruske vojake v Ukrajini. Ogromen del Rdeče armade so sicer sestavljali ravno Ukrajinci. Zaradi varnosti letos tankov ni bilo, so pa ob ruskih po trgu korakali tudi severnokorejski vojaki. Na Štajerskem in Koroškem ustraja izjemna suša, ki je včeraj botrovala tudi gozdnemu požaru. Ogenj je okoli 13. ure zajel gozd blizu Šentjanža pri Dravogradu. Požar na dobrem hektaru površine je gasilo 7 gasilskih društev, pomagal jim je tudi Air Traktor, ki je v 7 preletih odvrgal 21 tisoč litrov vode. Na Bledu pa ta vikend odmeva zvok harmonik. V počastitev svetovnega dneva harmonik, simbola naše narodno-zabavne glasbe, se že odvija tekmovanje Zlata harmonika za fante in dekleta vseh starosti. Jutri pa bo čas za harmoniko ob Blejskem jezeru, ko bo več glasbenikov in ansamblov skupaj zaigralo Avsenikovi otoček sredi jezera in Golico ter Slakovega čebelarja. Zatem ob jezeru sledi še povorka več kot 400 harmonikarjev.
2: Klimatska naprava Mitsubishi Electric je prava vplivnica udobja. Konfiguriraj svoje udobje na idealnaklima.si.
4: Sobota večinoma sončna, v popoldnevu predvsem na severu možna kakšna ploha ali nevihta, temperature pa luštne prijetne danes od 21 do 25 stopine. Jutri do poldne večinoma sončno, čez dan bo več oblakov, možna kakšna kratkotrajna ploha. Maribor pri 20 stopinjah, Vrhnika, Ljubljana, Šoštan in Ptuj 21, Novo mesto 22, Nova Gorica 23.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
6: Delovske hranilnica. Enostavno prava izbira.
4: Igor, vozimo se kako?
0: Lep pozdrav, vozimo se v bistvu previdno, če smo na Dolenjski avtocesti A2 proti Ljubljani med Mirno Pečjo in Trebnjem zaradi živali na cestišču. Na tej avtocesti zastoj zaradi del proti Ljubljani pred priključkom Grosuplje vzhod, na Štajerski avtocesti zastoj proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro, pa na cesti Medvode Ljubljana prav tako zastoj zaradi del od Medvod do Medna. In še tole, promet poteka izmenično enosmerno na cesti Kobarid-Bovec pri Trnovem obsodu. Soči, prometna nesreča in pa radar v Ivenci smer Celje. To je to, srečno in varno pot.
2: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.
5: Z Meškom in Pintarjem je vikend popoln.
0: Ja, tri čez 12, srečno na poti, če ste ki v gužvi avtomobilu ali pa v gužvi na poti ob žici. Danes ob Ljubljani gre se pijejo horde.
4: Ja. Povsod je danes gužva. Kaj se pa danes kaj dogaja? Sicer po Sloveniji absolutno to moramo preveriti.
0: Tam bo tudi gužva, marsikje bo gužva.
4: Radio 1.si že zdaj lahko skočite in preverite in pa mejhem bo tudi še pokukala na dopust.
0: Ja, seveda. Kaj smo vam faušne, vse ne druge.
4: Deč drugega.

0: To je Jean Serčič. Pravkar na Radio 1, tukaj sva Meško in Pintar, skoraj 10:50. Seveda bi bilo greh, ne, če ne bi preletela malce dogajanja na sončni strani Alp in seveda treba podariti, da danes je karavana okusa v Novem mestu na Glavnem trgu.
1: Več kot dobrodošli recimo tudi na Bledu, kjer je danes Zlata harmonika, Bled 2026, smo slišali v novicah tudi od Blaža Benedičiča. Za bolj glasne ritme pa hrup terapija. Danes na Ptuju zvečer, to bo po mojem
0: to bo pa hrukalo.
1: Kar se koncertov tiče pa...
2: Ja volim, kad si tu, kad si pomalo luna, ja volim, kad si sa mnom...
0: Prisežem, da sem že včeraj imel poln Instagram, res ga imel. Pom ja. Kufer, včeraj začer pa dan zjutraj z vsemi objavami. Jako Jozinovič je napolnil Stožice in jih bo danes še...
1: Zdaj vse povedal.
0: In jih bo danes še enkrat. Nam je pisal nas glasbeni urednik, da dajmo kar zavrte to celoti tudi na enki. Ne,
1: se, lahko. Se še odločava, ali ne. Mogoče pa
0: res. Seveda bo.
1: Še en glasbenik bolj iz južne strani, Aco Pejovič danes v Celju v dvorani Golavec.
0: Tudi
1: v Bodoncih na Goričkem danes Gusarska noč 2026, Crvena jabuka, skupina Stop in Damjan Murko. Jaz priznam, da če bi bil doma, bi me verjetno malo vleklo v tele Bodonce že zaradi Crvenih jabuk.
0: Sicer pa še en kup dogodkov zbrani za danes, pa za jutro na Radio 1.si. Adi Smolar, smo rekli na žalost, da še več kot en mesec nima napovedanega urbenega koncerta, ampak...
1: Kaj zdaj? Mi dva zavrtiva, Jakova, kot je rekel Borut včeraj, Jakata. Jahata Jozinoviča.
0: Mislim, je rekel glasbeni urednik, nam je dal, ne, da lahko, ne?
1: Okay. Ker šef je nerada obogava, ampak yeah. Glede na to, kakšno fama je okrog njega.
0: Jako Jozinovič.
1: Ja, pa ga.
0: Dejmo, ne? Jako Jozinovič. To sem to čekal. Dobre.

0: Natalie in Brulija, to je Radio 1, srečno pot, če se odpravljate kamorkoli na lepše in čim manj živce izgubljenih, če ste v kakšnem zastoju. Danes se pogovarjamo med drugim tudi o tem, a vi planirate počitnice last minute ali first minute. Se ne veš, včasih so te first minutes zelo bolj poceni, ampak marsikdo pač ne more za 3/4 leta naprej vedeti, kdaj bo se rezerviral kaj.
1: Marko je napisal na nič5300300 s frendi, nikoli ne planiramo ne žurk, ne izletov, vedno nekdo odpove zadnji moment. Eš, to je res, ne. Če je več polka zmeri, se pač en najde, ne.
0: Ja, Ana, kako je si ti? A rezerviraš prej ali kasneje ali zadnji trenutek ali kako?
2: Sploh ne vem, kaj je to rezervacija.
0: Okej, razloži, zakaj
1: kako je to.
2: Mi napakiramo kemperja, se usedemo, pogledamo vreme in gremo.
0: Okej, veš, to pa kar fajn, pomeni hoteli pa to, apartmaji, vse odpade za vas. Vi imate kemperje,
2: ja, za nas,
0: to
2: za nas, ja.
0: Wow,
2: najrajši gremo na free, ponavadi na morje.
1: Jaz vas tako spoštujem, da to lahko počnete, da ste lahko v kemperju, pa to jaz to v življenju v mojem ne bi mogel.
0: Ej, kako pa je biti v kemperju?
2: Top je. Greš kamor češ, kadar češ in če ti ni v redu, se premakneš in to je to. Mi gremo vsakič drugam. Ful radi raziskujemo, tako da na Hrvaško zadnje tajte niti ne. Grčija, Italija, do Portugalske smo šli.
0: Do Grčije, ful gremo dalek. Koliko časa ste rabili vi do Grčije? Dol, kje ste bili v Grčiji?
2: Ja, vozili smo se 2 dni, s tem, da smo vmes seveda spali. Ne? Bili smo pa na teh 3 polotokih, ki so Halkidiki.
0: Wow, in koliko? Čakaj, in vi se pač lahko sam sparkirate in to je to in potem začnete uživati. Zapakirko
2: ja, to je pa čar kampiranja.
0: Wow.
1: In koliko recimo vas košta en kampiranje? A imaš to okej, tako?
2: Ma čisto odvisno. Recimo v Grčiji je bilo kampiranje, ne vem, 30-40 evrov na dan. Je bila pa pot kar draga, no. Je bilo 700-800 evrov.
0: Ampak po črto potegneš, pa tam, si še vseeno malo...
1: Imaš pa izkušnjo najbrž, tako, ne? Da...
2: Ja, imaš, ful imaš svobode, no. Pač, če ti ni lepo, greš drugam.
0: Ne, ne laže pa tako, ne. Veš, če si v enem hotelu noter, ne moreš pol, ne, če sem ni všeč.
1: Sem lahko, ne, ampak...
0: Lahko sem pač, ne.
1: Pa in košta.
0: Tem pa in košta. Hvala, Ana, ka pa ostali 0-5-1-300-300, kamorkoli se odpravljate, srečno. Pa falš smo vas,
1: trpni. Ja.
3: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi. Pa odeje v odejo. Zdaj 20% ceneje. Tudi na odeja.si. Pozdravje v to samo. Polovške zame, pleničke za tamalega, magnezi za moža. Hitim v specializirano prodajalno to samo v BTC-ju, na Viru ali na www.tosamashop.si, da spomladanske akcije ulovim.
4: Kupujete nepremičnino?
5: Nepremičnine.net.
4: Nepremičnine.net.
5: Nepremičnine.net.
6: Sam nekaj jim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
5: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
7: Pri Kiku boste našli vse za popolno pogrnjeno mizo. Naprimer, porcelan z mediteranskim motivom limon. Krožnik že od 2,49 €. Presegamo vsak dan. In posebne trenutke. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
8: Nekateri poleti iščejo senco, vi boste iskali še brisačo. Albikson Bazeni. Hitra in enostavna gradnja, preprosto vzdrževanje in 25 let garancije. Albikson Bazeni. Najbolj prodajeni bazeni v Evropi. Manj kompliciranja, več čofotanja. Albikson.si.
9: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
10: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: To je Ed Sheeran. Thinking Out Loud, to je Radio 1, par sekund do polenih. Lep pozdrav in dobrodošli.
1: Dobar dan.
2: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.
1: Sobota lušna, sončno, popodnevu možna kakšna ploha ali nevihta, predvsem v hribih, zdaj kaže temperaturo od 21 do 25 stopinj. Vidiš, všeč mi je, ko se Brane Gregorčič tako zmotka, je rekel najprej na severu, zdaj pa sam še v hribih.
0: No, lepo.
1: To mi je pa zelo.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Škoda.
3: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Škoda.
1: Igor, se je kaj umirilo?
4: Lepo zdrav. Niti ne. Previdno še vedno na Dolenjski avtocesti A2 proti Ljubljani med Mirno Pečo in Trebnjem zaradi živali na cestišču. Zaradi del so zastoji na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Grosuplje vzhod, na Štajerski avtocesti prav tako proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro, pa tudi na cesti Medvode Ljubljana od Medvod do Medna. Promet poteka izmenično enosmerno na cesti Kobarid-Bovec pri Trnovem ob Soči, tam se je zgodila prometna nesreča. Varno in previdno.
2: Meško in Pintar.
0: In čez par minut seveda pride v naš eter tudi novica, za katero mi pravimo, da je zdravje v kozarcu. Moramo seveda posvetiti tej pijači, ki samo zdravje kozarcev. Hmelj v kozarcu je zelo nutricionistična in pač mava obarada.
1: Naš program je zelo izobraževalne narave in pač moramo poskrbeti za izobraževalne vsebine. Delovni naslov te akcije je bila pivka nogavička, ampak smo pa rekli, da bo kar pivska nogavička.
0: Tako je edino, ne? Edino pravilno. Čez par minut imamo kaj pripravljeno danes?
1: Absolutno, da imamo.
0: Kam
1: danes gremo pa na Japonsko.
0: Opa, a ja, Garge je tam točno, a? Oprašal za nas.
1: Ne vem, če je to pametno. Bom še
0: ja, ni, a, dobro.

0: Poslušate Imagine Dragons, si Bad Liar, to je Radio 1, tukaj smo Meško in Pintar skrajni, čas je zdaj 22 do 13, da v tej vročini rečemo tukaj kako hladno in da pokrijemo izobraževalne novice, seveda Haris, lepo prosim.
1: Meško in Pintar imata tudi danes zate pivsko novico.
0: Jaz mislim, da teko da... Tiko Harisa, že dolgo ni na tej bajti, smo pa rekli, veš kaj, da ta produkcija pa mora ostati.
2: Absolutno.
0: Tradicija.
2: Sem se matral cele 3 minute, da sem
0: naredil. Si se matral, tako.
2: Tako, danes gremo za spremembo ne v ZDA, ampak na Japonsko. Raziskovalci so tam predstavili idejo, ki zveni skoraj malo kot prva aprilska šala, ampak ni, razvijajo tehnologijo, ki bi v prihodnosti lahko analizirala človekovo razpoloženje in potem priporočila idealno pivo. Za dan, trenutek.
0: To pa je, kar tkoli ti paše, ne paše, idealno pivo je...
2: Tako, sistem ne bi spremljal obrazno mimiko, ton glasu in odzive telesa in potem oceno, potrebuješ nekaj lahkega, nekaj grenkega, močnega, bolj osvežilnega, mogoče brezalkoholnega, skratka, umetna inteligenca kot digitalni kelnar, ta star. Internet je valjda ponoro, eni pravijo, to je prihodnost, drugi pa mislijo, da če mi računalnik začne razlagati, kjero pivo mi paše na moj ponedeljek, pa smo šli pa pač predelek.
0: Glej, mi smo pa še razvili umetno inteligenco za medicino, pa za vesolje, pa za znanost. In potem jo pač uporabimo za vprašanje, kaj bi danes pasalo ob čipsu, da nimo, ha?
2: Včasih smo uparjatla, ki je rekel, rabeš enega mrzoga. Danes ti bo to rekla umetna inteligenca.
0: Čeprav, ne? Ti mi še vedno rečeš.
2: Ja, pa ne greš.
0: Kaj
2: pa
0: ne
2: mi
0: greš?
2: Naročiš kofe.
0: Pa dobro.
2: Per mene sram, sram. Tam
3: Sobotna klasika na Radio 1.
4: Miško in Pintar za vikend, ki gre vedno v pravo smer.
3: Več dobre glasbe. Dobre glasbe.

Niko Santos, pravkar na Radio 1, tukaj smo Meško in Pintar, do dveh sva tukaj, eno zelo na hitro, znova imamo eno detektivsko. In sicer v Indiji se je zgodil en kar bizarni incident.

0: njegovih kokoši.
1: To je kaj znanstveno dokazano, da to škodi, ali
0: mislim,
1: kaj to?
0: No, mislim, višja raven hrupa najbrž, ne? Pri perutnini res pol povzroča tudi valca manjšo proizvodnjo jajc in manjši vnos hrane pri perutnini in to je seveda raziskava pokazala in on je to prijavo, ne?
1: Stari, kokoške na Begu 3.
0: Chicken Run, ne?
1: Ja, ima da David Geta posod glas temu diče.
2: Pa dobro.
0: Najboljš pa tak, ja? Prav policija mogla priti na poroko, poveš.
1: Ni na poroko. Ja, poročne slike. Pa 150 tam pšant.
0: Ja, sam še to je. Čez par minuti na pušar, pa Elvis Presley ostante tukaj.
3: Tomaš in Istok, Klepač in Gustinčič, K in G.
4: Ma dobro, koliko pa nas je? Glej, ko se oba našteta zbereva, je vseeno prostor še zate.
5: Sprosti se v prijetni družbi. Od 6 do 10 zvečer na domačem kauču in na Radiu 1.
3: Pokrovitelj.
6: Dan Slovenske vojske 16. maja prihaja v Novo mesto. Spoznaj poklice in v dvorani Marov prisluhni orkestru Slovenske vojske z gosti. Brezplačne vstopnice Eventim. V službi domovine.
5: Radio 1 Celjski val.
7: Slovenske rokometaše čaka odločilna tekma za svetovno prvenstvo. Slovenija, Črna Gora. 17. maj ob 17. uri v Areni Bonifika v Kopru. Pridi navijat in pomagaj do nove zmage. Vstopnice Eventim.
8: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
9: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve. Preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
10: Motocikli Yamaha in skuterji SIM ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
11: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
12: Meblo jogi. Slovenski jogi. Že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo jogi. Mojstri za spanje.
13: Super dan v novi trgovini Sam, Latkova vas. 16. maja prideta Tanja Žagar in čarodej Mare Čare. Pridi še ti.
14: Sodeluj na ustvarjalnih delavnicah in izkoristi 10% popusta za imetnike Sam kartice.
13: Trgovina Sam, Latkova vas pri Preboldu.
15: Enostavnost daljinske košnje. Najtežka košnja zahtevnih terenov postane otročje lahka z daljinskimi kosilnicami Simplex Spider.
16: Top cena le 2899 evrov oziroma že od 47,25 evra na mesec. Preko Limpeja in gratis dostava po vsej Sloveniji.
17: Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
18: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje-oznacb.si.
19: Italko keramika.
4: Italko keramika. Arja vas pri celu.

0: Radijska mreža, Radio 1.
1: Pomladni

0: Irina Pušlar, to je Radio 1. Rekli bomo pa ja novicam. Blaž, kaj je v novicah?
1: Ja, seveda bomo kaj povedali o največjem dogodku športnem v državi. Brez tega ne gre.
2: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
0: Ura je ena, dobro dan.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Mnenje o sprejemanju intervencijskega zakona za razvoj je pristavila tudi inicijativna pravna mreža za varstvo demokracije. Po njihovem je umetno pospeševanje sprejemanja zakona potencialno neustavno, saj onemogoča sodelovanje javnosti in stroke. Opozarjajo, da bo zaradi hitenja nejasen in netransparenten. Če ga bodo poslanci po napovedi obravnavali že v ponedeljek, bo postopek trajal 29 dni namesto običajnih 3 mesecev. Brusel pa bo Poljski posodil 44 milijard evrov za obrambo. Poljski predsednik Karol Nawrocki je podpisal sporazum za posojilo SAFE, po katerem Unija ponuja 150 milijard evrov ugodnih posojil za krepitev obrambe članic. S tem je Poljska postala prva in predvidoma daleč največja upravičenka SAFE. Država sicer obrambi nameni 4,5% BDP, kar je največ v NATO. Ob prazniku osvoboditve Ljubljane izpod nacizma pa se v prestolnici odvija največja športno-rekreativna prireditev v Sloveniji. Na tradicionalnem pohodu ob žici do konca dneva pričakujejo 25 tisoč pohodnikov. Že zaključen pa je znameniti tek trojk, kjer se je pomerilo več kot 1600 skupin. Najhitrejši na 20 km so bili modri dirkači 1, najhitrejši na krajšo razdaljo kokoške na begu. So pa trojke tekmovale tudi z imeni, med višje uvrščenimi so bile neustavljive bejbe, fotri držimo tempo in suho škafonski razžvrklavčki.
0: Te fotri, to bila oblamida.
2: Se borite z glivicami na nohtih? Ne obupajte! Bemofin, zdravilni lak za nohte. Bemofin, da noht bo lep in fin. Bemofin. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
0: Blaž, kako je bilo imeti čist zadnjemu?
1: Sej ne bom več prav povedal. Suho škafonski razžvrklavčki.
0: Suho škafonski razžvrklavčki. Suho škafonski razžvrklavčki. V redu je.
4: Suho škafonski razžvrklavčki.
0: Tiste bejbe, tiste je bilo boljše.
4: Bejbe so bile boljše.
0: Ja.
4: Absolutno. Kar se vremena tiče, sončno danes, predvsem v hribih popovdne kakšna ploha ali nevihta, temperature lušne, prijetna od 21 do 25 stopine. Jutri do povdne večinoma sončno, čez dan bo naraščala oblačnost, lahko nastane tudi kakšna ploha. Ljubljana, Maribor, Grosuple, Lucija, Beltinci in Kitričevo 22 stopin, Črnomelj 23.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Hura, v Baby centru gradimo. Vse Lego kocke znižene za 20%. Od 7. do 13. maja samo v trgovinah Baby center in na babycenter.si.
4: Igor, na poti težave kje?
5: Ja, lepo zdrav, nekaj zastoja ostaja na Dolenjski avtocesti A2 proti Ljubljani pred priključkom Grosuplje vzhod, pa na Štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani med počivališčem Tepanjem pred Orom Golo Rebro in na cesti Medvode Ljubljana od Medvod do Medna. Zaprta ostaja Vipavska cesta H4 v obe smeri med Razdrtem in Vipavo do ponedeljka do 4 zjutraj. Zaradi del poteka promet po eni polovici Štajerske avtoceste v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenske Konice. In še vedno je prometna nesreča in promet urejen izmenično enosmerno na cesti Kobarid-Bovec pri Trnovem ob Soči. In radar opažen v Brnici pri Hrastniku. Srečno in varno pot.
3: Ona dva spremljata dogajanje, delata z vami, skrbita za dobro voljo in še vrtita najboljšo glasbo. Miško in Pintar.
0: Zdajče, pol božujem, veš, kaj ima te moške trojke, so torej bile tudi, ne?
4: Ja.
0: Ekipe, ime ekipe Modri dirkači volume 1, so bili najboljši, pa so bili Modri dirkači volume 2, Debeli korenjaki na maksimumu, Modri dirkači bistro 7, Tek je lek, Dobri umazani zli, Orng mački, ne prima, Kemijski inštitut, Tim Dekatlon, tekaška skupina Dobrovoljček, Kamrčmo, Kdrčmo in Kukrčmo je bilo naslov skupine.
4: Seveda.
0: Vrtiljak.
4: Ampak no, si zapomnil to skupino prej iz novic?
0: Ne.
4: Suho škafonski je razvrkljavčki.
0: Imam raje debeli korenjaki na maksimum.
4: Pa debele baš pa kar raje.
0: No, no.

0: In Tina Turner, pravkar na Radio 1, veš, kam filtr sva tukaj, no to je najljubša jutranja zabava Denisa Audit Show, pa je preverjala ta dan zjutraj, kako se počuti Lara Tošič po 24-urni abstinenci.
1: Ojoj.
0: A? In kako je preživela dan, kako se je upirala alkoholu. Zadala si je 30 dni brez alkohola.
1: Ja, nisi jih sama zadala, no dajmo tle biti kar realni. Denis je videl njen story, kjer je prišla na to idejo in je potem opustila in je pač gospod Audič nazaj
0: uživel. No, me zanima, ne, kako je ona preživela prvi dan brez 30-ih brez alkohola. Je pa lepo, Lara, no, da si je čist sama odločila.
1: Jo.
0: No, čist sama.
2: Veš, kje 3. juni, človek? Grozen je, no.
3: Gled, tudi ko boš prišparala, pa se boš polet bolj nadelala. Ne?
2: Včeraj sem šla prav, s prijatelji smo se dobili pri enemu kolegu in je prav ponujel za pit.
3: Ja.
2: In mi je vse naštel, kaj ima in danes, ko je bil samo alkohol. In pa sem rekla, da jaz ne smem in mi je dal kozarc vode. Ne, pa se včeraj ne bi, včeraj ni problem. Problem je zaradi, ker imam rojsten dan ta mesec, pa že ta vikend imam rojsten dan. Pa na Jakova Juzinoviča grem v soboto.
3: A daj, to soboto?
2: Ja.
3: Pa dobro, on tudi ne sme piti.
2: Ja, lahko že se plike, star.
3: On je tudi otrok, tako da daj, ti ne bo težko, no. Pa verjem na temu Jakovu, bo itak same mladoletnice. Skratka.
2: Ne bojo, če grem jaz.
3: Spet vas spominjamo, da ne morete sporočiti, če jo ujamete, da ki je konzumira karkoli težega od bingo soka. Tako da, čestitke najprej za prvi dan, še 29, kad spad, pa smo konci. To je Denis Audit
4: Show, Radio 1. Obnavljate, gradite, v top dom pohitite. Če boste hitrih nog, ujamete aktualni katalog. Eno je gotovo, v top domu najdeš vse za gradnjo in prenovo.
1: Ne zamudi Denis Audit Show, v ponedeljek cene preoc pride, mi se že ogrevamo za deželo junakov in v ponedeljek ti razkrijemo, kdaj se bo odvila letošnja akcija in koga vse bomo spoznavali pred začetkom.
3: Uuu, komeč. Uuu.

0: Whitney Houston, Enrique Iglesias, tukaj smo Meško in Pintar, 20 čez eno, delamo si tudi malce skupine, kam danes bi lahko šli okoli, in? Niste šli na pot ob žici ali pa kamorkoli drugam. Nekdo je zapisal na mesto pot ob žici, se vozim proti Italiji na Belopeška jezera,
1: ja.
0: Tako da hvala za ta SMS. In pa nekdo drug je napisal na poti čez Dolensko proti Ptuju, bolj natančno v središče ob Dravi, v pivovarno Skoli Bir na dogodek, odličen lager, prelep konc Slovenije, vabljen. Jaz mislim, da kolega Pintar, mi dva moramo
1: zaključiti.
0: Ja, pa muziko damo, pa špakiraj gremo.
1: Muziko imamo, Bruno Mars, I Just Might,
0: tako,
1: odlična izbira.
0: Pa smo rešili, ne?
1: Pa se slišmo kaj. Okay.
0: Pa se slišmo kaj okay na drug te... Ne se bova, do dveh bova tu, ampak ima več muzike.
1: Skumine, ne?
0: Pa delate, ja.
2: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo. Izberimo kolo. Polni zagona, pika.si.
3: Se počutiš lucky? Na luckykido.si zavrti kolo sreče in osvoji popust do -50% na celoten asortiman. Najlepša otroška moda, še bolj lucky cene. Samo do ponedeljka, klikni zdaj na luckykido.si in preveri svojo srečo.
4: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
5: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
6: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardelvi ploščadi v Ljubljani.
7: Zdravje v to samo. Polovške zame, pleničke za tamalega, magnezi za moža. Hitim v specializirano prodajalno to samo v BTC-ju, na Viru ali na www.tosamashop.si, da spomladanske akcije ulovim.
8: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
9: Iščete nepremičnino?
8: Nepremicnine.net.
9: Nepremicnine.net.
8: Nepremicnine.net.
10: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Peč na napoleonzari.si.
11: Sam nekaj jim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
12: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
13: Posteljnina Bound.
14: Posteljnina Bound.
15: Posteljnina Bound.
16: Posteljnina Bound.
17: Posteljnina Bound.
18: Veliko več na spletni strani Bound.si.
19: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
20: Pomladni radio.
21: Ena. Hvala, konec.

0: par sekund pa bo pol dveh.
1: Danes se luštno sončno, v popoldnevu predvsem v hribih kakšna ploha ali nevihta, temperature čez dan od 21 do 25 stopinj. Jutri do poldne večinoma sončno, čez dan bo vse več oblakov, možna kakšna kratkotrajna ploha.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37 490 evrov plus DDV.
0: Igor, kako pa na cestah?
1: Ja, ne vem, Igor, je očitno ni. Zastoji zaradi del na Dolenjski
0: avtocesti. A si sedal kar na drug mikrofon?
1: Ja, pa če sem odprt. Zastoji zaradi del so na Dolenjski avtocesti A2 proti Ljubljani pred priključkom Grosuplje vzhod, pa na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro in tudi na cesti Medvode Ljubljana od Medvod do Medna, to sem pa zjutri sprobal na lastni koži. Zaradi del zaprta Vipavska hitra cesta H4 v obe smeri med Razdrtim in Vipavo, tako bo do ponedeljka do 4 zjutraj. Zaradi del promet poteka tudi po eni polovici Štajerske avtoceste v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami, zaprt tudi izvoz Slovenske Konice iz smeri Ljubljane. In pa še prometna nesreča, promet zdaj poteka izmenično enosmerno na cesti Kobarid-Bovec pri Trnovem ob Soči. Radar v Brnici pri Hrastniku. Nič 80, 22, 55.
2: Meško in Pintar.
0: Si se lepo pomaknil nazaj na svoje
1: delovno mesto.
0: Smo pa hibridni, ne, kolega Pintar, lepo pozdravljeni. Lepo, da smo tukaj, še pol ure ostanemo. Sicer pa...
1: Ja. Čakam Igorja, da prlao po studio.
0: Dobre,
1: Igor. Ja, zdaj je že prepozno. Ja.
0: Igor je ja, malo prepozno.
1: Ja, Igor, malo je bilo prepozno.
0: Čist malo prepozno. Smo pa zdaj... Ja, smo že rešili. Ja, dobre. Ne, sicer pa nič kaj fajn in nič kaj veselo pa ni bilo v tem vikendu in tudi že včeraj, ne, pri Šentjanu. Pri Dravogradu, če še ne veste, so se gasilci morali s kar veliko ognjenimi zubli boriti in moramo tudi o tem poročati oziroma preveriti, kakšno je zdaj stanje.
1: Sva poročala že včeraj, klicala sva direktno v dogajanje v Šentjanž pri Dravogradu in se bomo po dveh
0: spomnili. Pa se dajmo spomnili.
1: Vsega skupaj.

0: Alvaro Soler, to je Radio 1, tukaj sva Meško in Pintar in ostajava tukaj tudi do dveh. Nič kaj dober petek, pa včeraj niso imeli blizu Šentjanža pri Dravogradu. Tudi poslušalci ste nas obvestili o tem, da je tam za goro dober hektar gozdnih površin. Na terenu so bili gasilci iz kar 7 prostovoljskih društev, pa še veter zagotovo ni delal usluge včeraj. No.
1: Z nama je bil gospod Darko Kavnik iz PGD Šentjanž, ki je nama je najprej povedal, kakšno je bilo bistvo sploh stanje včeraj na terenu.
2: Sprva stanje se je umirilo, imamo požarno stražo, požar smo lokalizirali. Sprva je izgledalo na večjo katastrofo, ampak kasneje, ko smo pač bolj pregledali teren, smo ugotovili, da gre za cirka en hektar gozdnega iglastega požara. Imeli smo srečo, da smo tudi da smo tako hitro posredovali in pa smo tudi aktivirali en traktor, zaradi tega, ker sprva, kot pravim, nismo vedeli, ali bo to večji požar ali ne bo, pa ker gre za iglast gozd, smo se tudi malo bali za te požarne preskoke.
1: Zdaj, kakšni so bili pogoji na terenu, poleg vetra, ki je oteževal gašenje?
2: Ja, tu na Koroškem je že tako dolgo raznošena suša in je zelo suho v gozdu noter. Se pravim, ta največji problem pač je ta naš iglas gozd tukaj, no, ko ga imamo. Se vsi bojimo, da ne bi prišlo do res kake velike katastrofe.
1: Zdaj, 7 prostovoljnih društv ste mogli poklicati na pomoč. To ni majhna stvar. Kako sploh poteka koordinacija med tolk ekipam na terenu?
2: Ja, pač jaz kot vodja intervencije sem si kar določil svoje pomočnike. Sodelovalo je 74 gasilcev, 7 cistern, 4 GVM-i, pol gasilsko vozilo, eno pa dva poveljniška vozila. Imeli smo tudi dron, da smo lahko pregledali pač tista središča požara.
0: No, držimo pesti.
1: To je to. Okay,
0: ne. Hvala, gospod, da ste se vzeli čas, gospod Darko, po vsem gasilcem na terenu en velik poklon, pa sporočite jim, da smo v mislih tudi z njimi.
2: Ja, najlepša vam hvala.
0: Srečno.
1: Srečno, srečno. Ja,
2: srečno.
3: Moj Radio 1. Preprosto blizu.

0: To je sveže na Radio 1, to je Ray Dalton, Blood Running, tukaj sva Meško in Pintarin.
1: Ne več dolgo.
0: A ja, to zdaj s takim veseljem in zanosom si povedal, ker greš najbrž na pot okoli žice, ha?
1: Ne, grem na pot na Areno Sport.
0: No.
1: Imam še dve tekme danes.
0: Ja, najlažje pa to. Kaj bomo danes spremljali?
1: Spremljali bomo italijansko.
0: Kaj bodo spremljali?
1: Italijansko serijo Cagliari Udinese najprej, potem pa še Lazio Inter.
0: Ali pa pot ob žici. Ali pa si naredite uslugo, pa kaj boš ga narediti.
1: Kaj boš pa ti? A ja hujšo, a jaz bom na boljšem.
0: Adio.
1: Lepo zdravo.
2: Tvoja najboljša vikend družba.
3: Meško in Pintar na Radio 1.
2: Radio 1, Celjski val. Slovenske rokometaše čaka odločilna tekma za svetovno prvenstvo. Slovenija, Črna Gora, 17. maj ob 17. uri v Areni Bonifika v Kopru. Pridi navijat in pomagaj do nove zmage. Vstopnice Eventim.
4: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
5: Ma kaj?
4: Čistilna naprava.
6: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
7: Vodateh.si.
8: Največji Infrafit studio v Sloveniji je doma v Žalcu. Prvi obisk gratis. Infrafit.si.
9: Čistilne naprave minus deževnica.si.
10: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
11: Inox in aluminij, pločevine in profili se dobijo v Inox Centru. Vkolikor ste leni, vam še dostavimo po ceni. Inoxcenter.si.
12: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
13: Misaron! Z orodjem Makita, DeWalt, Bosch postaneš šampion. Zato pridi v Misaron, trgovina s pravim orodjem.
14: Dodaten kisik okrepi naravne sposobnosti telesa, zato skoči v OxyHip komoro.
15: Za dobro počutje, več energije, pomlajeno telo.
14: Vdihni življenje. OxyHip Center, Celeapark.

0: Radijska mreža Radio 1.
1: Pomladni. Radio 1.
2: Meduza.

0: Zmeljko so nas pravilo čišta tak počitniški mood, niso, no? Tole je bil bit na Radio 1.
1: Rogaška Slatina. Kraj, kjer se čas sustavi in tradicija preplete s sodobnostjo. Doživite zdravje, popolno sprostitev in čudovite razglede z najvišjega stolpa.
2: Vizit Rogaška Slatina. Edinstvena, zdravilna, aktivna.
0: Dobar dan, ura je dve.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Dobar dan, želim tudi Blaž Benedičič. Prvi dan 15. relija Vipavska dolina je dirkalnik zbil fotografa. Na posnetku, ki je zaokrožil na spletu, enemu od voznikov ni uspelo zvoziti zavoja, kjer je na srečo za balo sena čakal fotograf. Avto je trčil v balo, tapal fotografa, ki ga je odbila nekaj metrov stran nazaj v travo. Seno je opilo večino sile trka, zato jo je odnesel le z manjšimi praskami. Kljub novim napadom v Hormuški ožini pa premirje med Iranom in Združenimi državami še drži. V zadnjih dneh druga druga obtožujeta novih napadov v ožini. Nazadnje so Američani onesposobili dva iranska tankerja, ki sta skušala prebiti njihovo blokado iranskih pristanišč. Iranski zunani minister Abbas Araghchi je Američanom očital, da se, ko je na mizi diplomatska rešitev, rajši odločijo za nepremišljeno vojaško avanturo. Pa še v prijaznejše vode, Luka Koper letos pričakuje 130 tisoč turistov. Prepričani so, da bodo vsaj izenačili lanski rekord 80 ladij, ki so večinoma priplule iz hrvaških in italijanskih pristanišč. Kljub novemu potniškemu terminalu sicer bistveno večjih prihodkov ne pričakujejo, ker gredo razne takse v žepe občine in države. So pa obiski pomorskih turistov pomembni za Koper in celo Slovenijo, ki jo obiščejo na vodenih izletih in tam tudi kar nekaj zapravijo.
5: Klimatska naprava Mitsubishi Electric je prava vplivnica udobja. Konfiguriraj svoje udobje na idealnaklima.si.
0: Popoldne bo večinoma sončno in toplo, na severovzhodu bo proti večeru kakšna nevihta, jutri bo oblačnost naraščala, zapihal bo jugozahodnik. Kar se tiče temperatur, zdaj imamo v Izoli 19 stopinj, Maribor, Sedržica, Ptuj 22, Bohinj, Beltinci, Ljubljana 23, Metlika in Ajdovščina pa prijetnih 24 stopinj.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
7: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
0: Še na ceste z Deziri.
8: Ja, lepo zdrav na ceste. Zastoj zaradi del, kako pak, na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Grosuplje vzhod, na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro, ter naprej pred deloviščem med Domžalami in Ljubljano, zamuda tam je 20 minut. Zastoj zaradi del tudi na cesti Medvode Ljubljana, previdno. Zaprta je vipavska hitra cesta H4 v obe smeri med Razdrtim in Vipavo, do ponedeljka do 4. ure zjutraj bo to trajalo in na primorski avtocesti je zaprt priključek Divača iz vseh smeri do nedelje do 22. ure. Zaradi del poteka promet po eni polovici štajerske avtoceste v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenske Konice, zaprt je izvoz Slovenske Konice iz smeri Ljubljana. Promet pa poteka izmenično enosmerno na cesti Kobarid-Bovec pri Trnovem ob Soči, tam zaradi prometne nesreče. Toliko za enkrat, cest delujoča pa je številka nič 80 22 55, kjer se vam oglasim in sprejmem informacije, ki mi jih posredujete o cestah. Srečno!
9: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.
0: Dobar dan!
10: Enkin vikend.
3: In Nina Marčeta.
0: Ja, kako smo kaj? Imate kakšne posebne plane za vikend? Ker jaz mislim sam počivati, ko pridem domov. Danes sem se zbudila s takim pekočim občutkom v grlu in se zdaj kle nacejam s čajem, ker to, da te takole grlo boli, je kar nočna mora, če za poklic pač govoriš, ne? Tako da, če imaš kakšen skrivni recept ali pa na svet, kaj hiter pomaga, če te boli grlo, ga z veseljem sprejmem na nič 51 300 300, Bog ve, da bi mi vsaka malenkost prav prišla. Zaenkrat pa dobra glasba sigurno pomaga. Poslušamo Neo, Sam Sej, Radio na glas.

0: Ja, dizrema za nas eno nujno prometno obvestilo, ne?
1: Res je tako, vsi, ki se nahajate na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani, pozor, zgodila se je prometna nesreča pred izvozom Grosuplje vzhod, torej prometna nesreča pred izvozom Grosuplje vzhod, obstaja velika nevarnost na leta, previdno, če obstanete v zastoju, pa sej veste kaj. Naredite, ustvarite in držite reševalni pas. Srečno.
0: Srečno.

0: Eminem, Houdini, Nina Marčeta, sem tvoja družba na Enki in ja, danes me malo grlo boli. Hvala vsem, ki ste napisali, kaj pomaga, pravite grgranje slane vode, propolis kapljice, lovorjev čaj. Hvala za nasvete, definitivno probam. Drugač pa gremo na zabavnejšo temo. Danes je med drugim dan mlinov na veter. Tako da me zanima, poznate izraz boj z mlini na veter. To pomeni, da se trudiš nekaj dosež, ampak je že vnaprej skoraj obsojeno na neuspeh. Skratka, neka osebna misija nemogoče. Recimo, ko si rečeš, da greš v trgovino samo po eno stvar, da boš danes pa res šel ali pa šla spat pred 11, ali pa moja osebna najljubša, da bom pogledala samo eno epizodo serije. To je tako moj ultimativen boj z mlini na veter. Nikoli ni samo ena epizoda in ne vem, komu lažem. Kaj je pa tvoj? Daj mi javi na 051-300-300, prosim, res me zanima. Jaka, kaj bi ti rekel?
1: Ja, moj boj z mlini na veter je tako imenovana ena ura s prijatelji. Ej, nikoli ne traja eno uro, zato se tudi vedno tako težko zmenimo, ker vemo, da bomo vsaj 3 ure skup, ker nikoli ni samo eno pivo, vedno se najde še kakšna biljard miza, pa se pač more preizkusiti v tem, ali pa kakšen ročni fuzbal, ali pa zadnje cajte pikado, skratka, ena ura s prijatelji je nemogoča, sorry.
0: Ja, oproščeno, no, to je kar en tak lep boj, če mene vprašaš. Če za prijatelje je pomemben, tako da oglas se še ti na 051-300-300.
2: Nina Marčeta
3: na Radio 1.
4: Po odeje v odejo, zdaj 20% ceneje, tudi na odeja.si. Pozdravje v to samo. Polovške zame, pleničke za tamalega, magnezi za moža. Hitim v specializirano prodajalno to samo v BTC-ju, na Viru ali na www.tosamashop.si, da spomladanske akcije ulovim.
5: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
6: Okna in vrata IM.
7: Ker so njihovi izdelki kakovostni.
6: In cene dostopne.
7: Ker strokovno svetujejo.
6: In poskrbijo za montažo.
7: IM. Okna, vrata in senčila.
8: Sam nekaj tim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
6: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
9: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.
10: Šparate treba.
11: Ja, seveda.
10: Pa ne stane, kar hoče. Sam čaki malo. Če špare ne stane, a potem spoh še šparamo.
12: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, prihaja končno v Slovenijo.
13: V Halo Tivoli, 19. oktobra.
12: Več na psihologija-denarja.si. Vstopnice na eventim.si.
14: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
2: Ena in Nina Marčeta.

0: Billie Eilish je bila tole z Bad Guy na Radio 1. Dobar dan.
1: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.
0: Ja, današnje popovdne bo večinoma sončno, z nekaj oblačnosti, predvsem v hribih bo nastalo nekaj ploh in neviht. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 25 stopinj. Potem v prvi polovici noči bodo predvsem na severovzhodu še krajevne plohe in nevihte. Proti jutru se bo povsod zjasnilo, ponekod bo nastala kratkotrajna megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 12, v alpskih dolinah pa okoli 5 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Volkswagen.
2: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Volkswagen.
0: Desire, kako je na cestah?
3: Promet je močno oviran na dolenjski avtocesti A2 v smeri Ljubljane pred izvozom Grosuplje vzhod zaradi prometne nesreče in pozor, na tem področju je promet oviran že samo tudi zaradi del. Torej, priključek Grosuplje vzhod zelo obremenjen, previdno na tem predelu cest, da ne pride do dodatnega naleta, zastoj je že, v katerem pa naredite reševalni pas. Zaradi del so zastoji tudi na Štajerski avtocesti proti Ljubljani pred deloviščem med Domžalami in Ljubljano in pa na cestah Medvode Ljubljana in pa Lesce Bled v obe smeri. Zaprta je Vipavska hitra cesta v obe smeri med Razdrtim in Vipavo. Do ponedeljka do 4. ure zjutraj bo to trajalo. Na Primorski avtocesti pa je zaprt priključek Divača iz vseh smeri do nedelje, torej do jutri do 22. ure. Zaradi del poteka promet samo po eni polovici Štajerske avtoceste v obe smeri med priključkom Dramlje in Slovenske Konice, zaprt je izvoz Slovenske Konice iz smeri Ljubljane. Toliko o delih na cestah, če opazite kakšne ta modre, pa dobrodošli, pokličite na 080 22 55. Srečno!
0: Dobar dan!
1: Enkin vikend. Z Nino Marčeta.
0: In danes se pogovarjamo o naših bojih z mlini na veter. Torej, kaj je tvoja osebna misija nemogoče? Recimo, zame je to, kar si rečem, da bom pogledala sam eno epizodo serije. Nikoli ni same ena. Carmen je napisala, da si zmer reče, danes je pa dan, ko mi uspe najti parking v centru Ljubljane, pa da ni bočen, ampak se še ni zgodil. Tako da ja, lej, to poznamo. Javi mi svoj oseben boj na 051-300-300, pa predebatiramo po štirih.
1: Nina Marčeta na Radiu 1.
2: Zveč

0: Damjano David je bil tole, Nina Marčeta, pa sem stava na Radio 1 in najzan sem ujela en ful zanimiv izraz. Boj z mlini na veter. To pomeni, da se trudiš nekaj narest, ampak je zadeva praktično že vnaprej obsojena na propad, kot neka taka neosojena misija. In ker danes praznujemo dan mlinov na veter, ja, ironično, se sprašujemo, kaj je tvoj boj z mlini na veter. Gorazd?
1: Ja, zam bi to bilo gledanje serij, sploh takrat, ko sem imel Netflix. Ponovat sem se lotil, da bom pogledal eno epizodo, pa po 8 ur kasneje sem pogruntil, da je pač cela sezona mim.
0: Ok, tole se 100% poistovetam. Jaz sem tista oseba, ki si zmeraj reče, sam še ena epizoda, pa nikoli nisem ena. Pa verjamem, da nisem edina, a ne? Skoda, da mi javi, kaj pa zate predstavlja to na nič 5-1-300-300. Sonja je prej napisala, da si velikrat reče, da gre sam po eno stvar v trgovino, na koncu pa zmer pride ven z desetimi. Ne podpisana pa prav, vse povezan z Instagramom, nikoli ne scrollam sam 5 minut, prej 5 ur. Jap, vsi imamo svoje boje z mlini na veter, tako da ne smemo biti preveč strogi sami do sebe, je tako. Zoda pa nikoli nisem ena, pa verjamem, da nisem edina, a ne? Tako da, mi javi, kaj pa zate predstavlja to na nič 5-1-300-300. Sonja je prej napisala, da si velikrat reče, da gre sam po eno stvar v trgovino, na koncu pa zmer pride ven z desetimi. Ne podpisana pa prav, vse povezan z Instagramom, nikoli ne scrollam sam 5 minut, prej 5 ur. Jap, vsi imamo svoje boje z mlini na veter, tako da ne smemo biti preveč strogi.

0: Poslušaj vsak večer do desetih na Radiu 1.
1: Pokrovitelj.
2: Dan Slovenske vojske 16. maja prihaja v Novo mesto. Brezplačne vstopnice Eventim. V službi domovine.
0: Radio 1 Celjski val.
3: Slovenske rokometaše čaka odločilna tekma za svetovno prvenstvo. Slovenija, Črna Gora. 17. maj ob 17. uri v Areni Bonifika v Kopru. Pridi navijat in pomagaj do nove zmage. Stopnice Eventim.
4: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
5: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti.
6: Hyundai, Autocenter, Kralj Polzela.
7: Motocikli Yamaha in skuterji SIM ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
8: Dilema. SP ali DOO. Brezplačni posvet pred ustanovitvijo vsak četrtek ob 13. uri v RS Miro Žalec.
9: Špica pica, špica sladica, špica ostale jedi. Lahko se tudi prespi. V restauraciji, pizzeriji in hotelu Špica Laško je vse špica.
10: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb.si.
11: Italko kimarika. Italko kimarika. Italko kimarika!
12: Italko keramika. Arja vas pri Celju. Italko Picasso. Itak.
13: Imate naročilnico za medicinski pripomoček?
14: Obiščite Medikum. Brezplačna dostava na Koroškem, v Savinski in Šališki regiji. Zaupajte strokovnjakom iz Medikuma. Smo več kot le trgovina.
13: Medikum. Z nami ste varni.

0: In s čiste trme Nina Pušlar, Nina Marčeta pa sem s tabo, z mano tudi Blaž. Blaž, kaj nas čaka v novicah?
1: Da so v štajerski prestolnici spet ulamljali in da na otoku odmevajo lokalne volitve.
2: Skupaj z vami že 20 let. NLB Skladi. Plemenitenje premoženja za vsakogar. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB Skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
0: Dobar dan, ura je 3.
3: Uživo, na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Mariborski policisti in kriminalisti preiskujejo nov rop. Po prvih podatkih je neznanec nasilno vstopil v poslovni prostor v mestu, razbijal in nato odnesel več predmetov. Ocenjujejo, da je lastnika oškodoval in oropal za približno 50 tisoč evrov. Trenutno dogodek še preiskujejo. Gre sicer za zadnjega iz serije vlomov in tatvin na območju Mariborske policijske uprave, kjer se je število kaznivih dejanj od lani in leta 24 povečalo za 10%. Britanski premier Keir Starmer pa je prevzel odgovornost za poraz svojih laboristov na lokalnih in regionalnih volitvah. Njegova stranka je izgubila 1400 sedežev v lokalnih svetih po Angliji oziroma skoraj 60%. V valižanskem regionalnem parlamentu pa so prvič, odkar obstaja, padli z oblasti. Skoraj tako slabo jim kaže tudi v škotskem parlamentu. Penino pa odpira Nigel Farage z desno stranko Reform UK, ki je število lokalnih svetnikov povečala iz 2 na 1442. Poraženi Starmer zatrjuje, da ne bo odstopil in namesto tega obljublja spremembo smeri svoje vlade. Letalske družbe pa vam ne smejo naknadno zaračunati dodatka za gorivo. Na Evropsko komisijo se je obrnilo več potnikov, ki so jim prevozniki po nakupu vozovnice izstavili dodaten račun zaradi zvišanja cene goriva pred poletom. Ceno seveda lahko prilagajajo trgu, a je tista ob trenutku nakupa končna.
4: Se borite z glivicami na nohtih? Ne obupajte! Bemofin, zdravilni lak za nohte. Bemofin, da noht bo lep in fin. Bemofin. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
0: Ja, današnje popoldne torej večinoma sončno z nekaj oblačnosti, predvsem v hribih bo nastalo nekaj ploh in neviht. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 25. Zdaj pa poglejmo, kako je zdale. In sicer v Kopru imamo 20 stopinj, Jesenice 22, Pesnica, Maribor, Kočevje po 23 stopinj, Ljubljana, Brežice, Beltinci 24, Žalec, Črnomelj, Renče in Novo mesto pa 25 stopinj.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Poskrbi za varnost svojega otroka v Baby Centru. Te od 7. do 13. maja čakajo avtosedeži s popusti do 20%. Prihrani na najljubše znamke, kot so Britax Remar, Maxi Cozy, Free On, Cybex in ostale. Pohiti v Baby Center ali na babycenter.si.
0: Pa še stanje na cesti, Desiree.
5: Ja, lepo zdrav na ceste. Na Dolenjski avtocesti je pred Grosupljem vzhod proti Novemu mestu zaprt prehitevalni pas. Nastal je zastoj, v katerem pa naredite in držite reševalni pas. Zastoj na Dolenjski avtocesti na tem istem območju tudi zaradi del pred priključkom Grosuplje vzhod, torej skrajno previdno. Na Štajerski avtocesti proti Ljubljani pred deloviščem med Domžalami in Ljubljano in na cestah Medvode, Ljubljana, Lesce, Bled. Še opozorilo, zaprta je Vipavska hitra cesta v obe smeri med razdrtim in Vipavo, trajalo bo do ponedeljka do 4. ure zjutraj in Primorska avtocesta priključek Divača v vse smeri do nedelje bo zaprt do 22. ure. Toliko za enkrat, niste opazili ta modrih, če jih pa pokličte. Nič 80 22 55, srečno.
4: Enkin vikend.
3: In Nina Marčeta.
0: In ne, ja se vi tudi za dopust daj čist predolgo odločate, da na koncu sploh ne greste. S prijateljico greva konc meseca v Italijo in so bili najprej zih za Sicilijo, ker je tok za videti, pa novena še ni bila tam. Zdaj naj jo pa bolj vleče v Napoli, ki je cenovno bolj ugoden. Sam je ona že bila tam, tako da zdaj ne ve in ja, neodločni babi v glavnem. Če imaš kaj še na svet zame, kako se čim prej in čim bolj odločiti, ker piš, pa ne, ne bova vrgli kovanca.
3: Nina Marčeta na Radiu 1.
4: Zveč dobre glasbe. Hey,

0: pomladni Radio L.
1: Mam pomladanskie kiksy. Mam pomladanskie tortice i pomladanski
2: Radio L.
1: Kucham sladoli kajmi.
3: Pomladni Radio L.

0: Duffy, Mercy. Nina Marčeta sem tvoja družba na Enki. Ta teden pa so se v Denis Audičovo sprašvali nekaj, kar nam je vsem po moje dobro znano. In sicer, kaj ste si kaj sposodili, pa tega niste vrnili. No in en fant je poslal sporočilo, da mu je Lara Tošič vzela kavco, ki sta bila skup romantično na zabavi od maturanca. In mene je to tok nasmejal, ker sem jaz več let nazaj isto naredila. Bili smo na ATP-ju na Hrvaškem in en moj znanc je imel belo Adidas kapco gor, ne? No, in jaz sem v to kapco tako v šali vzela, pa si jo dala na svojo glavo in mi je tok sedla, da je pač nikoli nisem dala dol. Ok, pač nisem jo vrnila, nisem živela v njej v redu. No, pol me je bilo pa več let v bistvu strah objavljati slike na Instagram, ne? Smo s to kapco, da ne bi slučajno on tega videl. In sem jo imela tako do lani, ko sem jo pa stran vrgla, ker je bila že tok znucana. In meni je res žal, no. Res pa upam, da ne, sicer pa upam, da ne posluša zdale, joj.
1: Kaj, kako se bomo zmenila, ne, za prevzem te kape?
2: Ne vem, glede na to, da mi je Lara vzela, bi lahko tudi mi ona vrnala osebno.
1: Se strinjam.
3: Jo, osebno. Je,
1: mislim, kam jo
3: no...
1: prpele?
2: Ne, drugačen je boljši predlog. Lahko jaz to kapo ne podarim, glede na to, da je to všeč.
1: Aha, tako bomo,
3: ja,
1: podarili bomo kapo. Še za 7 let.
2: Bodimo malo dobrodelni, ne? Mislim, vse imate radi dobrodelnost.
1: Maš prav, to je za rojstni dan itak rabe en daril, a lahko to kapo podariš meni, pa jih bom jaz tudi dal za rojstni dan to.
3: Ne, to pa ne vela.
2: Evo, lahko.
1: Lahko, hvala lepa, ne, odmerjen. Od mene, že imam že daril zate, pa ti ne povem kaj. Ja.
4: Obnavljate, gradite, v Top Dom pohitite. Če boste hitrih nog, ujamete aktualni katalog. Eno je gotovo, v Top Domu najdeš vse za gradnjo in prenovo.
5: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo, izberimo kolo. Polni zagona, pika si.
6: Se počutiš laki? Na lakikido.si zavrti kolo sreče in osvoji popust do -50% na celoten asortiman. Najlepša otroška moda, še bolj laki cene. Samo do ponedeljka, klikni zdaj na lakikido.si in preveri svojo srečo.
7: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
8: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
9: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
10: Po odeje v odejo. Zdaj 20% ceneje. Tudi na odeja.si.
11: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
12: Pri Kiku boste našli vse za popolno pogrnjeno mizo. Naprimer, porcelan z mediteranskim motivom limon. Krožnik že od 2,49 € presegamo vsak dan. In posebne trenutke. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
13: Nekateri poleti iščejo senco, vi boste iskali še brisačo. Alvikson bazeni. Hitra in enostavna gradnja, preprosto vzdrževanje in 25 let garancije. Alvikson bazeni. Najbolj prodajeni bazeni v Evropi. Manj kompliciranja, več čofotanja. Alvikson.si.
14: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, končno v Sloveniji.
15: Hala Tivoli, 19. oktober.
14: Večer, ki vam lahko zavedno spremeni pogled na denar. Več na psihologija-denarja.si.
16: Če že delate za denar, je mogoče čas, da začne tudi on mal delati za vas.
14: Vstopnice na eventim.si.
17: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
18: Sam nekaj ti povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
19: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
14: Na Marčeta, na Radiu 1. Zveč

0: David Guetta in Sia sta bila tole z Beautiful People na Radio 1. Ja, današnje popovne, torej večinoma sončno, z nekaj oblačnosti, predvsem v hribih, lahko nastane nekaj ploh in neviht. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 25 stopinj. Potem jutri do povdne bo večinoma sončno, čez dan bo od zahoda oblačnost naraščala, lahko nastane tudi kakšna kratkotrajna ploha. Pihal bo jugozahodnik, najvišje dnevne temperature bodo pa od 20 do 25 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37.490 evrov plus DDV.
0: Z mano je tudi Desire, ki vam malo sledi po cestah, tako?
3: Res je, še vedno zastoj na dolenjski avtocesti pred Grosupljem vzhod proti Novemu mestu zaradi prometne nesreče, zaprt je tam prehitevalni pas, previdno v zastoju seveda ustvarite in držite reševalni pas. Potem pa gremo k ostalim zastojem, ki so občasni in se že počasi umirjajo za sobotno popoldne na Štajerski avtocesti proti Ljubljani, pred deloviščem med Domžalami in Ljubljano, pa na dolenjski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Grosupljev vzhod in na cesti med Vode Ljubljana in Lesce Bled v obe smeri. Previdno tudi, če načrtujete pot proti Vipavi, zaprta je Vipavska hitra cesta v obe smeri med Razdrtim in Vipavo, trajalo bo do ponedeljka do 4. ure zjutraj in Primorska avtocesta zaprt priključek Divača iz vseh smeri do nedelje do 22. ure. Toliko za enkrat, če opazite ta modre, pa pokličte me 031 oziroma 080 22 55, lahko pa spremeš tudi kakšnega tina, 031 500 500, ne?
0: Brez skrbi, jaz tudi poročam, ok? Sem vesna. Živjo!
4: Enkin vikend.
1: Z Nino Marčeta.
0: Ja, in ne, ja, ni eden najslabših občutkov, ko se zvečer končno hočeš malo odklopiti, ne, sploh za vikend, pa najdi se eno dobro serijo ali pa film za pogledat, ampak se itak utapljamo v izbiri tedni, da na koncu dol časa iščeš vsebino, kot pa jo dejansko gledaš. Ja, poznano. Tako da po dveh ti priporočam tri serije za pogledat, so pa tokrat priporočila Evropska, ker je danes konc koncev dan Evrope.
1: Nina Marčeta.
4: Na Radio 1.
1: Z več dobre glasbe. Največ

0: Tole je bil Harry Styles, Adore You. Nina Marčeta sem zdaj na Radio 1 in ker je danes dan Evrope, v rubriki Kaj naj gledam priporočam evropske serije. In iskreno, evropejci znamo narediti take serije, da pol še cel mesec razmišljamo o njih. Prva je Money Heist. Če še nisi gledal ali gledala, kako? To je tista španska serija o ropu banke, zaradi katere smo vsi en moment mislili, da mogoče bi lahko ropali državo, če bi imeli profesorja, torej njihovo vodjo za našo vodjo. Ne? Ful napeto, ful kaotično, z liki, ki sprejmajo katastrofalne odločitve že skor kot hobi. Najdeš jo na Netflixu. Druga je pa Lupin in to je ena najbolj gledljivih serij, kar sem jih gledala. Glavni lik je tak, ko bi rekla no, džentlmenski tat, ki je vedno pet korakov pred vsemi ostalimi. Ampak ne na nek pretiran način. Tip ima pač toliko brutalno karizmo, da mu skor prvoščaš vse, kar naredi. Ful je tak stajliš, ful zabavna serija, pa je na tistih, ki rečeš, ok, sam še eno epizodo, pol je pa ura tri zjutraj. Po dveh komadih pa še ena nemška serija, ob kateri pa po par epizodah ne veš več, kdo je komu sin, foter ali pa verzija samega sebe iz prihodnosti.
1: Nina Marčeta.
2: Na Radio 1.
1: Z več dobre glasbe.

0: El Farben, Nina Marčeta sem s tabo na Radiu 1 in danes priporočam evropske serije. Prej sem omenila Money Heist pa Lupin, zdaj pa na vrsti še zadnje priporočilo za tale naš dan Evrope. Ne? In sicer gre za Dark. In iskreno, to je verjetno ena najbolj kvalitetnih serij, kar sem jaz kadarkoli gledala. Vse se začne z izognitjem otroka v enem majhnem nemškem mestu, pol pogotoviš, da je zgodba veliko bolj nora, kot bi si mislil na začetku. Časovna potovanja, družinske skrivnosti, različna časovna obdobja in po nekaj epizodah si dejansko začne risati družinsko drevo, da sploh še slediš, kdo je kdo. Ampak glih to je bistvo. To je ena tistih serij, kjer moraš odložiti telefon in res gledati. In ko enkrat padeš noter, si noter do konca. Najdeš je na Netflixu, tako da... Evo, danes smo skozi serije malo potovali po Evropi, od Španije z Money Heist, do Francije z Lupinom, pa vse do Nemčije z Dark. Uživajte!
1: Nina Marčeta.
2: Na Radio 1.
1: Radio 1, Celjski val. Pri kolesarjenju pod pritiskom, kjer tempo ne popusti. In pri gradnji, kjer materiali nosijo breme let. Da sodelovanje in kakovost edina temelja, ki zagotavlja ta rezultat. Bogi Team z mladimi kolesarskimi upi in Mapei ponosni sponsor z vrhunskimi izdelki za gradbeništvo. Zmagujemo skupaj. Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
3: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
4: Športaš, nekaj streseš v usta? Očitno je dobro? Ne vem, pokaži drugače. Utrujen si? Živčen? Streseš v usta?
1: Serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
3: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
4: Športaš, nekaj streseš v usta? Očitno je dobro? Ne vem, pokaži drugače. Utrujen si? Živčen? Streseš v usta?

0: ljudi pri pantomimi.
1: Medexov Magnezij Direkt 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si.
2: Računovodski servis RS Biro Žalec. Vaša pika na i.
3: Čistilne naprave minus deževnica.si.
4: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
5: Inox in aluminij, pločevine in profili se dobijo v Inox Centru. Vkolikor ste leni, vam še dostavimo po ceni. inoxcenter.si.
6: Žima. Slovenska kvaliteta in dolgoletna tradicija v proizvodnji orodij za profesionalne in hobi uporabnike. Žima. Delamo za mojstre. Žima.

0: Siddharta Platina na Radio 1.
1: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investment. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investment. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
0: Živ, ura je 4.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Najverjetnejši naslednji mandatar Janez Janša, evropski komisarki za širitev Marti Kos, poroča, naj odstopi, sicer bo zamenjana. V objavi na X-u je Kosovi znova očital, da so jo v Evropskem parlamentu pred imenovanjem ujeli na laži glede dela za UDBO, bivšo jugoslovansko obveščevalno službo. Objava prihaja po njenem obisku pri Golobu, kjer ne bi govorila o širitvi Unije. Očitki, da je bila Kosovo hunka za UDBO, sicer prihajajo iz knjige Igorja Omerza in Evropske ljudske stranke, katere člani so poslanci SDS-a. Poročilo ameriške obveščevalne službe CIA pa kaže, da lahko Iran zdrži še najmanj 4 mesece ameriške pomorske blokade. Vsaj toliko časa bo še trajalo, preden bo Iranu povzročila tako hudo gospodarsko škodo, da bo pristal v odprtje hormuške ožine in podpis ameriškega predloga za končanje vojne. CIA hkrati ocenjuje, da ameriški predsednik nima drugih vzvodov za končanje vojne, ki mu je doma že močno načela podporo. Smučarska zvezdnica Lindsey Vonn pa razmišlja o povratku na bele strmine. Ameriška reprezentanca je objavila imena nominiranih smučarjev za prihodnjo sezono, med njimi pa je na presenečenje mnogih tudi njeno. 41-letnica je na zimski olimpijadi v Italiji grdo padla in hudo poškodovala nogo, grozila ji je celo amputacija. Na svoj povratek je sicer namignila že aprila za ameriško televizijo NBC.
4: Klimatska naprava Mitsubishi Electric je prava vplivnica udobja. Konfiguriraj svoje udobje na idealnaklima.si.
0: Trenutne temperature po Sloveniji so takole: Izola 20 stopinj, Ljubljana 21, Maribor Velenje 22, Bohinj, Slovenska Bistrica, Kočevje 23, Semič 24, Ajdovščina in Brežice pa 25 stopinj. Drugač pa je, današnje popoldne bo še takole, no, večinoma sončno, toplo, na severovzhodu bo proti večeru kakšna nevihta, tako da dajte izkoristiti tole vreme, če le lahko, pač nekaj ur sonca še imamo. Jutri bo pa oblačnost naraščala, zabihal bo jugozahodnik.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
1: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
0: Ceste Desire.
6: Ja, lepo zdrav na ceste. Je današnji dan malenkost boljši kot včeraj, kar se prometnih nesreč tiče, žal pa vseeno ni najboljši. Zaradi hude prometne nesreče je ponovno popolna zapora regionalne ceste Celje, Rogaška, Slatina v Šentvidu pri Grobelnem. Če še niste v zastoju, uporabite kakšno vam znano obvozno cesto, v nasprotnem primeru pa ustvarite in držite reševalni pas. Previdno kosi počene pneumatike ovirajo promet na štajerski avtocesti v smeri Celja med priključkom Šempeter Žalec Arja Vas, previdno tam, da ne pride do naleta. Posledice prometne nesreče na dolenjski avtocesti proti Novemu mestu pred priključkom Grosuplje vzhod so odstranjene. Promet v smeri Dolenjske je ponovno tekoč, ni pa tako v obratni smeri, kjer potekajo cestna dela, torej Dolenjska cesta proti Ljubljani pred priključkom Grosuplje vzhod je zastoj zaradi del na cesti. Občasni zastoj tudi na štajerski avtocesti proti Ljubljani pred deloviščem med Domžalami in Ljubljano, pa na regionalni cesti Medvode Ljubljana in Lesce Bled tam v obe smeri. Toliko, kar se dela na cesti tiče, sicer pa imamo še eno radarsko kontrolo in sicer v Ajdovščini pri letališču, previdno tam v obe smeri. Pa srečno vožnjo.
2: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.
0: Dobar dan.
2: Enkin Weekend in Nina Marčeta.
0: Ura je bila glih 4 in jaz ne morem verjeti, ampak jaz sem pozabila na kosilo. Pozabila sem jesti, da se vam to kdaj zgodi. No, ja, men se. Tako da po moje si grem zdaj nekaj pogret, še prej me pa zanima, glede česa si vi radi lažete. Lucija mi je prej napisala, recimo, da si zmer reče, da bo pojedla same en kos čokolade, pa nikoli ni same en kos. Mal mi javte svoje osebne bitke na nič 5-1-300-300, ker lej, vsi jih imamo in absolutno nič ni narobe s tem, a prav?
2: Nina Marčeta na Radio 1.

0: Aha, aha, Roze in Bruno Bara, Mars, tabletule z APT. Nina Marčeta, sem tvoja družbena enki. In naj danes ne samo, da je dan Evrope, ampak je tudi dan mlinov na veter. Fascinantno, vem. In ugotovila sem, da ogromen ljudi ne ve, kaj pomeni izraz boj z mlini na veter. Je pa kar zabaven, izvira iz zgodbe o Don Quixotu, torej tipu, ki je mline na veter zamenjal za velikane in se šel z njimi boriti. Problem je bil sam to, da so bili dejansko samo mlini. In to v bistvu pomeni, da se matraš nečim, kar je skoraj nemogoče premagati. Za Klaro je to recimo, kar si reče, citiram, grem sam za 5 minut na TikTok, ker 2 uri kasneje še vedno gledam nekoga, ki rešuje alpake v Peruju. Ja, poznano. Janja, kaj pa tvoj boj z mlini na veter?
1: A veš, kaj je to pri meni? Komar, ki ti ob 2 po noč okol glave dela in pol jaz vedno ustanem, ker sem pač 100%, da ga bom najdla in da ni tako pameten, da se bo skril in itak se mi pol skrije, jaz se prebudim v glavnem vedno isti začaran krog.
0: Ja, to poznam. Komar zmaga v večini primerov, tako da bolj da ne, sam jaz tudi, ko slišam ono zzkanje, nemogoče, da ne bo stala pa ukrepala, ne? Kaj bi pa vi rekel, kaj je vaš osebni boj z mlini na veter? Nič 5-1, 300-300.
2: Nina Marčeta na Radio 1.
3: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
4: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
5: Pozdrav je v to samo. Polovške zame, pleničke za tamalega, magnezi za moža. Hitim v specializirano prodajalno to samo v BTC-ju, na Viru ali na www.tosamashop.si, da spomladanske akcije ulovim.
6: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
7: Sam nekaj tim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
8: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
9: Kupujete nepremičnino?
10: Nepremicnine.net.
9: Nepremicnine.net.
10: Nepremicnine.net.
11: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.
12: Posteljnina Bound.
13: Posteljnina Bound.
14: Posteljnina Bound.
15: Posteljnina Bound.
16: Posteljnina Bound.
17: Veliko več na spletni strani Bound.si.
18: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
2: Na Marčeta. Na Radio 1.
19: Zveč dobre glasbe.

0: Eddie Swims je bil tole z Bad Dreams na radiju. Ena ura bo zdale pol petih. Dobar dan.
1: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.
0: Ja, gremo pogledat, kaj se kaj dogaja z našim vremenom, in sicer zaenkrat kaže, da bo zvečer in v prvi polovici noči, da se bodo predvsem na severovzhodu pojavljale krajevne plohe in nevihte, tako da upam, da dežnikov še niste pospravili. Proti jutru se bo sicer povsod zjasnilo, ponekod bo nastala kratkotrajna megla, najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 12, v alpskih dolinah okoli 5 stopin, najvišje dnevne bodo pa od 20 do 25 stopin, se pravi približno podobno kot danes. No?
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.

0: Dezire, kako je na cestah?
1: Zaradi hude prometne nesreče je popolna zapora regionalne ceste Celje, Rogaška, Slatina, v Šentvidu, Bri, Grobelj, Nem, previdno tam, če še niste v zastoju, uporabite kakšno vam znano obvozno cesto, v nasprotnem primeru ustvarite in držite reševalni pas. Občasni zastoji zaradi del so na Štajerski avtocesti proti Ljubljani pred deloviščem med Domžalami in Ljubljano. Zastoj pa je in ustraja na Dolenjski avtocesti tudi pred delovno zaporo proti Ljubljani pred priključkom Grosuplje vzhod. Zastoj tudi na cesti Lesce-Bled v obe smeri. Imamo tudi dve radarski kontroli in sicer opaženi. Prva v Šmarjeti pri gostišču Dedek, smer Šmarješke Toplice, omejitev tam 50 km na uro in pa radar tudi v Ajdovščini pri letališču previdno v obe smeri. Srečno, varno, novosti pa na 080 22 55.
0: Ej, dežela junakov se bliža.
2: Enkin vikend.
3: Z Nino Marčeta.
0: Torej, naša vsakoletna akcija, s katero odpeljemo otroke v stiski na morje, trka na vrata. Nič se ni spremenil, razen to, da bo letos tisti ta glaven poganjač kolesa Cene Prevc. Cene nas v ponedeljek tudi obišče, pride v Denis Audičev, po štirih pa slišimo, kaj nam takrat glede akcije tudi razkrije. Tako da, ostano v moji družbi.
3: Nina Marčeta.
2: Na Radio 1.
3: Z več dobre glasbe.
4: I've seen the sun go down over the seven seas, colors you won't believe.

0: Anna Langley, Choose in Texas. In ej, kdo je pa tvoj nevidni junak? Nina Marčeta, sem tvoja družba na Radiu 1 in zame je to definitivno moja mami. Prebrodila je ogroman enih res težkih stvari v življenju, ampak se nikoli ni pritoževala, ostala je močna, nerealno pozitivna, da sem se še jaz zdaj tako vprašala, kako ji to sploh uspeva. In to je nekaj, kar bom zavedno občudovala. Je pa takih tihih nevidnih junakov ogroman, počnejo dobre, nesebične stvari brez pritoževanja in prav je, da tudi na njih pomislimo in jih počastimo. Na svoj način.
1: Zdaj, kaj pomeni neviden? Pomeni to, da gre za junake, ki junaška dela opravljajo brez fanfar in odličij. Enostavno to preprosto so. Gasilci, ki brez vprašanja grejo v akcijo, ko zazvoni alarm. Učiteljica, ki se potrudi za vsakega otroka v razredu. Prodajalka, ki je prijazna tudi, ko nekdo ni. V bistvu s Cenetom ne bomo toliko iskali junakov. Namen je, da pokažemo, da so že tukaj, med nami, vsak dan. Včasih pozabimo.
2: Ja, pozabimo na to, kaj pomeni živeti v deželi junakov.
1: Tako. Pa še nekaj bomo naredili. Ponedeljek, ko bo Cene z nami. Uradno bomo zacahnili datum, kdaj se bo odpravil na pot. Kmalo zatem tudi traso, da se bomo vsi junaki lažje pripravili, kje in kdaj bomo leto skupaj speljali deželo junakov. Torej, ne zamudite Ceneta v ponedeljek, spremljate lahko tudi na Radio 1 TV. Kar bi res bilo... Res ne bi bilo prav, da letos se mi zdi, da ne odpeljamo vsaj toliko otrok na morje kot lani.
2: Se bom,
3: ja,
2: absolutno.
3: Še več bi.
1: Ker to pa bi bila. Največja napaka. To je
4: Denisov DJ Show. Radio 1. Obnavljate, gradite, v top dom pohitite. Če boste hitrih nog, ujamete aktualni katalog. Eno je gotovo, v top domu najdeš vse za gradnjo in prenovo. Ta teden v zjutranji kroniki.
5: Sem pa vesel, ko vidim svoje bivše igralce, da jim uspeva karijera tudi na uni stran žice. Tudi, ko so tukaj končali.
6: Yeah.
5: Ivan je spet šef vlade.
6: Yeah.
5: Maučar še zmeraj v rekreacijski ligi, pa je yeah. Obožko tudi nisem slišal nad slavga.
6: Ja, ne vem.
5: Ne vem pa, kako je s Hildo. A je podpisala za Delamaris?
6: Pa je zaradi zdravja, ni dobila pogodbe. Ne?
5: Ja. Dajte, mi smo veseli vsazga in vsem so naša vrata široko odprta. Na noter. Jasno.
4: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
5: Čučnika ste zmrznu.
7: Ma ne, komandir, klivec imam, a veste?
5: Kažem klivec.
8: Izberite toplotne črpanke in klimatske naprave klivec za popolno klimo v vsakem letnem času. Z nižjimi računi in obilico tople vode. Klivec. Klivec-home.si
9: Radio 1 Celjski val.
10: Slovenske rokometaše čaka odločilna tekma za svetovno prvenstvo. Slovenija, Črna Gora, 17. maj ob 17. uri v Areni Bonifika v Kopru. Pridi navijat in pomagaj do nove zmage. Vstopnice Eventim.
11: Meblo jogi. Slovenski jogi že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo jogi, mojstri za spanje. Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria. Največja erotična trgovina Venera Shop vas vabi v svojo poslovalnico v Celju na Cankarjevi 4. Pri nas dobite vse za popestritev vaših intimnih trenutkov ter darila za nore zabave. Venera Shop. Z ljubeznijo do užitka.
12: Špica pica, špica sladica, špica ostale jedi, lahko se tudi prespi. V restauraciji, pizzeriji in hotelu Špica Laško je vse špica.
13: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
14: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. barvanje-oznacb.si
15: Pizarron!
16: Z orodjem Makita, DeWalt, Bosch postaneš šampion. Zato pridi v Misaron. Trgovina s pravim orodjem.
17: Dodaten kisik okrepi naravne sposobnosti telesa. Zato skoči v OxyHip Komoro.
18: Za dobro počutje, več energije, pomlajeno telo.
17: Vdihni življenje. OxyHip Center Celeapart.

0: kaiful le po, pa vel celo pumlas imaš to.
1: Pumlavni Radio 1.

0: Katy Perry je bila tole z Roar na Radio 1.
1: Rogaška Slatina. Kraj, kjer se čas sustavi in tradicija preplete s sodobnostjo. Doživite zdravje, popolno sprostitev in čudovite razglede z najvišjega stolpa.
2: Vizit Rogaška Slatina. Edinstvena, zdravilna, aktivna.
0: Dobar dan, ura je 5.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Na Madžarskem je prisegel novi premier Peter Madžar. S tem se je uradno končala 16-letna vladavina Viktorja Orbana, ki ga je Madžar na aprilskih volitvah premagal in v parlamentu osvojil dvotretinsko ustavno večino. Pred njimi je obljubil, da Madžarski ne bo vladal, temveč ji služil. Pred znamenito stavbo parlamenta po 12 letih spet plapola evropska zastava, za kasneje pa v Budimpešti načrtujejo celo vojaško parado in razkošno javno zabavo z več 10.000 obiskovalci. V Zagrebu pa se odvija pohod za življenje. Udeleženci pozivajo k zakonski zaščiti človeškega življenja od spočetja do naravne smrti in spremembi zakona o prekinitvi nosečnosti, ki bi jo močno omejil. Trenutno je dovoljen splav do 10. tedna nosečnosti. V prihodnjih mesecih so podobni shodi napovedani še v 20 drugih mestih po Hrvaški. Pa še o spodbudnih podatkih o dopustih. Na poletnega je letos namenjenih več Slovencev kot lani. Po nedavni raziskavi jih počitnice načrtuje okoli 3/4, hkrati pa je manj takšnih, ki jih ne bodo izkoristili. Lani je bilo takšnih skoraj 30% vprašanih, letos okoli 23. Dopusti bodo, kot kaže, tudi daljši od lanskih, večina Slovencev pa bo na destinacijah prenočila 4-7. Najbolj priljubljena za več kot polovico vprašanih pa ostaja sosednja Hrvaška.
2: Se borite z glivicami na nohtih? Ne obupajte! Bemofin, zdravilni lak za nohte. Bemofin, da noht bo lep in fin. Bemofin. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
0: Zvečer bodo na severovzhodu plohe in nevihte, ponoči se bo zjasnilo, jutri bo oblačnost naraščala, zapihal bo jugozahodnik. Temperature po Sloveniji trenutno, Izola jih ima 20, torej 20 stopinj, Radovljica 22, Slovenj Gradec, Ljubljana, Slovenska Bistrica 23, Maribor 24, Vransko 25, Semič pa kar 26 stopinj.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Hura, v Baby Centru gradimo! Vse Lego kocke znižene za 20%. Od 7. do 13. maja samo v trgovinah Baby Center in na babycenter.si.
0: Upajmo, da so ceste tudi kole neproblematične, Odezirim.
6: Malo manj problematične kot včeraj, bom rekla, ampak vseeno je kar nekaj dogajanja, predvsem zaradi zastojev in pa tudi še ena huda prometna nesreča se je zgodila, ki je povzročila popolno zaporo regionalne ceste Celje Rogaška Slatina v Šentvidu pri Grobelnem. Previdno tam oziroma uberite kakšno vam znano obvozno cesto. Zastoji pa občasni na Štajerski avtocesti proti Ljubljani pred deloviščem med Domžalem in Ljubljano, na Dolenski avtocesti A2 pa kar konstanten danes proti Ljubljani pred priključkom Grosuplje vzhod. Zastoj tudi na cesti Lesce-Bled, tam v obe smeri. Imamo eno radarsko kontrolo in sicer v Šmarjeti. Pri gostišču Dedek, smer Šmarješke Toplice, omejitev pozor tam 50 km/h. Srečno vožnjo.

0: In naj takole vsak vikend dobujemo spomine na naše prve v rubriki Moj prvi in danes ni nič drugač. Tokrat so na vrsti naše prve simpatije. Tako da daj mi na nič 5-1-300-300 javi, kdo je bila tvoja prva simpatija. Lahko iz šole, vrtca ali pa z TV-ja, kakšen igralec, igralka, karkoli. Konc koncev pomladi je, vse cveti in očitno smo danes malo romantični.
1: Nina Marčeta
2: na Radio 1
1: z več dobre glasbe.

0: Green Day so bili tole z Boulevard of Broken Dreams. Nina Marčeta, sem vaša družbena Radio 1. In ne, če še ne veste, kam danes večer, imam par idej. In sicer v dvorani Golovec v Celju ob 7 nastopa.
1: Nema te, nema, a ja več sutra bit ću u 100 problema.
0: Aco Pejovič, v areni Stožice v Ljubljani pa ob 8. Jakov Jozinovič, pol če ste bolj za pravo gasilsko veseljaško energijo, v Bononcih je gusarska noč, kjer bo do nastopal Crvena jabuka, skupina Stop in pa Damjan Murko.
2: Ne zaklipaj vrat za mano, saj viš, da vrne me se domov.
0: To se začne ob 7 na igrišču športnega društva Bodonci, pol za bolj klubsko vzdušje. V Ljubljani je danes dogodek 10 Years of Just a Dance v klubu K4 od 11 naprej. Za nedeljo pa iskreno zgleda, kada si je tudi Slovenija rekla, dajmo mal počivati. Tako da ja, karkol že počnete ta vikend, uživajte na polno, bro?
3: Nina Marčeta
4: na Radio 1.
5: Kolo ali avto? Svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo. Izberimo kolo. Polni zagona, pika si.
6: Po odeje v odejo. Zdaj 20% ceneje. Tudi na odeja, pika si. Pozdravje v to samo. Polovške zame, pleničke za tamalega, magnezi za moža. Hitim v specializirano prodajalno to samo v BTC-ju, na Viru ali na www.tosamashop.si, da spomladanske akcije ulovim.
7: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani.
8: Iščete nepremičnino?
9: Nepremicnine.net.
8: Nepremicnine.net.
9: Nepremicnine.net.
10: Okna in vrata IM.
11: Ker so njihovi izdelki kakovostni.
10: In cene dostopne.
11: Ker strokovno svetujejo.
10: In poskrbijo za montažo.
11: IM. Okna, vrata in senčila.
12: Sam nekaj tim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
10: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
13: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
14: Ja, to pa zrihtaj, ker samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
15: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
16: CVS Workwear, delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Lady Gaga, Born This Way na Radio 1. Ura je 17:30, dober dan, oziroma no, lahko bi rekla že dobro večer v bistvu. Ja, današnji večer, prva polovica noči, lahko pričakujemo predvsem na severovzhodu kakšne krajevne plohe in nevihte. Proti jutru se bo pa povsod jasnilo, tako da smo lahko veseli. Ponekod bo sicer nastala kratkotrajna megla, nič hujšega. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 12, v alpskih dolinah okoli 5 stopinj, najvišje pa podobno kot danes, torej tam od 20 do 25 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37 490 evrov plus DDV.
0: Dezire, kako je na cestah?
3: Še vedno enako kot pred pol ure Nina, in sicer še vedno je popolna zapora regionalne ceste Celje Rogaška Slatina zaradi prometne nesreče, ki se je tam zgodila v Šentvidu pri Grobelnem. Previdno oziroma pojdite po kakšni stranski cesti. Zastoji zaradi del občasni so na Štajerski avtocesti proti Ljubljani pred deloviščem med Domžalami in Ljubljano, na Dolenski avtocesti A2 proti Ljubljani pred priključkom Grosupljev vzhod in na cesti Lesce Bled. Sicer pa to je to za enkrat, kar se cest tiče, lahko pokličete še vedno na 0 80 22 55, če opazite na cestah kaj novega.

0: Hej, kdo pa velja za tvojo prvo simpatijo? Daj mi javi na 051-300-300. Prej sem dobila to klep SMS, Mateja prav, da njen mož, da ga je spoznala v bistvu že v osnovni šoli, bila sta paralelka, ampak skup sta bila pa pol šele enkrat po srednji, s časoma sta se tudi poročila in a ni to lepo, no? Kdo pa lahko reče, tista prva simpatija, na koncu tudi tvoj mož. Drugač pa zaenkrat dobivam zelo raznolike odgovore, vse od sošolcev do risanih junakov. Pač ni napačnih odgovorov, tako da nič 5-1-300-300.
1: Nina Marčeta.
2: Na Radio 1.
1: Z več dobrega.

0: Niko Santos, All Time High. Nina Marčeta sem s tabo na Radio 1. In ej, a imate kakšno anekdoto iz časa, ko ste bile noseče? Ali pa ne vem, a veste za prijateljico, naprimer, da joj kakšen von zmer spravil, pač ne veš koliko, ne? Ali pa da je zaradi enih čudnih situacij se začela jokati. Jaz iskreno ne vem, ne poznam toliko nosečk, tudi mami nikoli nisem zares o tem spraševala. Zdaj me mika dajo, ker me res zanima iskreno, to so take zanimive prigode, niso? Sem se o tem tudi spraševala o Denis Audičovu, o teh anekdoticah, ne? Anja je imela veliko zapovedati, tudi vi, deželak, tako da dajmo kar poslušati.
1: Sam sem opazil, se jokala, ker ti je Lara povedala, da je pač mamo pelala
2: na nog.
3: Ja, aj to dvakrat se zjonka, pa ste še video videla.
1: Lara pravi, jaz sem mami, mamo pelala pač
3: prvič,
1: na nohte.
3: Ja.
1: Anja začne jokati, a vem, neki časa nazaj je bila njena mama tle svojo zgodbo o raku, niti solze.
3: To sem še prej dosti.
1: Ni...
3: ja, tako je stvari.
2: To je meni profilo, to je šlo.
1: Mika, imaš ti kašno?
4: Ja, ravno se hotel reči, da se
1: spomnim.
4: Mam. Ravno takrat so ful gobe rasle in ona je bila kaput, če sem jaz gobe prinesel. Tako je šla bruhat. Sploh pa, če jih je mogla pripraviti.
3: Jaz nisem
4: jo srca, da ne bi Jurčka pobral, če je rastel.
3: Tam bruha, no.
4: Ja, dobro, se pol je moja mama pripravila.
3: Ja, seveda je.
1: To je dec. Vidiš, tebi je tvoj pripravo zajtrk, sam kruha ni popekel in je bilo vse narobe. On je vedel, da je njej slabo sanček gobe vid, ampak on je prinesel in mogla jih je že pripraviti.
4: Jaz sem rekel, da je pol moja mama.
5: Obnavljate, gradite, v top dom pohitite. Če boste hitrih nog, ujamete aktualni katalog. Eno je gotovo, v top domu najdeš vse za gradnjo in prenovo. Prižgi Radio 1 od 10 do 2.
6: Matjaž Lovšej ima zate toliko zanimivosti o glasbi, kolikor imaš las na glavi.
7: Razen če si plešast, tako kot jaz, potem jih vem še več.
5: Tvoj najljubši sodelavec, s polno malho dobre glasbe. Matjaž Lovše na Radiu 1.
6: Pokrovitelj.
8: Kuhinja Nile Prostor je srce doma. Obiščite ga+kuhinje.si, se prijavite na brezplačen izris in ustvarite svojo kuhinjo po vaših željah. ga+kuhinje.si.
5: Radio 1 Celjski val.
9: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
10: No kaj?
9: Čistilna naprava.
11: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
12: Vodateh.si.
13: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Invest.
5: Radio 1 Celjski val.
9: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
10: No kaj?
9: Čistilna naprava.
11: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
12: Vodateh.si.
13: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Invest.

0: in komplimente na vsakem koraku.
1: Wow, kakšna postava!
0: Največji InfraFit studio v Sloveniji je doma v Žalcu. Prvi obisk gratis. Infrafit.si.
2: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
3: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
2: Italko Keramika. Arja vas pri Celju. Italko.si. Itak.
4: Imate naročilnico za medicinski pripomoček?
5: Obiščite Medikum. Brezplačna dostava na Koroškem, v Savinski in Šališki regiji. Zaupajte strokovnjakom iz Medikuma. Smo več kot le trgovina.
4: Medikum. Z nami ste varni.

0: The Reason, Radio 1, dober dan, dober večer, kakorkoli že, ura je 6. Kar se tiče temperatur po Sloveniji, gremo pogledat, kako je zdele. In sicer v Mariboru imamo 16 stopinj, Slovenska Bistrica jih ima 20, Kočevje 21, Radenci 22, Piran, Slovengradec, Novo mesto, Celje 23, Ljubljana, Ajdovščina, Krško 24, Metlika pa 25 stopinj. Drugač pa zvečer bodo na severovzhodu plohe in nevihte, se bo pa po noči izjasnilo, tako da ne skrbeti. Ampak spet pa kaže, da bo jutri čez dan nekako oblačnost naraščala, zapihal bo pa jugozahodnik. Zaenkrat ne kaže ploh.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Še stanje na cesta, da si rekel, kako kaže?
2: Lep dober dan, umirja se zastoj, le še občasno prihaja do zastoja na Štajerski avtocesti med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani. Žal pa je še vedno zaprta cesta Celje Rogaška Slatina v Šentvidu pri Grobelnem zaradi prometne nesreče, ki se je zgodila zgodaj popovdne. Imamo še eno radarsko kontrolo in sicer v Šmarjeti pri gostišču Dedek, smer Šmarješke Toplice, omejitev tam je 50 km na uro. Še en radar pa si v Berlingo in sicer v Dobravici pri Šentjerneju, previdno tam v obe smeri. Srečno in varno.
0: Živjo!
1: Enkin vikend in Nina Marčeta.
0: Ej, prej sem vas spraševala po prvih simpatijah, se pravi, če se še spomnite vaše prve simpatije, kdo je bil to sošolc, mogoče kakšen pevc, kakorkoli že, in sem prej dobila en lep SMS, Rok mi je napisal, moja prva ljubezen poleg traktorjev je soseda, s katero se poznava že od rojstva, sedaj pa sva srečno poročena že skoraj 2 leti. Kako lepo, take zgodbe imam res rada. To rada slišam, tako da če imate vi tudi kakšno zame, se kar oglaste.
1: Nina Marčeta.
3: Na Radio 1.
1: Speč dobre glasbe.

0: nujno prometno obvestilo, da zrepo, vaj, kaj se kaj dogaja?
1: Ja, lepo zdrav na ceste in previdno vsem, ki se nahajate na primorski avtocesti. Pred izvozom Brezovica je pravkar razgnalo pneumatiko na enem kamionu in kosi počene pneumatike so razleteni po celotnem cestišču. Zelo veliki kosi, zato obstaja velika, velika nevarnostna leta. Torej, še enkrat, tisti, ki se vozite sedaj proti Brezovici, zelo previdno na primorski avtocesti proti Ljubljani, da ne pride do naleta in še česa hujšega. Srečno.
0: Srečno, gremo naprej na glasbo.

0: Mars, I just might. Nina Marčeta sem s tabo na Enki in tako kot vsak vikend, smo tudi tale vikend nostalgični. Obujemo spomine na naše prve. Dali smo skozi prve telefone, prve športe, prve počitnice, danes so pa na vrsti prve simpatije. Eva, povej mi, kdo je bil to zate?
1: A veš, za skupino Game Over.
0: Ja, ne, a res, to sem skozi poslušala.
1: No, glavnem, kot vsak mehan otrok, oziroma punčka verjetno, takrat in do me najbolj začeč tisti blond rapper, ko mi je bilo že Stefanijo, če se ne motim, ja.
0: Stefanijo, ja, ej, a veš, da men tudi vse so bile zatreskane od Denisa, se pravi onega ta glavnega pevca, ne? Jaz sem bila pa tudi od tega raperja Stefanijo.
1: Ja, jaz sem isto razmišljala tako, ne tisti, pa unije men ni to povredila, sem tako drug, ta. Pa všeč mi je bil njegov glas, njegova kadenca, kakor je.
0: Ja. Se strinjam, pa ne vem, zate, sem jaz, ko sem na mejih, tako zmer so mi bili všeč nasprotni fantje, kakor mojim prijateljcem. Tako tist, kar je bilo vsem mojim prijateljcem všeč, jaz sem ponovad od tega smer se odmaknila in je bilo nekaj kontrami, ne vem, a sem to podzavestno za nalož delala, ali...
1: Čekam, da jaz sem lejto, treba je bilo kontrirati, vedno.
0: Prosim, ona se s prijateljcem so imeli dva ogromna medvedka in en je bil pač Stefanijo, drugi je bil Denis. Kao, Denis je bil njen fant, Stefanijo pa moj.
1: Sem mnenja, da je po moje so bili oni simpatija vsem več cikletam takrat.
0: To je res. Mislim, vse se še spomnimo tega, ne? No, enim se še danes na tole odpele, zase nam nič rekla. Tako da game over, ubila si del mene, slišimo v nadaljevanju za dobre stare čase.
2: Nina Marčeta.
3: Na Radio 1. Se počutiš lucky? Na luckykido.si zavrti kolo sreče in osvoji popust do -50% na celoten asortiman. Najlepša otroška moda, še bolj lucky cene. Samo do ponedeljka, klikni zdaj na luckykido.si in preveri svojo srečo.
4: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
5: Gozdna pustolovščina v novem family hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family hotel Vilinija, Terme Olimia.
6: Po odeje v odejo, zdaj 20% ceneje, tudi na odeja.si. Pozdravje v to samo. Pouložke za me, pleničke za tamalega, magnezi za moža. Hitim v specializirano prodajalno to samo v BTC-ju, na Viru ali na www.tosamashop.si, da spomladanske akcije ulovim.
7: Pri Kiku boste našli vse za popolno pogrnjeno mizo. Naprimer, porcelan z mediteranskim motivom limon. Krožnik že od 2,49 €, presegamo vsak dan. In posebne trenutke. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
8: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
9: Sam nekaj ti povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
8: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
10: Nekateri poleti iščejo senco, vi boste iskali še brisačo. Albikson bazeni. Hitra in enostavna gradnja, preprosto vzdrževanje in 25 let garancije. Albikson bazeni. Najbolj prodajeni bazeni v Evropi. Manj kompliciranja, več čofotanja. Albikson.si.
11: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
2: Marčeta na Radio 1.
12: Več dobre glasbe. We got some new right here.

0: Meant to be na Radiu 1, ura je 6:30, žujo. Ja, zvečer in v prvi polovici noči lahko pričakujemo predvsem na severovzhodu krajevne plohe in nevihte, ampak se bo proti jutru povsod zjasnilo, ponekod bo nastala kratkotrajna megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 12, v alpskih dolinah okoli 5 stopinj, najvišje dnevne pa od 20 do 25 stopinj. V ponedeljek bo pa na zahodu in deloma v srednjih krajih večinoma oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami, tako da dajmo izkoristiti jutrišnjo nedeljo še. Ja?
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Še ceste, Dezire?
2: Lep pozdrav na ceste in previdno na primorski avtocesti. Še vedno je oviran promet pred Brezovico v smeri Ljubljane zaradi počene pneumatike na vozišču in pokvarjenega tovornega vozila na odstavnem pasu. Sicer pa še enkrat opozarjamo tudi na zastoje. Občasno prihaja do zastojev na Štajerski avtocesti med Domžalami in Šentjakobom v smeri Ljubljane, včasih celo do Blagovice, tako da previdno. Ena radarska kontrola in sicer Silberlingo v Dobravici pri Šentjerneju, previdno v obe smeri. Srečno in varno vožnjo.
0: Kako smo kaj?
3: Enkin vikend.
1: Z Nino Marčeta.
0: Kaj počnete? Upam, da ste izkoristili današnjo soboto, ki je bila tako lepa. Jaz sem bila prejšnji vikend malo na morju in je prav pasal, no. Kdaj že sam, da malo zamenjaš okolje sede, a ni tako? Sam, da malo pobegneš od rutine in dnevnih stvari in tako naprej, no. To so te magični trenutki, o katerih pojeta tudi Glockenbach pa Chris de Serendi. Tako da evo, tole je Magic Moment, Radio na glas.

0: Maraja, nothing left for me. Nina Marčeta sem s tabo na Radiu 1 in spet je tiš čas v dnevu, ko vas sprašujem za vaše prve. Danes me zanimajo vaše prve simpatije. Slišali smo že dve res lepi zgodbi, torej, da je simpatija iz osnovne šole s časoma postala žena oziroma mož. Naštevate pa vse od sošolcev do pevcev, kakor je recimo Stefanijo iz Game Over, ampak sošolci so najbolj pogosti, pa ka se spomnimo veš tiste trenutke, no, ka nam je, ne vem, posodo radirko, pa smo bili v naši glavi že skor poročeni. Tako da Nika, kaj bi ti rekla, kdo te predstavlja prvo simpatijo?
1: No, to je bil en fant, ki smo bili v isti osnovni šoli. Ful mi je bil luškan, zato ker je imel skravžane lase, pa pel je, pa igral kitaro.
0: O, se pravi umetnik.
1: Tako simpatičen, ja. tak simpatičen je bil. Jaz mislim, da je on vedel, da mi je bil všeč, pa mi je malo hecu. Ampak ja.
0: Ja, to so une fore, ki ti v bistvu malo nagaja, ne, in ti na ta način pokaže, da si v bistvu tudi njemu malo všeč.
1: Okej, ja, mogoče pa res, ja.
0: Kako lepo. Ja, a si imela kakšne fore, a si tako kdaj ga pričakala, ki, ker si vela, da bo on tam za vogalom, pa tako?
1: Pač nisem bila toliko zelo očitna, ampak ja, pač sem se rada zdržvala na predeli šole, kjer sem vedela, da ga lahko pričakujem.
0: Ja, to pa poznam, evo, jaz sem le ista, tako da razumljivo. Pa šla sem še kdaj na kakšno tekmo, jaz sem drugače obožvala košarko, rokomet, take športe, fuzbala ne tok. On je bil pa fuzbalerček in potem šla še kdaj kao na kakšno tekmo, čeprav me res ni zanimala, ampak kaj veš.
1: Za uči pa.
0: Tako, evo, bravo. Nina Marčeta. Na Radio 1. Šov domov. Dobrodošli na planetu Prižmojzni. Robert Roškar, dvojna doza zabave. Športe, fuzbala ne tok. On je bil pa fuzbalerček in potem šla še kdaj kao na kakšno tekmo, čeprav me res ni zanimala, ampak kaj veš.
1: Za uči pa.
0: Tako, evo, bravo. Nina Marčeta. Na Radio 1. Šov domov. Dobrodošli na planetu Prižmojzni. Robert Roškar, dvojna.

0: lahko kjerkoli z virtualnim ogledalom. Vidite več, plačajte manj. Moje ime je slepce.si.
1: Radio 1 Celjski val.
2: Slovenske rokometaše čaka odločilna tekma za svetovno prvenstvo. Slovenija, Črna Gora. 17. maj ob 17. uri v Areni Bonifika v Kopru. Pridi navijat in pomagaj do nove zmage. Stopnice Eventim.
3: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
4: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti.
5: Hyundai, Autocenter, Kralj Polzela.
6: Motocikli Yamaha in skuterji SIM ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
7: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
8: Športaš, nekaj streseš v usta? Očitno je dobro. Ne vem, pokaži drugače. Utrujen si, živčen, streseš v usta, res je dobro, predam se.
9: Medexov Magnezij Direkt 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomimi.
7: Medexov Magnezij Direkt 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si.
10: Čistilne naprave minus deževnica.si.
11: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
12: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb.si.

0: Rock and Band, so bili tole Radio Imam. Dober večer, ura je 7. Ja, zvečer lahko pričakujemo na severovzhodu plohe in nevihte, po noči se bo sicer zjasnilo, jutri bo pa oblačnost čez dan naraščala, zapihal bo jugozahodnik. Kar se tiče trenutnih temperatur, Murska Sobota in Maribor imata 15 stopinj, Majšperk 16, Slovenj Gradec 18, Izola 20, Ljubljana, Dolenjske Toplice, Ajdovščina 23, Celje, Cerklje ob Krki, Litija 24, Semič pa 25 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Gremo še na ceste z Dezirem.
2: Ja, občasno prihaja do zastojev na štajerski avtocesti med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani. Ovire pa ostajajo na primorski avtocesti, torej na počivališču Ravne oziroma od počivališča Ravne proti Ljubljani, zaprt je vozni pas zaradi okvare vozila. In na Vipavski hitri cesti oviran je promet med Vipavo in Ajdovščino v obe smeri zaradi srne na cestišču. Imamo tudi eno radarsko kontrolo in sicer v Krški vasi najdena, meri pa proti Brežicam. Toliko za enkrat, hvala, ker nas obveščate.
0: Ura je bila glih 7.
3: Enkin vikend.
1: Z Nino Marčeta. Radio
0: 1. Ines, kime kaj poslušate? Iz službe mogoče? Sklepam, da vas dost dela, tako kaj jaz. Ali pa ste na kakšnem tripu? Tako kaj ste se mi javila Anže in Darjan, ki pravita, da imata road trip po Škotski, zraven pa poslušata Radio 1. Narava je izjemna, ceste mal manj. Zelo bi ima pa zdaj sedla Cindy Lauper in I Drove All Night. Ja, ta bi lahko rostilo za tale road trip. Pa lepo vas prosim, moj glas sega še na Škotsko zgleda, kako se mi zdi. Evo, fanta, radio na glas.

0: Alex Warren, Fever Dream, Nina Marčeta sem vaša sobotna družba na Enki in ne, danes imamo kar ene par praznikov, veste. Dan Evrope je, dan vlakov, dan trebušnega plesa, pa dan mlinov na veter. In glih o teh smo danes malo debatirali, pa ne govorimo o dobesednih veternicah, ampak o naših bojih z mlini na veter. Torej, kjeri so kaj naši osebni boji? Gorazd je recimo rekel, da si zmer reče, da bo sam eno epizodo serije pogledal, pa nikoli ni na koncu sam ena. Lucija, da bo sam en kos čokolade pojedla, pa tudi nikoli ni sam en kos, ne. Karin pa, da gre v trgovino, sam po eno stvar, pa spet nikoli ni sam ena stvar. Tako da ja, hvala za vse poslane SMS-e, tudi tebi, Alenka, ki praviš, da so zate tu kilogrami, ja?
1: To je pa moj večni osebni boj. To so moji mini na veter, ja, kilogrami.
0: Kje pa bi rekla, da je največji problem, a da si rečeš, ne vem, ok, začela bom jutr, pa ne, ali... Kaj je največji problem?
1: Oh, to sem tisočkrat že rekla. Jutri začnem, danes začnem, drug teden začnem, v ponedeljek začnem. Ne, po praznikih začnem. Po praznikih pa res.
0: Ja,
1: no, in
0: ja.
1: Pa je tako.
0: Kjera hrana te pa najhitreje zlom? A so to a sladko ali si bolj na slano?
1: Sladkarije. Ja.
0: Evo, jaz sem pa bolj na slano, čipsi pa take stvari.
1: Aha, no to sem pa opustila.
0: No jo, bravo, pa tudi to je neki, ne? Pa sej počasni koraki.
1: Ja, so pa sladkarije,
0: Ja, zmer se nekaj najde. Kaj pa poletje, te kaj motivira poletje mogoče?
1: Ja, takrat, kaj je že prepozno.
0: Ja, glej, vsi imamo svoje mline, ampak po moje so lih te male človeške borbe razlog, da se lahko vsi malo nasmejimo sami seb, pa ugotovimo, da nikoli nismo zares sami v tem, čeprav se kdaj tako zdi.
2: Nina Marčeta na Radio 1.
3: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo, izberimo kolo. Polni zagona, pika si.
4: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
5: Gozdna pustolovščina v novem family hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family hotel Vilinija, Terme Olimia.
6: Okna in vrata IM.
7: Ker so njihovi izdelki kakovostni.
6: In cene dostopne.
7: Ker strokovno svetujejo.
6: In poskrbijo za montažo.
7: IM. Okna, vrata in senčila.
8: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
9: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.
10: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
11: Sam nekaj ti povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
12: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
2: Marčeta.
13: Na Radio 1.
2: Z več dobre glasbe.

0: Clock, someone else. Paula Smichie, dobrý večer. Ja, takole imamo, no. Zvečer in v prvi polovici noči se bodo predvsem na severovzhodu pojavljale krajevne plohe in nevihte, proti jutru se bo povsod zjasnilo, ponekod bo nastala kratkotrajna megla, najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 12, v alpskih dolinah okoli 5 stopinj, drugač pa v ponedeljek bo na zahodu in deloma v srednjih krajih večinoma oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami, te se bodo sredi dneva in popovdne širile tudi proti vzhodu države, kjer pa bodo vmes tudi še sončna obdobja. Tako da ja, dajte jutrišnjo nedeljo še malo izkoristiti. Mogoče za kakšen izlet, če se le da.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Pa še stanje na cestah, da zire, upam, da ni preveč kaotično?
2: Absolutno ne. Danes se je kar situacija umirila. Občasno prihaja samo do zastojev. Na Štajerski avtocesti med Domžalami in Šentjakobom v delovni zapori proti Ljubljani seveda včasih tele zastoji. Grejo tja vse do Blagovice, odvisno od prometa, ampak danes je res zadeva umirjena. Nekaj ovir na cesti in sicer na Primorski avtocesti pred priključkom Kozina proti Ljubljani je zaprt vozni pas zaradi okvare vozila in na južni ljubljanski obvoznici je na izvozu Ljubljana Rudnik iz smeri Kozarje oviran promet zaradi predmeta na vozišču. Toliko za enkrat, naslišanje ponovno jutri zjutraj, ko se jaz spet vračam v prometne informacije in boste dobili vse sveže informacije že takoj zjutraj.
0: Jej!
3: Enkin vikend.
1: In Nina Marčeta.
0: Oj! Ej, vsak vikend vam takole priporočam serije in filme, ker vsi vemo, da iskanje kdaj traja dlje kot pa gledanja, ne? Serije sem vam sicer že, po dveh so pa na vrsti top 3 filmi tega vikenda in ker je danes dan Evrope, sem zbrala evropske, ker se tudi evropejci obvladamo, kaj?
1: Nina Marčeta.
3: Na Radio 1.
1: Z več dobre glasbe.

0: Miley Cyrus used to be young. Nina Marčeta sem s tabo na Radio 1 in ker je danes dan Evrope, torej v rubriki Kaj naj gledam, priporočam evropske filme. In ne, evropski filmi niso samo tri ure žalostnega gledanja ljudi skozi okno med tem, ko dežuje, ok? Prvi tak je Amelie. To je tak lep, simpatičen francoski film o punci, ki začne naskrivaj izboljšovati življenje ljudi okoli sebe. Magično. In to je res eden tistih filmov, po katerem imaš občutek, da bi moral iti takoj v Pariz, kupiti croissant in se zaljubiti. Taka lušna energija, vizualno privlačen. V glavnem eden tistih comfort filmov, ki jih rabeš na slabe, naporne dni. Drugi je pa Another Round. In koncept tega filma je iskreno genialen. Štirje profesori testirajo teorijo, da smo ljudje ves čas malo premal pijani in da bi bili z malo alkohola v krvi bolj sproščeni, kreativni pa srečni. In ja, na začetku gre vse ful dobro. Pol pa si lahko predstavljate, da ne več tok, ne? Ful je tak zabaven film, ampak obenem tudi inteligenten, dejansko malo žalosten na trenutke. Pa še igralec Mads Mikkelsen, ne vem, če ga poznate, je res brutalen v tej vlogi, res se obvlada. Po dveh komadih pa pride še en evropski film, po katerem boš cel večer sumničevo gledal oziroma gledala ljudi okoli sebe.
1: Nina Marčeta.
2: Na Radio 1.
1: Z več dobre glasbe.

0: Damiano David, Tyla, Nile Rodgers, Talk to me. Nina Marčeta sem s tabo na Radio 1 in danes priporočam evropske filme, ker je konc koncev dan Evrope. Prej sem omenila Amelie pa Another Round, zdaj pa še tretjega. Anatomy of a Fall. In to je eden tistih filmov, kjer prvih pet minut misliš, ok, sej vem, kam to gre, pa dejansko nimaš pojma. Gre za žensko, katere mož umre pod precej sumljivimi okoliščinami, pol pa spremljamo sojenje in počasi ugotavljamo, da mogoče sploh ni glavno vprašanje, kaj se je zgodil, ampak kakšen je bil dejansko njun odnos. Ful napet film, ampak ne na hollywoodski akcijski način, bolj psihološko. Tak, da vse čas analiziraš ljudi in njihove reakcije, kdo kaj skriva in proti koncu si še vedno nišči ziharno, komu varjeti. Tako da, evo, to je to. Danes smo šli skozi Evropo s serijami, zdaj še filmsko, torej Francija za Meli, Danska za Another Round, pa spet Francija za Anatomy of a Fall. Jaz zdaj drugač počas pičim, mogoče se spet slišmo jutr, če se bom boljš počutila, bomo videli. Vsekakor pa uživajte na polno, prav?
1: Nina Marčeta.
0: Na Radio 1.

0: pentru Vitel.
1: Ce bine vidaș, pe pobol și-au ceala.
2: Căi dane sploc și dubiu za en euro. Corecții schi ochvirie. Naroči svoj prvi corecții schi ochvir preko spleta, brez tveganja. Če ne probaš, ne veš. Vidite več, plačate manj. maj-leče.si
3: Radio 1 Celjski val.
4: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
5: No kaj?
4: Čistilna naprava.
6: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
7: Vodateh.si.
8: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
9: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
10: Meblo jogi. Slovenski jogi. Že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo jogi. Mojstri za spanje.
11: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
12: Dilema. SP ali DOO. Brezplačni posvet pred ustanovitvijo vsak četrtek ob 13. uri v RS Biro Žalec.
13: Največja erotična trgovina Venera Shop vas vabi v svojo poslovalnico v Celju na Cankarjevi 4. Pri nas dobite vse za popestritev vaših intimnih trenutkov ter darila za nore zabave. Venera Shop. Z ljubeznijo do užitka.
14: Špica pica, špica sladica, špica ostale jedi, lahko se tudi prespi. V restauraciji, pizzeriji in hotelu Špica Laško je vse špica.
15: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoj...
13: Venera Shop. Z ljubeznijo do užitka.
14: Špica pica, špica sladica, špica ostale jedi, lahko se tudi prespi. V restauraciji, pizzeriji in hotelu Špica Laško je vse špica.
15: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo. Podaljšate

0: jasă olii čisto pravile.
1: Gozdna pustolovščina u novom Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
2: Pozdrav je v to samo. Pouložke za me, pleničke za tamalega, magnezi za moža. Hitim v specializirano prodajalno to samo v BTC-ju, na Viru ali na www.tosamashop.si, da spomladanske akcije ulovim. Po odeje v odejo. Zdaj 20% ceneje. Tudi na odeja.si.
3: Kupujete nepremičnino?
4: Nepremicnine.net.
3: Nepremicnine.net.
4: Nepremicnine.net.
5: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
6: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
7: Sam nekaj tim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
8: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
9: Ena hit.

0: službo prvenstveno hodimo zato, da delamo.
1: Od kdaj pa to?
0: Kar še ne pomeni, da se ne smemo imeti fino.
2: Muzika! Dejne glas.
3: Doktor popularne glasbe Matjaž Lovše. Ti krajša urice do konca šihta. Vsak dan od 10 do 2 na Radiu 1.
0: Pokrovitelj.
4: Kuhinja Nile Prostor je srce doma. Obiščite ga+kuhinje.si, se prijavite na brezplačen izris in ustvarite svojo kuhinjo po vaših željah. ga+kuhinje.si.
3: Radio 1 Celjski val.
5: Slovenske rokometaše čaka odločilna tekma za svetovno prvenstvo. Slovenija, Črna Gora, 17. maj ob 17. uri v Areni Bonifika v Kopru. Pridi navijat in pomagaj do nove zmage. Vstopnice Eventim.
6: Super dan v novi trgovini Sam, Latkova vas. 16. maja prideta Tanja Žagar in čarodej Mare Čare. Pridi še ti.
7: Sodeluj na ustvarjalnih delavnicah in izkoristi 10% popusta za imetnike Sam kartice.
6: Trgovina Sam, Latkova vas pri Preboldu.
8: Čistilne naprave minus deževnica.si.
9: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
10: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb.si.
11: Misaron. Trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
12: Italko kimarika. Italko kimarika. Italko kimarika!
11: Italko keramika. Arja vas pri Celju. Italko.si. Itak.
13: Imate naročilnico za medicinski pripomoček?
14: Obiščite Medikum, brezplačna dostava na Koroškem, v Savinski in Šališki regiji. Zaupajte strokovnjakom iz Medikuma. Smo več kot le trgovina.
13: Medikum, z nami ste varni.

0: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani.
1: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
2: Iščete nepremičnino?
3: Nepremičnine.net.
2: Nepremičnine.net.
3: Nepremičnine.net.
4: Sam nekaj ti povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
5: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
6: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
7: Posteljnina Bound.
8: Posteljnina Bound.
9: Več na bound.si.
10: Ena hit mix. Več dobre glasbe.
11: V popolnem miksu.
12: Hej, Fonsi.

0: ko vsi umirijo tempo.
1: Midva šele začneva.
2: In itak, da ste povabljeni zraven. Klepač in Gustinčič. Od 6 do 10 zvečer. Radio 1. Glasba in družba, ki vrača energijo.
3: Pokrovitelj.
4: Dan Slovenske vojske 16. maja prihaja v Novo mesto. Brezplačne vstopnice Eventim. V službi domovine.
5: Radio 1. Celjski val.
6: Hojnik. Specialisti za vrtne stroje že od leta 1988.
7: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v naši novi, večji trgovini na Celjskem sejmu.
6: Možnost nakupa na obroke preko Limpeja, tudi ostalih strojev za urejen vrt in okolico.
8: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
9: Žima. Delamo. Delamo mojstre. Delamo za mojstre. Žima. Kvalitetna orodja in pripomočki za pleskanje in čiščenje. Poiščite jih v vseh boljših tehničnih trgovinah. Žima.

Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: Jutranji kroniki.
1: Sem pa vesel, ko vidim svoje bivše igralce, da jim uspeva karijera tudi na uni stran žice, tudi ko so tukaj končali. Ivan je spet šef vlade, Bavčar še zmeraj v rekreacijski ligi, pa je o Boško tudi nisem slišal nec slavga.
2: Ne vem.
1: Ne vem pa, kako je s Hildo, a je podpisala za Delamaris.
2: Pa je zaradi zdravja, ni dobila pogodbe.
1: Glejte, mi smo veseli vsazga in vsem so naša vrata široko odprta. Na noter. Jasno.
0: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
1: Čučnika ste zmrznu?
3: Ma ne, komandir, klivec mama, veste?
1: Kažem klivec.
4: Izberite toplotne črpalke in klimatske naprave klivec za popolno klimo v vsakem letnem času. S nižjimi računi in obilico tople vode. Klivec. Klivec-home.si
0: Radio 1 Celjski val.

ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

jo zbiram voljo, da te ogovorim, a ti, frajerka, ne pustiš mi, da te prehitim. Kar naenkrat pred mano sama si, in le tvoj pogum je bil kriv, da sem s teboj lahko spregovoril. V